0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje. Ishte
2: pa besimi sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për si përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë lart.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Ne martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat.
4: Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio, nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Zbuloni playlistën e plotë kësaj jave në aplikacionin e Top Albania.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet & Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarja

0: like home every day.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Policia vuri nën hetim për shpërdorim të tyre një mjeke dhe drejtoreshën e kopshtit publik në Korçë, ku ndodhi elmimi 6 fëmijëve. Mjekja 57 vjeçe nuk njoftoi policin për paraqitjen e fëmijëve me simptoma të njëjta dhe që vinin nga kopshti. Drejtoresha 60 vjeçe u vënë nën hetim për mos kontrollimin e ushqimit që konsumuan të veçlit. Ndërkaq priten rezultatet e analizave të gjakut. Fëmijët u paraqiten me simptoma gastroenterite në spital të premte, në simptomat kanë qenë të lehta, barke të vjella dhe voklushët dolën nga spitali mëngjesin e dieshëm. Mësohet se dhe të mitur të tjerë shfaqen simptoma të ngjashme, por nuk u paraqiten në spital. Qeveria prezantoi pasqyrën e flamingove, një portal që synon të publikojë dokumente zyrtare mbi projektet më të diskutuara në vend. Aktualisht në brendësi mund të gjendet dosja e titulluar Sezani dhe Svërneci. 10 dokumente zyrtare të institucioneve të ndryshme përbëjnë atë që qeveria e quan të vërtetën e projekteve që kanë shkaktuar jo pak debate në 4 muajt e fundit. Partia Demokratike po mbledh firmat mbi një peticion kundër ndërtimit të godinës së re shumëkatshe të Tajvanit në Tiranë. Lajmin e dha Sali Berisha, i cili tha se kundërshton kategorikisht një ide të tillë në një hapësirë të gjelbër si Parku Rinia. Kryetari demokrat theksoi se qëndrimi i tij lidhur me ndërtesat shumëkatshe ka qenë gjithnjë kundër edhe gjatë kohës kur ishte në pushtet.
0: Sport.
1: Max Verstappen niset nga pole position i sot në çmimin e madh të Bahreinit në Formula 1, ndërsa realizoi kohën më të mirë në pistën e Sepangut. Kujtojmë që gara është vendosur në Malajzi për shkak të konflikteve në lindjen e mesme. Në vendin e dytë u rendit britaniku Lewis Hamilton me Ferrari, 30-at më i ngadalt se Verstappen. Kryesuesi botërorit italiani Kimi Antonelli niset nga vendi i tretë, ndërsa nga i katërti piloti tjetër i Ferrarit Leclerc.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 4 tetor, dita e 277 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:33 minuta dhe perëndon në orën 18:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një mot i qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit, temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 2 në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 10 në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 në 22 gradë Celsius,

1582, Papa Gregory XIII miratoi kalendarin Gregorian. 1669, ndërron jetë në moshën 63 vjeçare, piktori i dritës dhe hijes, holandezi Rembrandt. 1830, Mbretëria e Belgjikës ndahet nga Holanda dhe shpall pavarësinë. 1853, Shteti Osmani shpalli luftë Rusisë dhe filloi kështu lufta e Krimes. 1914, nga tërmeti i fuqisë 6.9 ballë që tronditi Burdurin dhe afuja Karahisarin, humbën jetën 300 persona. 1921, themelohet kryqi i kuq shqiptar. 1920, takohen Adolf Hitler dhe Benito Mussolini në kalimin Brenner. 1957, Bashkimi Sovjetik dërgoi në orbit satelitin Sputnik dhe kështu filloi gara hapsinore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1958, themelohet Republika e Pestë e Francës. 1985, u themelua Free Software Foundation në Massachusetts, SBA. 1986, Turqia pranoi të drejtën e ankimit në Komisionin Evropian për të drejtat e njeriut. 1992, aeroplani Eli Boeing 747-200F u rrëzua në një ndërtesë familjare në Amsterdam, duke lënë të vdekur 43 persona. 1993, njësitë besnike të Boris Jelcinit, bastisën godinën e parlamentit në të cilën komunistët rezistuan dhe e vendimit për mbyllje, në kryeqytetin Moskë u shpall gjendja e jashtëzakonshme. 1993, në Moskë, tanket e demonstruesve bombarduan shtëpinë e parë të Rusisë ku gjendej parlamenti. 2001, rrëzohet aeroplani Tupolev TU-154 i kompanisë Sibir Airlines në detin e zi, pasi ishte sulmuar nga një Ukrainës me raketë së 200, 78 persona humbën jetën. 2003, në bastisjen që terroristët e PKK-s ndërmorën ndaj post komandës Aktutun në Semdinli, ranë dëshmor 15 turq, në përleshje u neutralizuan 23 terroristë.

1819, lindi arboreshi Francesco Crispi, president italian. 1822, lindi Rutherford Hayes, presidenti i 19 shteteve të bashkuara të Amerikës. 1892, lindi Engelbert Dollfuss, kancelar austriak, diktator. 1895, lindi Buster Keaton, aktor amerikan. 1924, lindi Charlton Heston, aktor amerikan. 1939, lindi Jackie Collins, letrare britanike. 1941, lindi Anne Rice, letrare amerikane. 1946, lindi Suzanne Sarandon, aktore amerikane. 1949, lindi Armante Saint, aktor amerikan. 1959, lindi Chris Lowe, këngëtar britanik. 1970, lindi Olga Kusenkova, atlete ruse. 1976, lindi Alicia Silverstone, aktore amerikane.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është setër, që do thot xhaket burrash.
0: Fjala e ditës.
2: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
0: Exchange.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.4 lek, dollari amerikan blihet me 81.1 lek, ndërse shitet me 82.1 lek, poundi britanik blihet me 107.3 lek dhe shitet me 108.3 lek, sa i përket frankës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Abonato Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa, në dashuri një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë partnerët. Në punë, mos u nxitoni të marrni vendime pa i menduar mirë.
0: Demi.
1: Sot kërkoni më shumë qetësi dhe siguri. Financat kërkojnë pak kujdes, ndërsa në dashuri mund të marrni një shenjë të këndshme nga dikush i afërt.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika juaj e fortë sot. Mund të merrni një lajm ose mesazh që ndryshon planet tuaja. Në dashuri, spontaniteti mund ta bëjë ditën më interesante.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të forta se zakonisht. Mos i mbani brenda ato që dëshironi të thoni. Një moment familjar ose romantik mund t'ju sjellë shumë ngrohtësi.
0: Luani.
1: Sot mund të tërhiqni vëmendjen pa u përpjekur shumë. Është ditë e mirë për të treguar talentet tuaja, por shmangni debatet për gjëra të vogla.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e përshtatshme për të vendosur rregull në planet tuaja. Në dashuri mos analizoni çdo fjalë apo gjest. Ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta nga sa duken.
0: Peshorja.
1: Mund të ndiheni të tërhequr drejt një vendimi që e keni shtyrë. Në marrëdhënie kërkoni ekuilibër dhe mos lejoni që një keqkuptim i vogël të zmadhohet.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj mund të jetë veçanërisht e fortë. Një situatë që duke e paqartë mund të fillojë të marrë kuptim. Në dashuri sinqeriteti do të jetë çelësi.
0: Shigjetari.
1: Dëshira për ndryshim dhe aventurë rritet. Mund të lindë një ide për një udhëtim ose një plan të ri. Kujdes vetëm që entuziazmi të mos ju bëjë të premtoni më shumë se ç'mund të realizoni.
0: Britjapi.
1: Fokusi tek puna dhe objektivat personale mund t'ju sjellë rezultate. Megjithatë, mos harroni të gjeni kohë edhe për njerëzit që ju duan.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund t'ju vi papritur. Dëgjoni intuitën, por kontrolloni detajet para se të veproni. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sjellë një afrim.
0: Peshqit.
1: Dita favorizon qetësinë, kreativitetin dhe lidhjet emocionale. Nëse keni pasur një paqërcësi me dikë, sot mund të jetë një moment i mirë për ta sqaruar.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'kako. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal. Ingrat vitra super lava.

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshin dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up, të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 4 tetor, dita e 277 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:33 minuta dhe perëndon në orën 18:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi do të dominohet nga një mot i qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit, temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 2 në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 10 në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 në 22 gradë Celsius.

1582, Papa Gregory i 13 miratoi kalendarin gregorian. 1669, ndërron jetë në moshën 63 vjeçare, piktori i dritës dhe hijes, holandezi Rembrandt. 1830, Mbretëria e Belgjikës ndahet nga Holanda dhe shpall pavarësinë. 1853, Shteti Osmani shpalli luftë Rusisë dhe filloi kështu lufta e Krimes. 1914, nga tërmeti i fuqisë 6.9 ball që tronditi Burdurin dhe afuja Karahisarin, humbën jetën 300 persona. 1921, themelohet kryqi i kuq shqiptar. 1920, takohen Adolf Hitler dhe Benito Mussolini në kalimin Brenner. 1957, Bashkimi Sovjetik dërgoi në orbit satelitin Sputnik dhe kështu filloi gara hapësinore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1958, themelohet Republika e Pestë e Francës. 1985, u themelua Free Software Foundation në Massachusetts, SBA. 1986, Turqia pranoi të drejtën e ankimit në Komisionin Evropian për të drejtat e njeriut. 1992, aeroplani Eli Boeing 747-200F u rrëzua në një ndërtesë familjare në Amsterdam, duke lënë të vdekur 43 persona. 1993, njësitë besnike të Boris Jelcinit bastisën godinën e parlamentit në të cilën komunistët rezistuan ndaj vendimit për mbyllje. Në kryeqytetin Moskë u shpall gjendja e jashtëzakonshme. 1993, në Moskë, tanket e demonstruesve bombarduan shtëpinë e bardhë të Rusisë ku gjendej parlamenti. 2001, rrëzohet aeroplani Tupolev TU-154 i kompanisë Sibir Airlines në detin e zi, pasi ishte sulmuar nga një ukrainas me raketë së 200, 78 persona humbën jetën. 2003, në bastisjen që terroristët e PKK-s ndërmorën ndaj post komandës Aktutun në Semdinli, ranë dëshmor 15 turq, në përleshje u neutralizuan 23 terroristë.

1819, lindi arboreshi Francesco Crispi, president italian. 1822, lindi Rutherford Hayes, presidenti i 19 shteteve të bashkuara të Amerikës. 1892, lindi Engelbert Dollfuss, kancelar austriak, diktator. 1895, lindi Buster Keaton, aktor amerikan. 1924, lindi Charlton Heston, aktor amerikan. 1939, lindi Jackie Collins, letrare britanike. 1941, lindi Anne Rice, letrare amerikane. 1946, lindi Susan Sarandon, aktore amerikane. 1949, lindi Armante Saint, aktor amerikan. 1959, lindi Chris Lowe, këngëtar britanik. 1970, lindi Olga Kusenkova, atlete ruse. 1976, lindi Alicia Silverstone, aktore amerikane.

0: Radio. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzjedhur sot nga fjalori i gjuhës Shqipe është setër, që do thot gjaket burrash.
0: Fjala e ditës. Exchange.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.4 lek, dollari amerikan blihet me 81.1 lek, ndërse shitet me 82.1 lek, poundi britanik blihet me 107.3 lek dhe shitet me 108.3 lek, sa i përket frankës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Albania, Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa, në dashuri një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë partnerët. Në punë, mos u nxitoni të marrni vendime pa i menduar mirë.
0: Demi.
1: Sot kërkoni më shumë qetësi dhe siguri. Financat kërkojnë pak kujdes, ndërsa në dashuri mund të marrni një shenjë të këndshme nga dikush i afërt.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika juaj e fortë sot. Mund të merrni një lajm ose mesazh që ndryshon planet tuaja. Në dashuri, spontaniteti mund ta bëjë ditën më interesante.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të forta se zakonisht. Mos i mbani brenda ato që dëshironi të thoni. Një moment familjar ose romantik mund t'ju sjellë shumë ngrohtësi.
0: Luani.
1: Sot mund të tërhiqni vëmendjen pa u përpjekur shumë. Është ditë e mirë për të treguar talentet tuaja, por shmangni debatet për gjëra të vogla.

0: Qëresha.
1: Një ditë e përshtatshme për të vendosur rregull në planet tuaja, në dashuri mos analizoni çdo fjalë apo gjest, ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta nga sa duken.
0: Peshorja.
1: Mund të ndiheni të tërhequr drejt një vendimi që e keni shtyr. Në marrëdhënie kërkoni ekuilibër dhe mos lejoni që një keqkuptim i vogël të zmadhohet.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj mund të jetë veçanërisht e fortë. Një situatë që duke e paqartë mund të filloj të marrë kuptim. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi.
0: Shigjetari.
1: Dëshira për ndryshim dhe aventur rritet. Mund të lindë një ide për një udhëtim ose një plan të ri. Kujdes vetëm që entuziazmi të mos ju bëjë të premtoni më shumë se ç'mund të realizoni.
0: Britjapi.
1: Fokusi tek puna dhe objektivat personale mund t'ju sjellë rezultate. Megjithatë, mos harroni të gjeni kohë edhe për njerëzit që ju duan.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund t'ju vi papritur. Dëgjoni intuitën, por kontrolloni detajet para se të veproni. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sjellë një afrim.
0: Peshqit.
1: Dita favorizon qetësin, kreativitetin dhe lidhjet emocionale. Nëse keni pasur një pashërcim me dikë, sot mund të jetë një moment i mirë për të sqaruar.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Pas çdo kuzhinës Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, njeh sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro, kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Në sallën operative të policisë Tiranë, u raportua se në fshatin Zbarqe të ndroqit u dëgjuan të shtëna me armë zjarri. Pas marrjes së njoftimit, shërbimet policore dhe grupi hetimor shkuan në vend ngjarje për të kontrolluar zonën dhe kryer veprimet e para hetimore. Gjatë kontrollit, forcat e rendit gjetën dhe sekuestruan si provë materiale një armë gjahu e llojit çifte dhe sasi municioni luftarak. Me qëllim verifikimin e sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësisë ligjore, policia shoqëroi 4 shtetas në mjediset e komisariatit. Grupi hetimor po vjen punën për dokumentimin e plot ligjor të rastit. Kancelari gjerman Friedrich Merz mbërriti sot në Kiev i shoqëruar nga drejtues të kompanive kryesore gjermane të industrisë së mbrojtjes në një vizitë që synon të ripohojë mbështetjen e Gjermanisë për Ukrainën, kjo përballë sulmeve të vazhdueshme ruse ndaj qyteteve dhe infrastrukturës së vendit. Sipas zyrtarëve në Berlin, Merz pritet të shpallë një paketë re ndihme që përfshin 1 miliard euro mbështetje ushtarake dhe 350 milion euro të tjera për riparimin e infrastrukturës energjetike të dëmtuar nga lufta.
9: Parashikimi i motit.
10: Deri në mesditëse në të gjithë vendin ka mbi zotrim të intervaleve me kthjellime. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak parashikohet që pas mesditës në vijim her pas here të shfaqen vranësira. Më të dendura do të jenë në skajin verilindor, por pa rreshje. Ky stabilitet i atmosferës na shoqëron edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit vijojnë të rritin duke u luhatur nga 7 gradë Celsius në qarkun dimër deri në 28 ajo maksimale në rang venti.
9: Kjo është Top Albania Radio.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
11: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lekë ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësin të blenë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizit në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
14: Ku aplikove kaq shpejt?
13: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
14: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
14: Fantastike! Aplikon më një herë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
15: E zgjodhe universitetin?
16: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
15: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
16: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
15: Po, karrierë dhe punësim.
16: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
15: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
17: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
18: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
19: Qa thua mi? Ti qofsh.
18: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
19: Oh, po si ka emrin, që ta di?
18: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
19: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
20: Shkarko spi taksi Albania. ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
21: Playlist. From our playlists.

0: në Top Albania Radio.
1: Me të cilin do të martohi për pak ditë.
0: Një shpallje pazakonte Kristina Stipić, nën beqare nga Kroacia, ka të rrëshuar vëmendjen në rrjetet sociale. Ajo kërkon një burrë që mban mbiemrin Stipić, me të cilin do të martohej për pak ditë, në mënyrë që të mund ta mbajë sërish mbiemrin e saj të vajzërisë. Stipić thotë se prej rreth 3 vitesh përballet me një procedurë penale dhe nuk mund të sigurojë dokumentin e nevojshëm për ndryshimin zyrtar të mbiemrit. Bot, bot, e çuditshme.

0: Vodana Sivanandan, vetëm 11 vjeçe, ka hyrë në historinë e Shout, duke u bërë personi më i ri ndonjëherë që fiton titullin Omen Grandmaster. Shahistja nga Hero, në veri perëndim të Londrës, siguroi normën e tretë dhe të fundit të nevojshme për titullin gjatë përfaqësimit të Anglisë në Olimpiadën e 46 të Shout në Samarkand të Uzbekistanit. Ajo është bërë tashmë kampionja më e re britanike në shah për femra dhe sipas Federatës Angleze të Shout, personi më i ri që ka përfaqësuar Anglinë në arenën ndërkombëtare në çdo sport.
1: TV Top Radio.
2: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
2: Ingrat vitra super lavatrice.

të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: King Albert Memorial Museum and Art Gallery.
1: Në Exeter të Anglisë është hapur një ekspozitë ku kërpullat nuk trajtohen vetëm si pjesë e natyrës apo e gastronomisë, por si burim për art, muzikë dhe histori kulturore. Living Labyrinths në Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery eksploron botën e kërpullave përmes instalacioneve që ndërthurin artin me biologjinë. Një nga projektet më të pazakonta vjen nga muzikanti dhe DJ Jason Singh. Ai kaloi orë të tëra në pyll duke regjistruar dhe punuar me sinjalet elektrike të myceliumit, rrjetit të imët që formon pjesën në toksore të kërpudave. E që diqme. E që diqme.

0: provojnë astronomët të shohin më qartë universin.
1: Në shkretëtyrën Atakama të Kilit, gjatë natës mund të shihen rrezet të fuqishme lazer që ngrihen drejt qiellit. Ato vijnë nga Very Large Telescope në Paranal dhe kanë një qëllim të veçantë: krijimin e yjeve artificial që ndihmojnë astronomët të shohin më qartë universin. VLT i operuar nga Observatori Evropian Jugor tashmë mund të përdorë deri në 7 lazer.
2: It's ditchman. Play playlist. Hits from our playlists.

0: aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Stacioni nisjes tret profesioni tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: prostë pikë të jetës.
1: Dy studime të reja shkencore kanë sill të dhëna që mbështesin mundësinë se në hënën Enceladus të Saturnit mund të ekzistojnë kushte të përshtatshme për forma mikroskopike të jetës. Enceladus ka nën korën e tij të akullt një oqean i cili karakterizohet nga alkalinitet shumë i lartë me vlerë pH-in mbi 10 dhe pothuajse mungesë të plotë të dioksidit të karbonit të lirë.

0: fare u truam pas në spital.
1: Një procedurë ekzekutimi në Tennessee të Shteteve të Bashkuara është ndërprerë pasi Krista Pike, e dënuar me vdekje për një vrasje të kryer në vitet 90, vazhdoi të shfaqte shenja jetësore pas administrimit të medikamentit të parashikuar për injeksionin vdekjeprorës. 50 vjeçare u dërgua më pas në spital, ndërsa përfaqësuesit e saj ligjor kërkuan ndërhyrje të menjëhershme për të penguar vazhdimin e procedurës. Gjatë ekzekutimit asaj u administruan 2 doza pentobarbitali, megjithse kishte humbur ndjenjat, zemra e saj vjonte të rrihte.
2: Vote now. Votoni tani. Në topawards.top.

0: që autoritetet po hetohen si aktet.
1: Një 21 vjeçare në Shtetet e Bashkuara ka mbijetuar pasi ra nga kati i 8 i një pallati në një incident që autoritetet po hetohen si aksident. Kristin Sargent, studente e vitit të fundit në Universitetin e Georgias, ra nga një dritare hapur e kompleksit të apartamenteve The Rambler në Athens, Georgia. 21 vjeçaria ndodhej mbi një divan ose dyshek me ajër, pranë dritares dhe po kërcente kur humbi ekuilibrin dhe ra jashtë, duke kaluar përmes rrjetës së dritares.
2: It's a deep smash.

0: trupi i tij ishte përfshirë nga plakët.
1: Gjimnasti nga Slovenia, Filip Krzysznik, ka vendosur një rekord Guinness, duke qëndruar 47 sekonda në duar, ndërsa trupi i tij ishte përfshirë nga plakat. 35 vjeçari realizoi sfidën në Vienna, Austrisë, duke vendosur rekordin për qëndrimin më të gjatë në pozicionin e duarve, me gjithë trupin në flakë.
2: Bot, e çuditshme.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut konde ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin.

0: sot të norte.
1: Një fëmijë 18 muajsh ka dalë vetëm nga Çerdhja në Brazil dhe ka përshkuar rreth 50 metra për të shkuar tek vendi i punës së nënës së tij. Ngjarja ka ndodhur në Braço do Norte, ku kamerat e sigurisë kanë filmuar voglushin duke ecur i vetëm në rrugë. Në një moment ai tenton të ngjitet në trotuar, rrëzohet, por ngrihet sërish dhe vazhdon rrugën. Fëmia arriti deri tek ndërtesa ku punonte nëna e tij.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut. Gëzo.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: 100 për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një aksident i rënd rrugor u regjistrua në mëngjes në Korçë Pogradec pranë fshatit Bulgarec. Rreth orës 7:10 një automjet me drejtues një punonjës policie jashtë shërbimit përplasi një biçiklet që drejtoi nga një 60 vjeçar i cili humbi jetën në vendngjarje. Ndërkohë shoferi u dërguan në spital ku po merr ndihmë mjekësore dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Në vendngjarje shkuan grupi hetimor dhe agjencia e mbikëqyrjes policore që në drejtimin e prokurorisë nisën hetimet për të përcaktuar rrethanat dhe shkaqjet të aksidentit fatal. Në Greqi, Kreta po përballet me pasojat e një vale të fuqishme moti të keq që prej 4 ditësh po vjen me rreshje intensive, përmbytje, rrëshqitje dheu dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë dhe bujqësi. Situata mbetet sidomos e vështirë në zonat malore të ishullit, ndërsa autoritetet greke dhe ekipet e emergjencave vijojnë ndërhyrjet për përballimin e pasojave.
0: Sport.
1: Kupa e Shqipërisë për sezonin 2026-2027 nis më 6 tetor me ndeshjet e turit të parë. Departamenti i garave në FSHF ka përcaktuar çiftet dhe datat e zhvillimit të takimeve. Tre ndeshjet e para luhen më 6 tetor, më 13:30, ndërsa 13 takimet e tjera më 7 tetor, po më 13:30. Në këtë raund, marrin pjesë dy ekipet e renditura në vendin e 9 dhe të 10 a Bisnet Superiores për sezonin 2025-2026, 12 ekipet e kategorisë parë të sezonit të kaluar, 16 ekipet më të mira të kategorisë të dytë, grupet A dhe B, si dhe 2 ekipet e kualifikuara nga turi para eliminator.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë bisliku.
3: Ua, wow, dajë rikishe.
4: Mos u shi.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqimi shishëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
7: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Alex Warren, Emerald Eyes, Disc of the Day.

0: kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Mirëmëngjes të nderuar shqiptar, kosovar dhe shqiptar të Shqipërisë në mbar botën. Sot jam me dy personalitete. Në fakt kam shumë emocione para dyve sepse unë i mbaj përmendje të arta dhe labirint në tru s'ka si tjetë ndryshe, vetëm se të ftoj gjithmonë mendje të arta. Por këto dy personalitete të Shqipërisë dhe Kosovës janë nga më të veçantit që ka pas podcast Labirint në tru në 3 edicione, sepse ky është edicioni i tretë. Për të zbuluar se kush janë personalitetet që kanë ardhur sot në studio, fjalën e ka Denisa.
2: Përshëndetje dashura ime Joy dhe për sot urojmë një të diel shumë të bukur për çdo familje shqiptare. Edhe sot patjetër do të kemi dy të ftuar shumë të rëndësishëm, dy të ftuar shumë potencial dhe jemi me fat që i kemi pjesë të shoqërisë sonë. Sot jemi një, jemi Shqipëria dhe Kosova bashkë, ndaj edhe dy të ftuarit tan do të kemi Zotin e nderuar, Zotin Demir Limaj nga Kosova dhe të mrekullueshmen të nderuarën Nora Malaj, mikeshën tonë të zemrës. Mirë se erdhët. Sa kënaqësi që i kemi pjesë të labirintit në tru.
1: Të rinjtë e luftës dhe paqes në Shqipëri, Kosovë është tema që do elaborojmë sot me Demirin dhe Norën. Në fakt, ne do lexojmë pak shkurtimisht nga një CV, sepse për të lexuar CV-n e Demirit dhe Norës do duhen 3 misione ose do duhet një labirint në 3 muaj, sepse kanë bërë kaq shumë vepra këta dy personalitete sa Shqipëria mendoi që duhet të mbaj fort, ti afroj, ti bëj publik çdo ditë veprat e tyre. Dhe un jam shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur dhe mikluar që pranuat ftesën në Top Albania Radio sot në Labirint në Tru. Denisa, fjala për ty.
2: Pikërisht, do është shumë e vërtet. Sot në fakt do të flasim për të rinjtë e luftës dhe paqes në Shqipëri dhe në Kosovë. Për ata që ishin të rinj kur historia kërkonte prej tyre guxim, solidaritet, por mbi të gjitha shumë sakrificë. Do të flasim për luftën, por edhe për paqen, për kujtesën, por edhe për atë që brizi sotëm duhet të marr nga ajo kujtesë. Dhe mbi të gjitha do të pyesim, çfarë do të thotë të jesh i ri kur koha të vendos për ballë historisë.
1: Dhe kush më mirë se Demir Limaj?
2: Absolutisht
1: mund
2: po.
1: Mund ta thotë këtë gjë. Civile e Demirit?
2: Pik patjetër. Me ne pra do të kemi të nderuarin Zotin profesor Demir Limaj, i cili ka përjetuar drejt për drejt një nga periudhat më të vështira të jetës së tij në një moshë shumë të re. Por sot do të përpiqemi ta njohim dhe për te historisë si profesor, si njerëz dhe si një figurë që sot komunikon çdo ditë me brezin e ri. Pra, do të kemi sot profesorin e asociuar Demir Limaj, i cili është i profesor në Fakultetin Ekonomik në Ukshin Hoti në Prizren. Me një përvojë të gjatë akademike dhe profesionale në menaxhim, biznes dhe qeverisje, si dhe me një karrierë të pastur institucionale, profesor Limaj do të ndaj me ne përvojën dhe këndvështrimet e tij mbi këto fusha. Realisht profesor Demir Limaj ka një CV shumë të ngjeshur dhe jemi përpjekur ta përmbledhim shumë shkurtimisht.
1: Po ndaj të thash që duhen në tradicione. Demir, mirë se erdhe dhe fjala për ty tani.
3: Faleminderit mirë se u gjeta. Gjau, mirë se u gjeta ndërua.
2: Mirë se erdha.
3: Thënë të drejtën është një knasi e veçantë që sot gjindëm në mesin e juaj, pa dyshim duke pas në kra edhe mikeshën time. Një zonjë shumë të ndëruar, një zonjë e cila ka sfiduar jetën me përkushtimin, me angazhimin e saj, dhe një zonjë e cila është model për gruan shqiptare, për intelektualen shqiptare. Kjo është Nora Malaj. Faleminderit, mikesha ime dashur.
2: Ju
3: falenderoj nga zemra që sot më keni ftuar dhe jam pjesë e misionit tuaj, Labirint në Tru. Pa dyshim që një gjë e tillë jo që nuk ndodhë mes nesh për te këndej dhe andej kufirit, por ajo që ka kisha vune pa qysh në fillim të këti emisionit shumë të respektuar të ndëruar nga ju zonjat të ndëruara, që sa ma shumë të intensifikohen këto emisionit e tila dhe të inkorporohen të gjithë nga personalitetet nga gjithë hapsira shqiptare, edhe këndej, edhe andej, edhe në trovejt të tjera. Pa dyshim që nga vetë titulli dhe tema që e thatë me lartë, përpjekjet e rinisë shqiptare të para luftës, se ne ndajmë para luftës dhe mbas luftës.
1: Po. Pikrisht për këtë arsye ne duam sot ta diskutojmë në dy këndvështrime, para dhe pas luftës. Po.
3: Tani ne si të rritë para luftës, vërtet kemi pas një jetë shumë të rëndë, një jetë me plot sfida, një jetë e cila nuk na jepte asnjë perspektivë në horizont, sikurse i kanë ëndrrat të rinjët për jetën e mirë, për punësimin, për ëndrrat e tyre. Neve këto ëndra në atë kohë, në atë periudhë na mungonin. Megjithse përpjekjet e tona ishin të vazhdueshëm edhe nga prindrit tan, edhe nga gjyshërit tan, që të arsimohemi, të shkollohemi, pavarësisht gjendjes dhe situatën që kemi, që ishim të rrëmbruar në Serbi. Mesazhi kryesor i prindve tan, i gjyshërve tan, ishte që ne të arsimohemi, të shkollohemi, pavarësisht kushteve dhe gjendjes që e kemi. Dhe ne, në atë kohë, si student të ri, në moshën 19-vjeçare, 21-vjeç, me gjithë sakrificën dhe vështërsitë që i kishim, sepse ishim të larguar nga objektet shkollore, nga objektet universitare, ne mësonim me përkushtimin më të madh, me zellën më të jashtëzakonshëm që mund ta kenë të rinjët. Ne nuk kishim mundësi të rrinim në për lokale, në për klubet natës, sepse ishim të përjashtuar, ishte një përjashtim shoqëror total nga okupatori serb. Por ndenjat dhe organizimet i bënim me grupe, miqës, me shok, me shoqe, në ambientet e apartmaneve ose baneseve me qira që i kishim në atë kohë në Prishtinë. Edhe kështu jetonim, kështu e bënim edhe jetën. Por aja që këna ka karakterizuar, ka qenë një solidaritet i jashtëzakonshëm, një humanizm i jashtëzakonshëm mes nesh. Funksiononim si kur të jemi vëllezër dhe motra, njësoj, të gjithë njësoj. I ndihmonim njëri tjetrit me libra, i ndihmonim njëri tjetrit me garderobën, me veshjen. Ka qenë një solidaritet i jashtëzakonshëm. Ndenja që i organizonim pa dyshim kanë pas një karakteristikë të veçantë, si nejat për rastin e ditëlindjes ose për rastin e kur kemi dhënë provime, ishte gëzim i madh në orat pa dyshim. Dhe organizonim miqësisht me shok, me shoqet, festonim me aq mundësi dhe që kishim financiare, sepse ishte gjendja jo e mirë ekonomike, aspekti socio-ekonomik ishte shumë i rëndë në Kosovë. Deri në një kohë kur në moshën 21-22 vjeç, pastaj fillum debatet, diskutimet mes shokëve të fakultetit ekonomik, unë në atë kohë isha student i fakultetit ekonomik, bisedonim për perspektivën tonë, për të ardhmen tonë, çfarë bëjmë neve, po mirë, e përfunduam fakultetin, çfarë do bëjmë, ku të përcohemi, ishim të përjashtuar, ishim të larguar.
1: Dhe pikërisht për këtë,
3: po të lutem,
1: dua të bëj ndërhyrje të vogël, pse menduam që kjo temë do elaborohej në mënyrën më perfekte duke pasur dhe një personalitet nga Shqipëria. Një histori e parë nga këndvështrimi një gruaje, një pedagogje, një personazhi që ka prek nga afër luftën, e ka ndihmuar dhe ka mbrojtur. Pedagoge dhe specialiste pedagogjisë dhe shkencave sociale, e diplomuar në gjuhë letërsi në Universitetin e Tiranës, ajo ka një përvojë të gjatë në fushën e arsimit, në formimin e mësuesve, në test formimin e mësuesve të maturës shtetërore disa vite, që është shumë e rëndësishme në Shqipëri. Autore e disa librave, pedagoge, profesore dhe zëvendës ministre shumë vite në Shqipëri. Afër të rinjve të Shqipërisë dhe Kosovës, unë e di fort mirë se sa herë ma ka kërkuar mua zonja që është përballë meje Nora Malaj, të lutem të marrim të rinë nga Kosova që ti diplomojmë, ti arsimojmë me një kurs, me një trajnim, me një kualifikim të mëtejshëm. Ndaj ju më kotë krahteje sot është zonja Nora Malaj. Mirë se erdhe, dashur mike dhe kolege.
4: Shumë
1: faleminderit
4: për gjithçka që thoni. Ne nuk kemi bërë asgjë, vetëm kemi jetuar dhe në rrugtimin ton janë shënuar edhe momente shumë të rëndësishme, po unë mendoj që në jetën time prej 62 vitesh, një nga momentet më të forta ka qenë pikërisht mbas viteve 90 dhe në kohën e luftës së Kosovës, kur na u desh që të hapnim dyert, po të hapnim dhe shkollat. Dhe tiksa po dëgjoja Demirin me shumë mendje, duke e parë tashmë në vetë të parë, ju si Demiri miku im, profesori asociuar dhe një nga kandidatët më të mirë që bëri një nga mbrojtjet më të mrekullueshme, kam qenë zëvendësministre atëherë dhe kisha fatin ta dëgjoja në doktorat, sepse e bëri në Shqipëri dhe tregoi që sa shumë shqiptarët e Kosovës e duan e vlerësojnë sistemin e arsimit dhe sa shumë kemi dhënë dhe kemi marrë. Dhe për këtë me thënë drejtën, dua të jem pakrenare, që kam dhënë shumë kontribute në kohën kur punoja në Ministrinë e Arsimit dhe kur së bashku me profesor Tafajin dhe më vonë me zonjën Nikola, njohëm diplomat, njohëm të drejtat, njohëm studimet, bëm shumë bashkëveprime. Pikërisht,
1: kjo është një ndër arsyet që unë doja të ishe sot.
4: Pikërisht. Kjo është ajo që më ka bërë të ndjehem krenar dhe sa herë shkoj në Kosovë.
1: Që i bashkove dy trojet pra, dhe edhe në jetën akademike.
4: Bashkuam jetën akademike, bashkuam edhe mësuesit që japin brenda dhe jashtë trojeve shqiptare që janë edhe në vendet e huaja, por që e mbajnë fort gjuhën shqipe dhe atë që quhet gjuha autoktone e të gjithë mësuesve që janë në botë.
1: Për të mbyllur pjesën e parë dua poezinë
4: pra, që na do ma lejosh që
1: poezin.
4: Do ma lejosh që të them ta lexoj këtë
1: sepse do mbyllim pjesën e parë.
4: Të një nga shkrimtarëve që unë kam dashur pafund dhe që kur kam qenë dikur mësuese letërsie, përpara se takoj edhe tani si pedagoge për edukimin e brezave të mësuesisë, ja u lexoj në pjesën e Kosovës Ali Podrimja, që është nuk ka si Aliu në gjithçka që thotë.
1: Gjithë trojet shqiptare nuk ka.
4: Ai thotë: "Unë biri yt Kosovë. Unë biri yt Kosovë. Ti njoh dëshirat e heshtura. Ti njoh ëndrat, errërat e fjetura me shekuj. Ti njoh vuajtjet, gëzimet, vdekjet. Ti njoh lindjet e bardha, caqet e tuka të kulluara. Ta di gjakun që të vlo në gji. Dalgët kur të rrah netëve të pagjumta e të shpërthej do si vulkan. Më mirë se kush do tjetër të njoh Kosovë. Unë, biri, po dhe bia yte."
1: Faleminderit Nora Maler për këtë lexim special që i bëre Ali Podrimës me poezinë e tij. Një minutë publicitet për të rikthyer me Demir Limajn dhe çfarë ndodhi me të moshën 23 vjeçare. Denisa,
2: kam vende që të ftojnë të ndalësh, të marrësh frymë dhe të shijosh më shumë kohën me njerëzit e tu. Vila 26 është një prej tyre. Mes natyrës dhe qelbërimit, ajo krijon atmosferën e dur për një drekë të bukur, për një festë familjare apo një event që dëshironi ta mbani më gjatë. Me kënaqësi e kemi Vila 26 sponsor të Labirint në Tru këtë sezon. Faleminderit që na mbështesni dhe që jeni pjesë e rrugëtimit ton.
1: Dhe Vila 26 ka një surprizë për Demirin dhe Norën që do ja u zbulojmë pas pak.
4: Wow. Shumë faleminderit, Vila 26.
1: Kthehemi pas pak.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Labirint në tru.
7: Zoti Demir, ju arrestuat në moshën 23 vjeçare, në një periudhë ku duhet të ndërtoje jetën dhe të ardhmen tënde. Çfarë ju ndryshoi përgjithmonë ajo ditë? Edhe cili ishte mendimi i parë që ju shkoi në mendje?
8: Po, patjetër. Ne ashtu siç e thash edhe në pjesën e parë, filluan aktivitetet dhe angazhimet të rinjve studentorë. Dhe për çdo lëvizje promotori kryesor ishin rinia studentore asaj kohë. Edhe te demonstratat e gjatë të tetës, edhe te demonstratat e tetënishës dhe
7: natë
8: edhe te pastaj vijet e një mobilizim krejt tjetër. Edhe nga kjo periudhë neve në takimet me shok dhe me miq tanë që banonim së bashku në apartmentet e ndryshme, kishim kontaktet direkte me njerëzit që ishin themeluset e ushtrisë lindore të Kosovës. Shumë në banesën e babait tim ka banuar edhe Recep Selimi, i cili është sot në Hagë, dhe të cilin e kam mik të familjes, pastaj Nejt Hasani.
7: Dhe sigurisht që të dhëm shumë ai
8: dënim. Pa dyshim,
7: besoj
8: që pak më vonë do të flasim. Dhe të thuaja një pjesa dërmuese e djemve asaj kohë që më dhënë ishin përgjes në bisupet e tyre, kishin gjithë organizimin e ushtrisë.
7: Dhe shumë të rinë e mosh.
8: Dhe shumë të rinë e mosh. Kishin kaluar, ose me një farë forme, kishin banuar në banesën e babait tim dhe aty ishim njohur si student. Dhe kjo organizim për çdo ditë më tepër, dhe më thënë në mungesë të perspektivës, pra në mungesë të armës, filloi mobilizimi në rrallat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ajo që është më rëndësi me shumë respekt në këtë misionin tuaj, të tregoj që lëvizja kryesore për themelimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës ose për të marrë barrën ishte nga rinia studentore. Të gjithë ishin studentë atko. Edhe mosha mesatare e tyre ishte 23 vjet, 25 vjeç. Kaç ka pas si mosh mesatare njerëzve tanë, por duke i inkorporuar edhe shtresa tjera, intelektual, fshatar, njerëz patriota, dëtarë që e donin vendin dhe që dëshëronin të bëhet ndryshimi. Një ndryshimi madh që në mendjet e njerëzve të shëndosh ishte i parëq. Nuk mund të parmendohej që Kosova mund të shlirohej nga Serbia.
7: Po, ishte pa imagjinuar.
8: Po, pra, sepse ishte
7: nuk imagjinohej, sepse unë kam përjetuar.
8: Ishte forca e tretë ushtarake në atë kohë në gjithë
7: bashkimin,
8: në gjithë Evropën në përgjithësi. Por vullneti i madh, sakrifica, motivi i ynë i brezit ton, që ne ishim të pandashëm. Ne nuk kishim rrugë tjetër. O të fillonim luftin, o të largohemi nga vendi ynë. Edhe me qenë se ne atë dhe tjetër nuk kishim, ne filluam mobilizimin si të rinj. Dhe gjithmonë, dua ta theksoj, që zhvillimi ynë, rrita jonë, edhe si fëmi, edhe si nxënës, edhe si student, pastaj edhe në organizimin e UÇK-s, ka qenë frymëzimi kryesor Shqipëria. Bashkimi me
7: Shqipërinë.
8: Bashkimi me Shqipërinë gjithmonë. Dhe patriotët që u rrështuan në krah të ushtrisë lirimtare të Kosovës ishin me zemër, me shpirt pa të bashkuar Kosovën ose një pjesë të territorit të Shqipërisë etnike për të bashkuar me Shqipërinë e sotshme.
7: Por që në fakt ëndër që vazhdon, ha?
8: Edhe qëllimi. Ose dy alternative kishe, o luftën edhe për të bashkuar kombin, o për të asimiluar dhe për të mbetur në Jugosllavinë e asaj periudhe.
2: Këtë momentin e arrestimit e ka merak Denisa dhe unë të na cekësh.
7: Sigurisht. Nëse ju sot do kishit përball edhe një herë tjetër, do ju kishte dhënë rasti të kishit përball personazhin e Demirit, 23 vjeçar. Çfarë do t'i thonit sot?
8: E toshtë dhe njësa për dhenë kontributin dhe angazhimin për atë dhajon për kombin, gjithmonë është pak. Duhet të tërheqin një paralele, si kurse për kujdesin dhe prindve që e bëjmë. Në momentin kur na ikëm në botën tjetër, themi ati kishë, dhe themi në vetën tonë. Sa do që i kemi përkushtuar, i kemi qëndruar afër, pranë, mendime ushqimore.
2: Prap s'ka qenë e mjaftueshme në spital, me mendon.
8: Prap themi është e pa mjaftueshme se prindi on shprend. I ngjashmë është atë dhell. Për njerëzit që e dojnë, për njerëzit që e ndjejnë atë dhell.
2: Sa bukur. Ngjashmëria midis prindit dhe atë dhellut
8: është ngjashmë, është lidhje emocionale. Kë nuk mund të jetë veçantë.
9: Edhe ky emision që bëjmë sot është në emër të atë dhellut, në dashurinë e atë dhellut.
2: Sigurisht.
9: E atë dhellut që është Shqipëria dhe Kosova. E kontributit që jepni të gjithë ju, e kontributit që japim në bashkëbisedimin për të mos saquar këtë një çështje thjesht të luftës, po për ta parë këtë dhe si çështje të paqes.
2: Po për ta bërë bashkë si bashkëbisedim, një të riu në moshën 23 vjeçare që është arrestuar Demiri. Çfarë do i thoje ti Nora sot? Dhe a kanë ngjashmëri të rinjt e brezit të Demirit dhe të brezit tim me të rinjt e sot shumë që janë në protesta dhe në
9: unë mendoj
2: në protesta në Shqipëri dhe në Kosovë?
9: Mendoj që të rinjt janë të rinj. Nuk ka breza që do të thotë në psikologji.
2: Dhe
9: në psikologji thuhet që mosha e trimërisë është mosha e adoleshencës dhe rinisë. Do të thotë kur njëri është edukuar me dashurin për familjen, me dashurin për vëndin, atë nuk e ndalon dot që ai të bëj vepra dhe sublime. Dhe sublimiteti do të thotë është të japësh jetën duke menduar që kam nevoj të jetoj jetën. Pra në emër të jetës, ai i ri që del dhe kontribon në luft, në tubime, në revolucion, do të thotë që e
2: ka
9: do jetën
2: model,
9: dhe ka të njëjtën model. Që po ta marrim edhe në kohën e luftës tonë, në luftën çlirimtare, po të shikojmë të gjithë heronjtë që ranë dhe dëshmorët ishin të rinj. Sepse është vetë mosha që është mosha ku zjen gjaku dhe ku i riu mendon që e të ardhmen time duhet ta ndërtoj vetë, po pa bërë shumë filozofi. Ndërkohë prandaj këta të rinë kishin ca burra të mençur, të cilët menaxhuan luftën në mënyrë që gjaku të mos derdhej kot, po gjaku të kishte një kuptim shumë të rëndësishëm që lidhet me identitetin, me personalitetin dhe në fund të ditës me të drejtën e një kombi. E drejta e një kombit, e drejta e fjalës, e drejta e gjuhës, e drejta e identitetit, e drejta pundës, e drejta e trojeve,
2: e besimit.
9: E drejta e besimit nuk mund t'ja marri dot askush. Dhe ne jemi popullata e vetme që kur nuk kemi qenë agresore, kur nuk kemi uzurpuar ose kemi bërë luftë për të marrë trojet e të tjerëve, thjesht kemi bërë rezistencë për vendin tonë që e duam shumë dhe prandaj duhet të vlerësohemi për këtë rezistencë, si luftëtarët e rezistencës që në realizimin e ëndrrës bën pakt me jetën.
2: Sakt. Për të dhënë më shumë kohë, do ta trajtojmë në pjesën e tretë. Kthehemi pas pak publicitet.
10: That's why I chose you.
11: Sjedh me radio dhe dhun. Sjedh Top Radio.
12: Mama, I chose good.
13: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
14: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
15: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
16: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
17: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
16: Ku do ta çoje?
17: Ku do ta çoje?
18: O ku do të çonte xhanëm se?
16: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
17: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
16: Që s'kondet merrte ujë.
17: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud.
19: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
20: E zgjodhe universitetin?
21: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
20: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
21: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
20: Po, karrierë dhe punësim.
21: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
20: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
22: Njerëzit ndryshojnë.
23: Ai jo.
22: Planet ndryshojnë.
23: Ai jo.
22: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
23: Ai jo.
22: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
23: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
24: Labirint në tru.
2: Jemi kthyer në pjesën e tretë të podcast Labirint në tru me një poezi që do e lexoj Denisa ime.
25: Me shumë krenari dhe dashuri do të lexojmë sot një poezi nga Xhafer Ahmetaj, Shlirimtarët. Në gjithë Kosovën jehon zëri i lirisë, po vin bit e UÇK-s, krenaria shqiptarisë. Në çdo gur të kësaj toke, emri tyre është shënu. Çlirimtarët e Kosovës kur s'kan me u harru. Bite tu po vin, balin lart edhe krenar. Gjithë një zëri po të rasim, mirë se vini çlirimtar. Grihun i shqiptar kundër padrejtësis, për trimat e UÇK-s, shpallës së pavarësis. Kosovë, ngrit e zanin, tregoj botës mbar. Bite tu kan veç një emër, emrin çlirimtar. Ngrit e kokën nan Kosovë, mos duro më pa drejtësi, ata janë bite tu, luftuan për liri. Në çdo vend e në çdo gur, emri tyre është shënu. Çlirimtarët e Kosovës kur s'kan mu harru. Grihuni shqiptar kundër pa drejtësis, për trimat e UÇK-s, shpallës së pavarësis. Kosovë ngrit e zanin, tregoj botës mbar. Bite tu e kanë veç një emër, emrin çlirimtar.
2: Faleminderit shumë bukur. Bravo për këtë lexim. Faleminderit. Dhe pikërisht për këtë arsye donim bënim lidhjen me çlirimtarët dhe mirë. Çfarë ke për të thënë ti për katër personalitetet të Kosovës që sot vuajnë një paraburgim jashtëzakonshëm me vite të tëra dhe janë të akuzuar për vepra penale që nuk i kanë kryer? Dhe që s'kan fakte, dhe me dëshmitar të rem. gjithë kombi në fakt u ngrit për solidaritet të jashtëzakonshëm ndaj katër qirimtarëve të Kosovës, sigurisht i ndërta edhe ti, vllai yt Fatmir Lima, etj, për të cilët ne kemi një respekt të jashtëzakonshëm dhe ndaj kemi dedikuar një episod podcast Labirint në Tru sot.
8: Ato që e thash në fillim, dashur të emisionit tuaj, nuk është paramenduar asnjëherë, ka qenë vështirë me paramendu se si mund të vim të shlirimi, por falë bëndletit dhe gatishmërisë të njerëzve për të vdekur për atë dhej dhe jemi arë ku jemi sot. E thash këtë fjali për të kuptuar rëndësinë që 30 vite ushtria shlirimtare e Kosovës, duke filluar nga ato gjykatat e para luftës serbe, e deri më sot që ndiqet. Dhe më thonë në procesin gjysor, akuzohen.
9: Gjatë 30 vite
8: një gorile e jashtëzakonshme e shekullit të kaluar, që s'ka ndodhur në botë askund.
2: Genocidi që ka ndodhur në Kosovë nuk ka ndodhur në gjithë botën.
8: Jo, pra.
2: Në asnjë lloj lufte.
8: Dhe që 30 vite u QK-ja ndiqet nga të gjitha gjykatat. Fillimisht para luftën nga gjykatat serbe, që isha pjesë e saj. Pastaj mbas luftën nga gjykatat e Unmikut, sepse Kosova ishte në periudhën e parë të mbas luftës në protektoriatin ndërkombëtar dhe sistemi i drejtësisë ishte në duart e Unmikut. Pastaj ishte në gjykatat e Oleksit, vazhdonin hetimet, vazhdonin burgosit në emër kinse të krimeve të luftës. Pastaj ishte rasti i gjykatës tribunale për krimet për Jugosllavi, që ishin Fatmiri dhe Ramush Radinaj, të dy personalitete me grupet ish ushtar, ish oficer të lartë u QK-s, dhe të cilët domethënë dëshmuan pafajsi. Morën verdiktin e pafajshëm
2: edhe në shkallën
8: e parë edhe në shkallën e dytë. Kurse sa i përket
2: rastit të
8: udhëzve tanë të ushtrisë lirëntarët Kosovës, presidentit tashmë tashi Jakup Krasinqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit, unë e thashë më herët që ai për mua nuk është një gjykim. Për mua, si qytetar i atij vendit, ai është një pamflet i cili
2: i përgatitur.
8: I cili është shkruar në gjuhën serbe, edhe i cili është përkthyer në gjuhën angleze, edhe është interpretuar nga një angles fals.
2: Po në fakt, apo bëhet diçka në Shqipëri dhe në Kosovë për t'i mbrojtur në apel dhe për të fituar pafajsinë ose të paktën një dënim krejt më i lehtë, sepse ky është dënim që nuk e shkruan as historia, as nuk e ka parë.
8: Ndëruar Gjoj, kjo gjykate e ka humbur rrugën.
2: Dhe nuk keni shpresë te kjo gjykatë?
8: Jo, kthehemi te gjeneza se si u themeluar fillimisht. Ju e dini që në kohën kur ngritën dyshimet dhe akuzat e raportit të Dick Martit për trafikim,
2: qenë është njerëzore e organesh në Shqipëri,
8: në Shqipëri që për mendimin tim në atë kohë kanë fyë gjithë kombin shqiptar.
2: Gjithë kombin shqiptar.
8: Dhe pastaj më vonë kur u mbyll raporti që thanë nuk ka pasur gjërat e tila nga i raport,
2: u më hua, pa.
8: Dhe kanë filluar me krime tjera për të marrë. Realisht aty më është dashur institucionet.
9: Historinë e Dick Martit dhe të Karla dhe Pontes, doli që ishte një fake, pra ishte një Netflix telenovel, po e cila nuk ekzistonte.
2: Edhe ky gjykim në Hag mendoj që
9: ky gjykim në Hag e tha qartazi që nuk ekziston. Në këtë moment mbyllej gjykimi për katër liderët e luftës dhe të Kosovës dhe të gjithë shqiptarisë. Dhe këtu duhet mbyllur, ata kanë kaluar kompetencat. Dhe në tejkalimin e kompetencave, nëse ti do të gjesh dhe të rëmosh dhe të gërmosh me fakte apo pa fakte, atëherë ka tre probleme shumë të rëndësishme. E para, problemi i luftës, ti nuk e ke më objekt, po e paske subjekt dhe je subjektiv, dhe subjektiviteti duhet gjendur nga vjen. E dyta, drejtësia nuk që ngërka drejtësi, po që nga e drejt në bazë të interesave të atyre,
2: të momentit
9: apo të interesave të tjera të mëdhaja. Dhe e treta, ti ke fyer rishtazi dhe ke rivrar një popull.
2: Por në fakt një pyetje për të dy, sepse koha fletoron. Shqipëria dhe Kosova, dy qeverit, janë në kushtet normale dhe optimale që mund t'i mbrojnë këto të katër lidera?
8: Po, pa dyshim që po.
2: A mundet ata që të bashkohen edhe me një...
8: Në situatën që jemi...
2: Me një situatë jashtë zakonshme,
8: po, me një situatë që jemi, unë mendoj, po është faqë që mendimin tim, duke ju falendruar që jam sot prezent tek ju edhe përmes jush të përcjelli tek dëgjusit e juaj, gjitha e që ka pandohë dhe që ka kandohë me këtë bëndim. Po, Shqipëria mund të bëj shumë. Institucionet e Republikës e Shqipërisë edhe institucionet e Republikës e Kosovës, në mendin time, unë mendoj që duhet të angrisin një nivel të një këshill të përbashkët, kontar, mos harroni, lufta u që kësë është identiteti
2: jo. Dosha dhe me avokatët e juristët me të njohur
8: po, pa tjetër,
2: komtarën dhe komtarë.
8: Lufta u që kësë është identiteti jo, në është qenja i unë komtarë.
2: Komtarë,
8: po. Në basë luftë, në basë Skënderbeut, eroj të unë komtarë, në luftë të organizume të tjilë në këto përmasa nuk kemi pasur. Asnjëherë. Dhe në qoftë se neve këtu atakohemi, kjo është fymje direkt në identitetin tonë dhe në qenjen tonë. UÇK nuk mund ta njollosin një grup i njerëzve atje që nuk dinë çka është vujtja, çka është dhimbja dhe çka është krenaria një populli dhe një kombi. Ata njerëz që e interpretuan atë vendim atë ditë kanë lindur në shtetet e tyre që nuk i dinë vujtjet, se si janë krijuar vendet e tyre, dhaju e tyre, kurse ne jemi presi që e kemi vujtur, e dimë dhimbjen edhe krenarin. Narin, çfarë rrugë sakrificave me plot sfida është ardhur deri në çlirim. Për atë arsye ata nuk kanë emocion dhe çdo gjë që kanë bërë e kanë bërë për CV-të e tyre personale, që thjet në CV-në e tyre personale që kanë dënuar presidentin e Republikës Kosovës atë ndashim thotë që kjo nuk do ndodh. Edhe po kthehemi prapë te ajo, çfarë mund të bëjnë këto dy institucione këtej edhe andej
2: atë kufirit.
8: Unë mendoj që duhet të formohet një këshill kombëtar, mbar kombëtar. Edhe betejën nuk e kemi më juridike, po betejën e kemi politike. Se po tishtë betejë juridika, ata me 16 do tishtë në shpi.
2: Po sigurisht.
8: Po, betejën është politike. Edhe të dy vendet tona duhet të bëjnë këtë këshill edhe të sensibilizojnë opinionin ndërkombëtar, e sidomos vendet të bashkimit evropian, ato që janë financuset kryesore të dhomave të specializuar e deri të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Serbia ka lëbuar shumë dhe ka dhënë mjete shumë financiare për të ardhur te ky aktgjykim. Pastaj unë nga debatet me meqe me shokë që mbas 16-tit që i diskutojmë në ndajnjat tonë të përbashkëta, unë kishka për mendimin tim Kosova është vënuar, institucionet e Republikës e Kosovës janë vënuar, po ashtu edhe të Shqipërisë. Nuk mjafton me deklarime publike që neve kemi rregulluar
2: këtë çështje. Po sigurisht.
8: Jo, absolutisht.
2: Prandaj edhe e bëra këtë pyetje, po.
8: E as me fjalorin patriotik,
2: po,
8: emocional,
2: status,
8: sentimentin
2: e ndjeshmërisë në Facebook, po.
8: Me ndjeshmërisë emocionale ti prekum njerëzit tan këtej edhe andej kufinit. Jo, këtu është fy identiteti ynë kombëtar.
2: Nora, a janë në
8: kurve? Të lutem vetëm edhe një pjesë. Ditën kur ka ndodhur rasti me 16 shtator, në ora 12 natës, Parlamenti i Republikës së Kosovës është dashur ti shfuqizoje dhomat e specializuar.
2: Jemi krejt dakord.
8: Atë natë, jo të nesëm. Parashyrë sepse vendimeve politike duhet i përgjigjem me veprime dhe vendime politike.
2: Po dhe në fakt s'po ndodhas tani.
8: E pra. Është dashur ti përgjigjem më njëherë. Veprimi i dytë për mendimin tim, që mbrenda 30 ditëve zyra unë mikut të pushoj aktivitetin e saj në Republikën e Kosovës, të ngrihen raportet me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian. Se kjo është alarm, kjo është fyerje në identitetin tonë, atë që e tham. Dhe e treta, të dy shtetet, të dy vendet tona caktojnë një datë në kohën e krishtlindjeve të festave fundvitit, dhe ti kërkojnë, ti thojnë Evropës që nëse nuk rregullohet historia jo, ne dojmë bashkimin kombëtar. Vetëm me një presion të madh politik
2: arrihet kjo.
8: I detyrojmë të premisojnë gabimet, jo për të na falur, por gabimin e tyre që kanë ndodhur me 16 shtator. Në mobilizim i fuqishëm i elitës politike, i profesorëve institucional, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Megjithë një nismë që sot me gjas do të diskutohet në parlamentin e Kosovës, u bën 2 vite të vendimit që u dha, kanë një deklaratë të përbashkët për treguar se sa është e rëndësishme vlera e luftës ose vlera e UÇK.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Pardon my friend.
3: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvite. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
5: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: Top Radio. What's next?

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
10: Alo, përshëndetje.
11: Ronaldo.
10: Kam në studio një djalë.
11: Po.
10: Mund të thuash përshëndetje? Është
12: pa besim që sapo ti bëre.
10: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
11: Ju përshëndes, po patjetër që ndoj.
10: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
13: Jo, nuk dhe marrin. Nuk dhe merrja përsi përse.
14: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
15: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
16: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
17: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
18: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
19: Ingrat i trasup

video dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: Albania Radio.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama njoftoi krijimin e një këshilli kombëtar për fëmijët me aftësi ndryshe si një strukturë që synon të sjellë një qasje të re në marrëdhëniet mes institucioneve, fëmijëve dhe familjeve të tyre. Deklarata u bë gjatë podcastit Flasim, ku në fokus ishte edhe mbështetja për fëmijët në spektrin autik dhe roli mësues vendimës në sistemin arsimor. Gjatë bisedës, ku të ftuar ishte një nën me djalin e saj me aftësi ndryshe, Rama tha se synimi është që prindrit të kenë një rol më të drejtpërdrejtë në përcaktimin e politikave dhe të masave mbështetëse. Rusia zotohet se do të intensifikojë sulmet e pandërprerë ndaj Kievit dhe pralajmëron diplomatët e huaj dhe vizitorë të tjerë të largohen nga vendi. Nëse jo, do të ekspozohen ndaj rrezikut vdekje prurësh, ndërsa lideri i Ukrainës tha se vendi i tij do t'i përgjigjet fushatës ajrore të Kremlinit. Presidenti Zelenski u shpreh se shërbimet e inteligjencës së Kievit siguruan dokumente që tregojnë se lideri rus Vladimir Putin ka nxjerrë një doktrinë të re për sulmet ushtarake. Synohet një gamë e gjerë objektivash civile në prag të muajve të ashpër të dimrit.
2: Parashikimi i motit.
3: Deri në mesditë thuajse në të gjithë vendin ka mbi zotrim të intervaleve me qëllime. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak parashikohet që pas mesditë dhe në vijim her pas here të shfaqen vranësira më të dendura në skajin perilindor të Shqipërisë. Por nuk priten rreshje shiu. Ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit vijojnë të rriten duke u luhatur nga 7 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në qarkun dimër deri në 28 ajo maksimalja në rang vendi.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është pitë që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Wow, diary kitchen.
6: Mos u

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neasvola imenuk pëndodgja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Top Albani Radio Podcast. Wake up. Wake up.
7: Unë jam Blendi Sale këtu në studio bashkë me Dea Demaliaj dhe Nicole Projko.
8: Kur bëhet fjalë për peshën dhe për t'i ulur kilet në atë mënyrën më të shpejtë të mundshme, kryefjala e mjekësisë moderne edhe kudo në rrjetet sociale, mbetet Ozempic, Mounjaro ose alternativat e ngjashme. Krahas rezultateve që kanë sjell, rreth tyre qarkullojnë edhe shumë mite, frikra dhe keq informime. Sa të sigurta janë? Kush duhet i përdor? Kush nuk duhet i përdor? Çfarë ndodh me muskujt dhe peshën pasi ndërpriten? Për sa duhet vazhdojmë t'i marim. Flasim të mëngjes me doktoresh Rita Parashumti e cila do na sjell disa argumente. Mirë se vjen.
9: Mëshkërinësi që të gjithëm në Tiranë dhe thamë Rita duhet vit flasë me ne, po e di që ti ke adresuar këtë çështje të unë për i përkuvizoj GLP-1s si që ato quen si kategori barnësh edhe pse janë të ngjashme njëra me tjetërën fute në këtë kategori. Ti cilin qëndrim ban, Rita, kur njerëzit pyesin Ozempik, Mounjaro, Wegovy, Tamar, Mosamar?
10: Unë si gjithmonë, si për çdo gjë, them varet. Sepse kam thënë disa herë që këto GLP-1s janë barna revolucionarë, shqyrë që janë, kanë zgjidh një ndër problemet më të mëdhaja të njerëzimit të kove të fundit që është obeziteti, sidomos në Amerikë. Mirë po nuk është diçka me të cilën luhët, ose cila bëhet për çështje kozmetike ose për të hequr atë 5 kg në fundit ose 10 kg në fundit. Shpesh herë them se nëse përdoren GLP-1s për shkaqe dembelie, sepse se dikush përton me ndryshu stilin e jetës, atëherë është definitivisht rrezik edhe për shëndetin, po edhe përveç shprehita atij personi, sepse GLP-1s nuk janë aty për me të ndryshu shprehit, me të regullu gjumin, ose me të shtu mas muskulare, ose qka do, aty është vetëm për me ta ulorexin. Mm-hmm. E në momentin që ndalen GLP-1s, në momentin që nuk merën ma, oreksi kthehet. Dhe nëse nuk i ke regullu se paku shprehit, kthehet gjithçka.
9: Kështu që edhe kilet po thuan.
10: Po, domethënë është e rëndësishme me udit që këto barra është sikur një person që ka hipertension dhe i merr medikamentet e hipertensionit gjithë jetën dhe po ti ndal kthehet hipertensioni, njëjtë është edhe me këto. Kështu që s'di pse askush s'po flet për faktin që nuk është diçka që e merr dhe e ndal dhe nis prap, është diçka që duhet përcillet dhe merr gjithë jetën. Dhe ka një kosto të lartë, edhe në aspektin shëndetësor nëse luan me to, po edhe në aspektin financial, sepse janë shumë të kushtueshme.
11: Çfarë efektesh sjell në fakt keqpërdorimi i tij?
10: Po për shembull, e paramendojmë një person i cili është obez dhe kualifikohet për GLP-1, në momentin që nalet oreksit ai person, atëre ai ka boll rezerva që të përdoren në mënyrë që edhe të humbas peshë, sepse krijohet një kalori deficit i madh dhe edhe humbet peshë në atë mënyrë. Po një person i cili ka vetëm 5-10 kg shtesë, shumë shpejt do të arrijë atë deficit, shumë shpejt do i humbas ato kilogram dhe pastaj humbet edhe muskujt. Gjëja më e rrezikshme është që persona të cilët nuk kualifikohen për GLP-1 se humbasin masën muskulare, e masa muskulare, siç e dim dhe kemi thënë shumë herë, nuk është aty vetëm për shkaqe estetike. Masa muskulare është një ndër pjesë më të rëndësishme të organizmit tonë dhe më etike, sepse muskuli është organ endokrin dhe ai flet të gjithë sistemeve trupore. Kur e humbim masën muskulare, humbim shumë gjëra në shëndetin tonë.
11: Po, me vlerat e tjera trupore, çfarë ndodh?
10: Po, për shembull, zakonisht njerëzit ankohen që kanë kështu turbulem, kanë mundim, kanë diare, do me thonë, kanë probleme dhe me refluksin, trakti gastrointestinal është ai që pëson më së shumti, përveç masës muskulare, kanë probleme dhe shrëvullime me gjumin, pastaj sekret të shkojnë në mënyrë zinxhirore, muskujt pësojnë të parat, trakti gastrointestinal, pastaj edhe gjumin.
8: Po dua të ndalemi pak dhe te rëndësia e muskulit, se shumë veta thon nuk më intereson të dukem muskuloze ose të kem strukturë muskulare, më mjafton të jem e dobët, të heq këto 10 kg, 20 kg, 5 kg. Çfarë rëndësie ka muskuli në sistemin imunitar të njeriu?
10: Muskuli e aktivizon sistemin imunitar. Për shembull, kur fillon të stërvitesh pas një jave, dy jave edhe të personit që s'ka stërvit kur më parë, më një herë ka përgjigje imunitare nga zora. Për shembull, çdo gjë që ka me shku për të keqsh në organizmin ton, muskuli është kontrasti asaj. E aktivizon, si më thon, butonet që janë anti-disease, që i bjen anti-smundje, është diçka që quhet të zakonisht matë në gjërat me të all-cause mortality diseases, që i bjen smundjet të cilat bin vdekshmëri të njerëzimi mësë shpeshti, që janë smundjet kardiovaskulare, diabeti, smundjet autoimune. Muskujt e prekin butonin e preventives ose parandalimin nga këto smundje. Gjithashtu bojnë regulimin e sheqerit. Gjithashtu, çka tjetër, po, rrisin përgjigjen imunitare. Gjithashtu, një gjithë që ndoshtë e interesant të gjithve, është që ndalin procesin e plakjes. Shumë, nga dalsojnë për 3-4 herë.
9: Qërë vërreti, Rita, që ne ham me të pri?
10: Me të pri, si pas asaj që ka kom vrejt edhe nga klientet e mi, është definitivisht karbohidratët, protein ka shumë pak. Do me thonë, karbohidratët jo vetëm byrekrat edhe brumrat në përgjësi.
9: E fillon me një samuna me sugjuk.
10: Po, që ashtët. Po edhe favorizojmë orizin, patatet,
9: byrekun
10: që përmendim, bukën, gjithë shka shkan me bukë. Kjo mu më bezdis pak jo vetëm edhe nga aspekti nutritiv, po edhe nga aspekti kulinar. Kështu edhe nëse këqyri me kulinari nuk shkan. Kështu që buka është diçka që definitivisht nuk duhet me u heq komplet, asnjëherë se them ato, po edhe nuk duhet me u shoqëruar çdo gjë me bukë. Edhe është shumë lehtë me mësu veten që mund t'i hash gjërat pa bukë. Kështu që mendoj se nëse e kishim shtu proteinën në gjithçka që ne shqiptarët vetë hajmë, atëherë e ja kishim letu vetit edhe procesin e heqjes së karbohidrateve të tepërta. Se unë jam gjithmonë për ata që mos me i traumatizu njerëzit duke au heqë gjërat, se truni unë nuk ka të shira.
9: Është një lloj shoku edhe për psikën.
10: Ne jemi fëmijë të lasdrum, kështu të njëjtën, edhe s'kemi qef me na përkufizu, po kisha thonë që me inkuadru gjërat e mira dhe të duhura, pastaj vetvetiu do të heqen këto të këqijat ose do të paksohen. Kështu që këshilla jamë në këtë rast është që ne si popull me mësu që në çdo shujt sa më shumë me shtu proteinën dhe do të largohet vetë nevoja për shëqirë në kaqë shumë.
9: Po, me qëjtë proteina dhe e di që e ke qef proteinën, edhe unë e kam qef. Proteina mund të vi përmes mishit kuq, mishit pulës, peshkut,
10: po, që për shembull
9: fasuleve dhe djathit, kryesisht.
10: Po, po që për shembull kur themi të, që po e marim shembull një byrek, konkretisht, themi se, hajde, le themi që byreku është me spanaq, është mirë me i shëqëru me dy vez të zira atë, ose të ketë gjizë më shumë. Mm-hmm. Nëse i hajmë ato dy vez të zira para se me fillu byrekon, mm-hmm, automatikisht ato mm-hmm nuk do të nalën që ne të hajmë shumë byrek.
12: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: shkarko. Pa fund, lek fito.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Top Albania Radio Podcast. Wake up. Wake up.
8: Unë jam Blendi Zale këtu në studio bashkë me Dea Demaliaj dhe Nicole Projko.
9: Nuk janë të pakta rastet kur privatësia e një personi përfundon në qendër të vëmendjes publikut, po çfarë ndodh kur një moment intim i regjistruar në mënyrë sekrete kthehet brenda pak orësh në një video që qarkullon kudo. Duke marrë shkas nga video skandali i pardjeshëm që ka ndezur rrjetin me komente, është me vend të flasim lidhje me shpërndarjen e videove intime, si nga ana ligjore dhe nga ajo morale dhe sociale. Angjallin të tilla ngjarje shërinë e publikut pasi bëhet fjalë për personazhe publike dhe pse jemi kaq të etur për të njohur privatësinë e të tjerëve. Cili është kufiri mes asaj që duhet bërë publike dhe asaj që duhet të qëndrojë brenda dhomës së gjumit? Dhe mbi të gjitha, kush mban përgjegjësi kur një video private kthehet në një spektakël publik? Për të folur më shumë për këtë, jemi sot me Inida Gjatë në studio. Mirë se vjen.
10: Faleminderit për ftesën.
8: Është kënaqësi që të kemi, mirë se ke ardhur. Po ti e ke mbajtur një qendrim, unë e pash në rritin tënd social në Instagram ditën e djeshme, po do doja për ata që ndoshta nuk e kanë hasur. Në të gjithën këtë, çfarë mendon Zhaku?
10: Unë mendoj e para që është e pa drejtë që t'i bëhet gjyq publik dy zonjave apo më shumë zonjave të përfshira, sepse nuk e di tani po dalin çdo ditë më shumë. Un jam gjithmonë në krahun e tyre sepse është ato janë filmuar padrejtisht. Pra, nuk kemi ne askush, nuk kemi Zotin të gjykojmë nëse është morale apo amorale të kryet një akt me më shumë se dy veta apo
8: tre. Po dikush do të thosë pse jo, pse?
10: Ajo
8: pse
10: të mos gjykojmë ne private, jo, nuk është komplet, është ndaluar dhe me ligj e ndalon me kodin penal.
8: Un po bëj avokatin e djallit
10: tani këtu. Po patjetër edhe duhet, sepse edhe njerëzit kanë nevojë që të jenë pak më të qartë se çfarë është e padrejtë dhe çfarë është e drejtë. Dhe kanë marr pak kohë këtë rast. Jo se më përpara s'kan marr kohë, por është i vërtet po shoh një histeri kolektive që nuk më pëlqen. Dhe është e padrejtë filmosh në momente intime pa djenin tënde. Është e padrejtë që të shpërndajnë këto video për publikun masën e gjerë, sidomos edhe në përsajte të filmave për të rritur. Dhe aty që në kanë edhe me pagesë. Të me thonë, këto zonjat janë viktima të anatemi të bullizmit tani, dëmtimit të karrierës, të imazhit që ato kanë krijuar me punën e tyre, po anatemohen, janë bërë tabelçitje për lloj-lloj sharjesh, shpifjesh dhe fyerjesh që janë shumë të rënda dhe gjykimesh dhe moralizmesh që na vijnë nga një shoqëri që kryesisht e ka treguar veten që mbështet amoralët, sepse po shohim se cilët janë ata që mbështeten në qeverisje, mm-hmm. se si mbështetet korrupsioni, se si mbështeten shumë, se si njerëzit pothuajse janë të gjithë të korruptuar, se si të gjithë kanë nga një kabull që e kanë vjedhur diku, se si të gjithë kanë kryer një krim, si më thon, sa do të vogël, këtu nuk ka shpëtuar dot askush. Pra, më kujtohet ajo historia me Maria Magdalenën. Kush është
8: pa mëkatlet e dhigurin e parë.
10: Po. Dhe
8: këta do ta kishin vrarë Maria Magdalenën, se janë të gjithë pa mëkat, domethënë.
10: Të gjithë na kanë vrarë, na kanë vrarë ne që s'kemi lidhje me ato videot, na kanë futur tani të gjithë në
8: jam shumë dakord me ty. Po gjithashtu na bashkohet në studio Enita Bozheku. Po të shkau këmba. Apo të ndodhi një fatkeqësi, siç ishte kjo në këtë rast për ata njerëz aty, kushdo qofshin edhe etj. S'kam çat marr në mbrojtje aty, do të grin, do të të shfarrosin, domethënë pa pikë mëshire. Sepse kjo është dhe karma është që kështu do të kthehet edhe atyre vet. Unë këtë besoj. Më quani fetar,
10: do të thonë. Karma është. Po karma në këtë rast po godet njerëzit e gabuar.
11: Jo. A je sigur që është karma që po i godet apo po i godet diçka akoma më e madhe se kjo është pyetja?
12: Çfarë mendon ti se po i godet, që është më e madhe?
11: Sepse jemi situata, Zhaku nuk është politik dhe nuk ka pse të ta fusë në këtë kanal.
8: Zhaku është shumë politike po ta dish, po.
11: Jo, nuk e di, unë
10: ta argumentoj dhe supozimin tim,
11: ëh, e kam paktën në atë që duhet të jetë kanali. Sot jemi në një situatë politike dhe këtë ta pranoj madhe i vogël, shumë të ndërlikuar në shtetin.
8: Është vërtet.
11: Kemi një luftë të hapur midis pushteteve. Disa për disa arsye, disa për disa të tjera. Jemi këtu? Po. Tani çan ndodh? Nëse ne këtë popull, këto janë teoritë e diversionit të turmës, është më së njëjti. Qofse unë dua të ish vëmendjen nga
8: skandalet shtetërore,
11: skandal, shtoj skandalin. Dhe bëj një më të madh, atë që populli ka qejf dhe kupton më kollaj. Pse? Sepse po tani kur ne kemi një figurë shumë të rëndësishme të shtetit, se duan ta relativizojnë, nuk relativizojnë të shtetit, që fikradarët kuptohet që unë duhet t'i jap popullit një skandal shumë herë më të madh në perceptim, që të evitoj këtë që është problem shtetëror. Ta mbuloj shtetë,
8: pa skandalin me skandal.
11: Sepse nëse do dëgjonim lajmet, unë për mua kishte akoma edhe një skandal dhe më të madh që e minimizuan totalisht gjitha mediat.
8: Po ndryshojnë kodin penal.
11: Për... Jo, kodi penal bë atë procedurë penale bë mirë që po ndryshojnë atë pjesë, por kjo
8: është tjetër.
11: Jo, ishte lajmi që sipas lajmeve, kjo është gjithmonë e lajmeve. Shishi kishte përgjuar familjar të dy hetuzve, dy prokurorëve të Shish, të Spakut, që kanë në dorë dosjen e Akshit. Për mua ky është skandal i skandaleve. Dhe pastaj kjo më lidh me gjithë atë.
8: Jo, kam mjaftueshëm gazetar të vëmendshëm që do ta sillin në
11: nuk e kam kjo. Kjo është gjë tjetër, se kjo ishte mbrëm darkë, sot jemi shumë gjeserët. E kam kë fakti që është dhënë në treg një ushqim.
8: Të kuptova.
11: Kreditor.
8: Është diversion, po thua pra.
11: Kreditor.
8: Është diversion,
11: po, vetëm kreditor.
10: Janë,
11: po.
10: Plumbi del me plumb, kjo është teoria dhe është metodologjia që ndjek qeveria.
12: Po, le ta marrim nga një anë tjetër. Le të themi që i ka filmuar vet, se un jam.
8: Jo, nuk e themi dot, ja. Se nuk mendoj që i ka filmuar vet.
10: As unë nuk mendoj, kur ka parë djeshin.
8: Sa është një krim tjetër që i shtohet sa. Unë mendoj që jo, por nuk e di,
10: vetëdijshëm ai për filmin.
12: Ajo që më kuriozon mua shumë është interesi i popullit, se dua ta vendos pak dhe veten tek këmbët e tjerëve, se shumica e komentuesve justifikohen me faktin që thon kemi të drejtë të komentojmë dhe të bëjmë gjyq moral për shkak se këto janë personazhe publike dhe sapo na treguan që mënyra se si i kanë arritur disa gjëra në jetë është në këtë mënyrë dhe dalin në konkluzionin që ka plot njerëz të talentuar që nuk ju jepet një mundësi sepse shiko se çfarë ndodh për të arritur një post, për të arritur diku në karrierë. Po çfarë kërkon populli shqiptar tamam? Të vërtetën apo këtë spektaklin? Se kjo është pyetja.
10: Ata duan të hedhin shigjetën, ata duan të hedhin gurin, ata duan mjafton të hedhin baltën, mjafton të hedhin frustrin, mjafton të shfryhen një herë. Dhe kaq nuk e kërkojnë të vërtetën, sepse kur ti ballafaqohesh me këtë, ma kanë bërë mua shpesh herë këtë, më kanë hedhë dhe mua komente të tilla nga pas reagimit tim. Duke më thënë që kështu i kemi arritur në showbizit gjërat, duke hapur këmbët, tani më falë, por Ky është një ofendim shumë i madh, sepse na fusin të gjithë neve tani në një thesë, e përgjithsojnë tani jemi të gjitha neve ashtu. Le të themi që bëjmë të tilla gjëra, që arrijmë gjërat pa talent, pa merit, pa punë, pa përpjekje, dhe në fakt është e kundërta, sepse unë duhet të them, meqense kam 30 vjet në showbiz dhe njoh dhe se si ka lindur, si është zhvilluar dhe i njoh dhe personazhet kryesore që kanë më shumë influencë, i njoh dhe njohë dhe njerësit e medias, mund të them me gojën plot që jo vetëm nuk është dashur ndonjëherë për njerësit e suksesshëm që të bëjnë të tilla gjëra. Nuk është arritur suksesi.
12: Ajo është zgjedhje personale,
10: nga mungesa e talentit.
8: Bëri një çështë këtë
10: se. Jo, sepse unë i njoh dhe e di dhe në media të paktën, ata që e kanë arritur me punë, janë njerësit më të përzgjedhur vërtet. Duhet kemi respekt për ata që janë në media, që kanë një
8: zgjedhje. Sidomos kur vjen puna tek aktrimi edhe tek këngëtarët.
10: Në media
8: nuk bëhesh dot nga mediokre, në pavarësisht se si mundesh. Ne e dim kush e ka zërin, kush e ka talentin dhe kush e ka se publikun në fund fare do e dëgjojë.
10: Po edhe në media, vetëm ata që kanë studiuar më thon mua ti s'ke bër 2 ditë shkollë.
13: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
14: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
15: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
16: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
17: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
18: O vite!
17: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
18: Ovital.
17: Ovital, cilësi në 4 stin.
19: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
20: E zgjodhe universitetin?
21: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
20: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
21: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
20: Po, karrierë dhe punësim.
21: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
20: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: from Tirana.
1: Mirë se vinin live from Tirana. Un jam Stenaldo pe Amberin në studio, e cila më thot ndër të tjera që do një bisedë për te i spontanitetit, do një bisedë ku diun që dosha është pak nga smuse. I'm curious. Amber Musicard të Albania Radio.
2: Mirë se të gjeta, e tash këtë sepse dua që mos ta filloj këtë drek, po thuaj, të vakët.
1: Okay.
2: Unë dua energji.
1: E kuptova. Më thuaj çik, me çdo energji, kush është gjëja më e çuditshme që të ka ndodhur, po kështu më të vërtetë ama, që nga dalja jote nga edicioni i kaluar i Big Brother, i si bie, i katërt, edhe ti ke qenë në katërtin tjetër me Jessin and Company. Ë? Si ka qenë experience-a pasi ke? Tani kjo është maturu, ë? Ka galu kohë, ti ke përjetuar shumë çka.
2: Okay, të ndodh diçka që vetëm unë edhe ti e kuptojmë.
1: Po?
2: Që kemi qenë në të format. Ndjesia e saj të ndjek nuk e haron dot.
1: Ku do të shkon?
2: Po, nuk e haron dot si gjë. Dhe kjo është gjëja më e çuditshme që ndodh.
1: Si të është dukur kjo ty?
2: Do të thënë ti mund të kesh 2 vjet ose 3 vjet që ke përfunduar atë format. Prap ajo të ndjek. Të duket sikur ka kaluar shumë pak kohë.
1: Si ndjehesh kështu si në paranoi ndonjëherë kur ballafaqohesh me këtë apo
2: jo ndonjëherë kur flen në shtëpi dhe ngrihem në mëngjes, më duket sikur jam në
1: kamerë. Akoma?
2: Po.
1: Amber, kujdes mikrofonin. Amber, sa që ti nuk qëndrove pak në Big. Patë një aventurë që zgjati ca, ë?
2: Ishte një aventurë që, dëgjoj, aty çdo gjë është e paparashikueshme.
1: Ashtu është, e vërtetë.
2: Dhe unë e mendoja veten se do të shkoja normalisht më gjatë. E mendoja që do jepja shumë gjëra, por ja që ndodhi. Dhe ishte pak eksperiencë që ajo hyrja e dytë për mua, do më thënë ka qënë një sedinje që kotë.
1: Nuk duhej bërë, thua ti.
2: Jo, nuk duhej bërë, sepse gja publiku më donte atë Amberin e parë, mua më vinte keq për personazhet që ishin brenda, që ishin strapacuar aq muaj. Dhe ishin të lodhur dhe normale nuk mund të godasësh një njerëz që është i lodhur.
1: Po ti thuaj që rikthimi jot në Big, rihyrja jote që e me një fytyrë tjetër?
2: Jo, nuk ishte me një fytyrë tjetër, por
1: ose nga që më thej që publiku
2: jo, u stepa pak, sepse ndjeva keqardhje për ata që ishin brenda.
1: Po.
2: Po. Jam zemër mirë.
1: Besoj që është kuptuar edhe nga Bigu. Je zemër mirë, po je ngacmuese ama.
2: Tani ai formatet do atë gjën.
1: Ka njerëz që do të bëjnë më mirë se ti.
2: Ja,
1: është e vërtetë që po.
2: Ngacmuese, por me takt.
1: Jo, e kam vënë re këtë gjën. E kam vënë re këtë
2: gjën. Jo, tatë i kaloja cakun edhe të dilja e shfrenuar.
1: Ti je dakord me këtë idenë time që unë e kam thënë gjithmonë dhe e kam mbështetur gjithmonë që njerëzit në atë shtëpi nuk janë ndryshe krahasimisht me atë çka janë në botën e vërtetë?
2: Dëgjoj, kjo është e vërtetë sepse unë kur kam dalë jashtë, jam përballur me disa nga personazhet që kanë qenë brenda, më kanë dalë ndryshe. Mm-hmm. Sigurisht që më kanë dalë ndryshe, më të tërhequr, më nuk e di.
1: Ndoshta nga që nuk sfidohen jashtë.
2: Ndërsa un kam qenë, domethënë un jam e njëjta si brenda aty edhe jashtë. Mm-hmm. Duke domethënë po të pyesë shoqërinë time, un jam e njëjta, jam Amberi.
1: Amber, ti je shumë kurajoze. Je kurajoze, je njëri që i del botës hapur, dhe kjo është e bukur shumë në një kohë ku kompleksiteti i brendshëm i njerëzit nganjëherë mund dëshirën e vet. Po a të ndihmoj Bigu të kuptoja anë vetës tënde që ndoshta përpara eksperiencës në Big Brother nuk i njihe ose nuk i kushtoja aq rëndësi?
2: Dëgjoj, Bigu të rrit në televizion.
1: Mm-hmm.
2: Sepse të mëson disa parime që ti nuk është se i mëson në një intervist të thjesht. Një. Dhe e dyta, ti aty kupton veten dhe mëson vlerat e vetes tënde se kush je.
1: Kur mendon këtë eksperiencën e Bigut dhe gati tani 2 vite që jam bërë që atëherë ose po bëhen avash-avash. Ka një pritshmëri që thua sot nuk u realizua? Lidhur me imagjinatën, se të gjithë që jemi futur në Big dikur kemi imagjinuar se çfarë do të
2: ndodhë. Normale që të ngelen disa pengje që ti nuk i ke bërë ose do doje ti bëje.
1: Më thuaj një. Po kështu të sinqert, si që jeti, dhe më thënë, mendim të parë.
2: Ndoshta nuk duhet të isha aq nervoze, sepse jam pak më solare.
1: Po mi ajo program.
2: Ose ndoshta të ndikon edhe.
1: Të ndikon shpia, të ndikon njerëzit që ke aty dhe un jam vet super solar, por një të paktën një situatë për që cilën për mënyrën se si e trajtova më erdhi keq, e kam patur.
2: Por prapë edhe atë nervozizëm e kam pasur organik, nuk është se
1: natyrshëm, pra, pikërisht. Kjo është e bukur shumë. Mendojnë që e kuptojnë njerëzit këtë? Se nganjëherë çmohen personazh të cilët din ta fshehin mirë me një ultra mask të vërtetën e tyre. Dhe ata që e çbëjnë maskën për me tregu veten,
2: sikur. E mira që më vjen për publikun është që di ta dalloj personazhin që është brenda. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Por disa gjëra transmetohen edhe keq sepse ndjeshmëria me të parën janë dy gjëra të ndryshme. Dhe jemi ne ata që i ndjejmë gjërat brenda dhe publiku jashtë ndoshta nuk e ndjen siç e ndjejmë ne brenda atij formati gjën. Dhe kjo është ajo që transmetohet keq në publik. Kur disa persona nuk mundohen që ta kamuflojnë gjën edhe ta shfaqin ashtu siç është. Sepse mund të ketë pasur personazhe që janë më pozitive dhe kanë dalë negativ.
1: Pikërisht. Po, sepse në dinamika të ndryshme ne jemi ndryshe. Pa tjetër që me një mik dhe me një armik ne nuk sillemi një lloj. Dhe varet se çfarë tjeba i format. Ndoshta dikujt i ka dhënë 20 armiqe dhe një mik.
2: Gjithsesi unë mendoj që si edhe në jetë ne nuk duhet jemi ata të prerët që i presim gjërat ose japim verdiktin edhe mendimin për dikë që ky është i keq edhe kaq.
1: Kush ka qenë për ty një personazh që është mbi vlerësuar në Big?
2: Ndoshta ka pas shumë.
1: Vetëm për edicionin tënd apo në përgjithësi?
2: Në përgjithësi sepse aty ndodh diçka Senaldo dhe ti e di shumë mirë që nëse këtë javë ti je pak i vakët në gjëra dhe nuk ke atë energjinë e dur për ta përballuar lojën, automatikisht ti kalon në një lojtar që nuk je aktiv. Dhe ne dhe në jetë nuk jemi njësoj gjithë kohës.
1: Po patjetër.
2: Normalisht. Por ai format matet me sekonda. Do të thënë ti si njeri duhet ta masësh me sekonda për ta arritur aty ku duhet.
0: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank. Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg. Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani? Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment. Fantastike! Aplikon më një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
0: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besoja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga
6: filmin. Bakera bënde miza.
5: Si bënde miza?
6: Televizor ishte me miza.
5: I binin televizorin papë, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
6: E disa lodhe shqiptishin miza.
5: Ecë se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
3: O, çukurati.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Death. Një udhtim.
10: Remember. A wife.
9: Një hero.
10: A son.
9: Një vizion nga Christopher Nolan.
10: Home. I could take this room.
11: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
12: That world is gone.
13: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.

0: from Tirana.
1: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo, Klodi. E si të kemi ty?
2: Në top form. Duke punuar për investigimet e reja dhe për histori të reja.
1: Është e natyrshme ajo të tani më kjo. Edhe është kaq e veçantë, edhe është kaq e bukur në këtë vendin ton. Nuk them që sigurisht je vetë nëse ke kolegë të tjerë shumë të mirë në këtë fushë, por është e bukur ajo që bën ti nga një pikpamje shumë qytetare. Edhe kuraja jote si intelektuale, si në sens zemre për të thënë atë që duhet thënë, është mbreslënëse. Për mua të paktën, jam i bindur për shumë tjerë ka qenë gjithmonë kështu.
2: Faleminderit shumë parit të uroj me shumë shpirt për gjithë iniciativën. Ju kam ndjekur në distancë dhe vlerësoj shumë pa i bër laf të njëri tjetrit.
1: Jo, patjetër.
2: Duhet të flasim për gjëra të rëndësishme në fakt, sepse në Shqipëri po ndodhin shumë gjëra të rëndësishme, edhe mendoj që është fiks ajo pika e madhe e kthesës për vendin tonë. Dhe kush më shumë se sa ne që jemi në plan të parë aty në ekran, do duhet ta ngrej zërin për fenomene, për ngjarje, për histori.
1: Klodi, vërtet është si pikë kthese këtë?
2: Personalisht, do ta mbaroj këtë fjalë, të paktën unë personalisht nuk dua të ndihem keq përballë fëmijëve të mi, por edhe brezit të ri që nuk kanë bërë aq sa duhet.
1: Mhm. Është e drejtë shumë, është tamam qasje qytetare. Po vërtet mendojnë që kjo është një moment kthese për vendin tonë, këto gjëra që po ndodhin. Nga njërin kam frikë mes asaj që besohet në ti, që do doja t'ishte rasti, një moment kthese, dhe frikës se mos ky është një moment rënimi siç ne shpesh herë jemi mësuar të përjetojmë. Fatkeqësisht, duke qenë që historia kolektive është kjo që është, ne gjithmonë i trëmbemi momenteve që duken si momente kthese. Se kryesisht në historinë tonë, sa herë është dukur sikur do të bëhet një kthesë për mirë, në fund fare ka rezultuar një vrim në ujë, asgjë më shumë se aq.
2: Nisem vetëm nga një parim ose në fakt nga një fjalë popullore që kur prek fundin nuk e kush kono dhe do fillosh të ringrihesh. Dhe unë mendoj që Shqipëria është tamam në fazën që ka prekur fundin. Edhe në momentin kur nuk e kush kon, pra jemi në dysheme, e vetëm mundësi që ke është të ringrihesh. Pa diskutim që këtu ka nevojë për një mobilizim të intelektualëve, ka nevojë për një mobilizim të njerëzve që kanë zë të fortë publik, ka nevojë për një mobilizim të njerëzve që e duan këtë vend dhe duan ta bëjnë më të mirë. Edhe në këtë aspekt mendoj që nëse ne do të jemi të gjithë së bashku, mund të japim një frymarrje vendit dhe mund ta bëjmë të ecë përpara. Pse them unë që është pika e kthesës? Dgjoj, kam edhe unë dyshime her pas here sepse rrisë mirët e mi në këtë vënd, edhe kuptoj se sa e vështirë është të jetosh me dignitet në këtë vënd, se sa e vështirë është të jetosh në një moçal ku ndeshen derat, dhe në një moçal ku ndeshen derat, pa tjetër që bëhen të gjitha përpjeket për të bërë pisë gjithë kënd, pa patur edhe arsye fare, dhe pa diskutim që kjo më vjen her pas herë në mendje, por do t'isha fatalistë të thoja që dëgjoj se ky vendi nuk bëhet, ndryshe pastaj do më duhet të merja rrobat dhe të largohesha nga ky vend. Kështu që në këtë aspekt, duke qenë se po ndodhin kaq shumë ngjarje në jetën sociale, në jetën publike, në institucionet e drejtësisë, në institucionet shtetërore, në rrafshin e krimit organizuar, mendoj që po jemi në pikën e fundit dhe vetëm një mundësi është që ne të fillojmë të ringrihemi.
1: Që tregon pikë të fundit është edhe mënyra se si një njeri përgjegjës për instanca të larta të vendit tonë, siç e drejtoresha e Shish, Vlora Hyseni, të drejtohet ty me fjalët që ajo zgjodhi. Si u ndjeve në atë moment realisht?
2: Jam thuar më goditje poshpresit. Kur kam nisur këtë profesion 23 vite më përpara, kam qenë e bindur që do të kisha goditje edhe surratit, edhe poshpresit, edhe brashpine. Asnjë përshtypje. Është një çështje që i takon drejtësisë dhe nuk kam asnjë koment për të bërë. Por ama, di të them një gjë, që unë jam një zë i gruaje të fortë,
1: patjetër,
2: që nuk më tremb asgjë dhe inkurajoj çdo grua dhe vajzë në këtë vend që të jetë e sigurt në hapat që hedh dhe të bëjë më të mirën për vendin e vet. Është shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë ta takosh një grua, por është shumë e vështirë të qëndrosh me kokën lart. Dhe këtë gjë unë kam thënë edhe para disa kohësh në podcast, më vijnë shumë vajza të reja, mikesha të mia, të cilat me një fjalë të thënë ulin kokën. Unë jam krenare për veten time dhe jam me kokën lart. Dhe në këtë aspekt jam thuar me të gjitha goditjet të thash edhe nën brez dhe nuk më bëjnë përshtypje fare.
1: Të ndjej kaq shumë se unë kam zgjedhur të jetoj jetën time në të njëjtën formë dhe sa të ngop dhe të kënaq dinjiteti jot, nuk të kënaq asnjë përfitim tjetër i asnjë lloji që mund të marr dikush në jetë. Asgjë.
2: Absolutisht.
1: Por, pa tjetër që një situacija jo e krijuara në, me Vlora Isenin edhe ti vete ke thënë që ka qenë një nga dosjet më të rëndice të para të lexuar në njërë, dhe sigurisht është rasti pa precedent. Ka patur një gjës...
2: Dhe vazhdoj të them këtë gjës, sepse duhet fjalë për dosjen më të rëndë sa i përket sigurisë kombëtare në vend,
1: të pak është pa precedent.
2: Që ditën që unë kam filluar të bëj, të ushtroj profesionin e gazetarë.
1: Absolutisht.
2: Kam parë ndër vite dosje të krimit organizuar, zyrtarëve të lartë të korruptuar, zyrtarëve të lartë të cilët kam parë nga afër për te atyre që fardi publiku janë disa gjëra që të ngulen thellë në kujtesë dhe

0: këtyre institucioneve dhe krim të organizuar, sa thellë është ky bashkëpunim, a cënohen interesat të vendit ton dhe të qytetarëve të caktuar, qoftë edhe pa dashje në këtë histori, a ka garanci se si do të përdoret, ku ka përfunduar ky informacion i marrë në mënyrë të paligjshme, këto janë pyetjet që më shqetësojnë. Nuk më shqetëson gjëja personale askujt, sepse në fund fare prandaj quhet personale dhe private, dhe unë gjithmonë e kam thënë dhe e kam treguar ndër vite që asnjëherë nuk kam hyrë në çështje personale të askujt, cilido qoftë është funksionari më i lartë publik. Mendoj që duhet të ndalemi tek siguria jonë kombëtare dhe besoj që ky është alarmi që duhet na shqetësoj të gjithëve. Dhe kjo është një thirrje për një reagim dhe reflektim qytetar dhe shoqëror. Nuk është vetëm çështja e Klodianës, e Stenaldos apo e dikujt tjetër, është e të gjithë shoqërisë shqiptare. Ne duhet të reagojmë ndaj fenomeneve që nuk, dhe duhet jemi on block për këtë. Pra duhet jemi të gjithë bashkë kundër një fenomeni që na shqetëson. A prezumohen këta njerëz pafajshëm deri ditën që gjykata vendos për fajsinë e tyre? Pa diskutim që po. Dhe unë respektoj prezumimin e pafajsisë, por ama do të raportoj për çështje që i konsideroj me interes të lartë publik. Dhe kjo është një ndër ato çështje që ka interes të lartë publik, sikurse është dosja Balluku me interes të lartë publik, sikurse është dosja Velia me interes të lartë publik, sikurse është pjesa tjetër e aferës Akshit me interes të lartë publik, sikurse është procesi i Partizanit dhe Tandeu ish kryeministin Berisha me interes të lartë publik, sikurse është çështja ndaj ish presidentit Ilirmeta dhe ish bashortes së tij Kryemadhi, apo një sër çështje tjera, pra çështje që kanë interes publik. Ama duhet jemi të kujdesshëm. Bie dakord në një pikë që media duhet të qëndrojë brenda kufive etike. Unë besoj që këtë e kam bërë më së miri. Publiku le ta gjykojë.
1: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: 100 për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Me 24 nëntor, kushtetuesia shqyrton kërkesën e Jola Xozës ndaj vendimeve që lanë në fuqi sekuestrimin e telefonit dhe dokumenteve të saj nga SPAK. Bashkëshortja e kryebashkiakut Velia i kërkon shfuqizimin e vendimit për kontrolle të referuar dhe presidentëve për disa gazetarë. SPAK-u fillon hetimet e nisura pas audiopërgjimeve të publikuara nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. BKH sekuestroi telefonat e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mbrojtjes Alex Marku, biznesmenit Ron Jefet, sipërmarrëses Arjeta Puca dhe drejtuesit të Kajos Arti Veliu. Aksidenti rënd në Korçë pranë fshatit Bulgares, një automjet i drejtuar nga një efektiv jashtë shërbimit përplasi për vdekje një 60 vjeçar me biçikletë. Një 40 vjeçar i kërkuar nga autoritetet italiane u arrestua në Tiranë. Ornado Çeta është dënuar me rreth 22 vjet burg për disa vepra penale. Bedri Hamza i PDK-s kërkon miratimin e projektligjit për plotësim ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Vetëm kur të plotësohet kjo kërkesë, Hamza do t'i jap Albin Kurti dakordsinë për të zgjedhur bashkë presidentin e Kosovës. Sipas OKB-s, në 8 muajt e parë të vitit janë vrarë ose plagosur rreth 15.000 civil në Ukrainë. Ukrainën e vizitoi sot kancelari Merz, i cili konfirmoi edhe një herë mbështetjen e Gjermanisë, teksa Moska ka intensifikuar sulmet ajrore. Janë lënë të lirë me kusht 6 arrestuarit për terrorizëm në Britaninë e Madhe, javën e kaluar u kapën me eksploziv pranë një baze ushtarake. Ishin zhvillimet e shkurt, unë jam Doriana Latov.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Wow, dajër e kishë.
4: Mos u shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bëndo gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: from Tirana.
1: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo, Klodi po kur ikën nga politika dhe shkon te këto gjërat personale fare të diskutuara në media ditët e fundit, disa e kanë quajtur skandale seksuale, disa të tjerë kanë quajtur lirinë e dikujt për të bërë me konsensus atë që dëshironte që ndjen me dikë tjetër. Sa e çuditshme të bëhet Shqipëria kur mbledh në lëmshin e vet edhe historisë këto.
2: Duke qënë të nardo se unë ustoj shpesh jashtë vendit në Britaninë e Madhe për shkak të familjes, jam rrahur me shumë gjare dhe histori sa i përket njerëzve të botës artit dhe të kulturës. Por kanë një qasje komplet tjetër në lidhje me historinë që është bërë krye fjale a ditëve të fundit. Fili e parë që shkon për çdo njeri në këtë vend është që nuk duhet t'i shpërndaj kurse si ato video në celularë. Sepse po ushqen egon e një manjaku, nëse po më dëgjoni.
1: Të dëgjojmë komplet.
2: Dhe një njeriu po ushqen egon e një manjaku për të përhapur sa më shumë perversitetin e tij. Personalisht kam refuzuar t'i hap atë video, edhe kur një njohur e imja mi dërgoi dhe e kam shirë me një herë dhe i kam thënë në mënyrë kategorike nuk duhet më dërgosh në video të tilla. Së dyti, aty jemi përpara disa veprave penale. Një, a janë filmuar gratë dhe vajzat me konsensus dhe me dëshirën e tyre, pra kanë që në DNI, një qëfar më kanë thënë burime pran policisë që po e hetojnë rastin, nuk kanë që në DNI e para. E dyta, a mund të përdoren këto qështje thjesht private për ushqim në opinionin publik? Absolutisht jo, sepse në fund fare viktimë është gruaja dhe vajza.
1: Absolutisht
2: nuk
1: po.
2: Nuk dua ta amnistoj askë.
1: Jo, patjetër.
2: Secili zgjedh të bëjë çfarë doi në krevatin e vet dhe në dhomën e vet të gjumit. Dhe prandaj është privatësi dhe prandaj është intime. Do të kishim një diskutim tjetër nëse kjo mënyrë është ishte përdorur, pra do të kisha të dhëna për shantazh apo për përfitime, por unë ende nuk e kam këtë të dhënë. Së treti, ne po bëhemi bashkëfajtor, pra dikush i ka filmuar dhe kurse ne ata që i shpërndajnë po bëhen bashkëfajtor duke i shpërndarë në mënyrë të paautorizuar. Pra ke që nga keq përdorimi i pajisjeve, që nga ndërhyrja në jetën private të tjetrit, që nga shpërndarja në mënyrë të autorizuar dhe dëmi publik, dëmi personal, dëmi familjar dhe dëmi
1: imazhi
2: u shkaktohet tyre viktimave, se unë i konsideroj viktima,
1: e drejt.
2: Është absolutisht i jashtëzakonshëm dhe i pallogaritshëm. Aty mund të ketë se cila nga ato grave vajza është gjendur në atë shtrat për arsyet e veta që nuk dua fare të gjykoj, por ama gjykoj atë manjakun që ju ka vënë kamerën të koka pa informuar, pa marrë miratimin e tyre, dhe ata qindra manjak të tjerë të cilët e shpërndajnë atë pamje dhe qeshin, por ama harroj një moment që nese mund të jetë edhe motra e tyre, edhe vajza e tyre, edhe gruaja e tyre, apo dhe një afërme e tyre. Dhe nuk mund të jetë kjo çështje. A ka nevojë për një debat publik për frustrimin seksual që ka kjo shoqëri? Pa diskutim. A duhet ta bëjmë këtë intelektualet? Pa diskutim. Por nuk mund të bëjë gjithkush moralist kur është pas një tastiere, sepse nesër për shkak të zhvillimeve teknologjike mund ta shohësh veten. Dijor, Stenaldo, të tregoj vetëm një histori. Në Göteborg të Suedis kanë takuar një ndërgazetare të më të mira të nga Azerbajxhani, e cila është aktualisht jeton në Poloni dhe punon për radio në Europa e Lirë. Dhe ajo kishte zbuluar vite më parë një ndër skandalet më të mëdha të qeverisë Azerbajxhani. Dhe ajo çfarë u përdor kundër saj ishte një video intime me partnerin, sepse në televizionin e shtëpisë saj ishte futur një program që e kishte filmuar në momente intime dhe ishi dashur vite me radhë të merte vete dhe të ringrihej pas asaj goditje shumë të rëndë që ju dha. Çfarë dua të them me këtë? Çdo njeri në këtë vend për shkak të zhvillimeve teknologjike është i rrezikuar edhe në atë që konsideron si vendin e tij më të sigurt, që është banesa e vet. Këtë duhet kuptojnë shqiptarët. Të thash, nuk dua të mbroj askënd, secila nga ato grave vajza duhet ketë kurajën të dalë të qaroj pozicionin e vetë, por nuk mund të bëhemi në shkak që ato të shkojnë drejt një depresioni apo ndoshta uroj të mos e bëjnë të gjë drejt një tentative për të vetë vrarë.
3: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Pas çdo kuzhinë Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
1: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
1: Që s'kam të merrte unë.
2: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Votoni tani në Top Awards, Pik Top Viz Channel, Pik TV. Top List.

0: në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje.
2: Jemi këtu në këtë tavolinën që ne mezi presim të mblidhemi të gjitha për të bërë këtë rezume në javës një herë si fillim. Kujda një herë mirë se erdhe në mesin ton, na mungove.
3: Më munguat shumë, jam shumë e lumtur që u riktheva. Mezi po e prisa ta nisnim këtë episod, një javë mu duk si ishte një jetë pa ju.
4: Na besoj që edhe ne ashtu na u duk.
3: Besoj se edhe dëgjuesve tan mund t'ju ke munguar.
2: Patjetër, jam e sigurt do.
3: Pres komente.
2: Ju mungon në faqen time të Instagram.
4: Ju mungon faqen Instagramit tani tuaja që në fakt vazhdojnë edhe ndodhin gjëra lart e poshtë. Një nga ato ka qenë për shembull ditëlindja e Ronela Hayatit. Dhe në fakt në mesin tonë ne kemi një mikesh shumë të mirë që është Megi, një mikesh shumë e mirë Ronelës, nga e cila ne duam edhe të zbulojmë një dy gjëra që jo vetëm ne kemi kuriozitet, por patjetër edhe publiku. Ka pasur një shkrim në postimin e saj që i ka vënë njerëzit pak në
2: shkrimin e ditëlindjes,
4: pra në shkrimin e ditëlindjes.
2: Ajo po lajmëronte, thjesht bëri një post ku tregonte dhe fliste për këtë vit. Si ka qenë i saj dhe le të themi që ka qenë pak i trishtueshëm.
4: Jo më i mirëmundshëm, ai sa ajo e përshkruante. Kështu që Migi na tregu pak çfarë ka ndodhur në jetën e Ronelës që ne nuk arrim dot ta shohim.
5: Dhe fillimisht një herë Ronela të bëhet edhe 100.
4: E urojmë të gjitha së bashku edhe 100 të bëhet.
5: Ronela është një person që unë kam shumë afër zemrës, e dua shumë dhe me shpirt i uroj çdo të mirë të kësaj jete. Pastaj për sa i përket anës publike, do thoja që Ronela ka qenë gjithmonë një personazh që ka zgjedhur të ndajë vetëm me publikun. Ka qenë gjithmonë afër publikut. I ka ndarë ndjesitë, momentet e veta kur ka dashur, kështu që mendoj që dhe në këtë rast
2: ndoshta kjo ka qenë ajo që publiku gjithmonë e ka dashur Ronelën, arsyeja se ajo gjithmonë ka qenë shumë e sinqert me publikun, me ndjesitë e saj shumë të mira dhe të këqija, ajo gjithmonë ka qenë aty edhe e ka shprehur veten shumë lirshëm, ndryshe nga shumë personazhe të tjerë publik.
4: Po mendoj që ato çfarë njerëzve i ka bërë përshtypje është që kur ne shohim artistë të tillë të arrirë me një karrierë shumë të madhe që patjetër e kanë mbi supet e tyre të krijuar me shumë mund dhe sakrifica, dëgjojmë ato këngët e bukura ritmike që bën Ronela, ne themi çfarë ndodhi në
2: Selina,
4: që...
2: por nuk është gjithmonë puna nuk... ajo që të bën të lumtur. Ta... Ndonjëherë është zemra,
4: ndonjëherë
2: zemra nuk është e plot. Ndoshta nuk është patjetër një partner, mund të jetë shumë gjëra që njeriu do dojë të ndihet.
3: Mund të jetë një qenush për shembull,
2: në rasti në fjalë. Domethënë ka shumë gjëra që njeriu mund të nuk ndihet ndoshta i plot kur arrin disa gjëra që për të tjerë mund të jenë shumë të mëdhaja, thotë që unë deri këtu po kjo gjëja më bën të ndihem më e plot.
4: Në vërtet.
2: Para disa kohësh neve pam që ajo ka qenë edhe në një marrëdhënie që të paktën u diskutua goxha në rrjet dhe besoj se edhe ndarja u diskutua po prap në rrjet sepse Ronela përsëri na përditsoi në ato çfarë ndodhi, ne nuk e dim.
4: Pa.
2: Por mund tjetë edhe kjo një pjesë pse jo. Faleminderit
5: Megi që nuk na the asgjë. Faleminderit për asgjë.
4: Dhe me këtë mungesë informacionesh që ne sapo patëm tani.
3: Mungesë
4: tash e themesh. Do t'ju urojmë patjetër Ronelës që ky vit ta gjej akoma dhe më të plotësuar edhe u bëft edhe 100 ca do ajo, po në fakt do kalojmë në një tash e them tjetër kështu siç e quajmë ne, që është kjo ndarja e shumë diskutuar e Klodit me Elionën. Dhe ka shumë aludime në fakt në këtë ndarje që ka ndodhur. Shumë flasin lart e poshtë, por në fakt ka një heshtje nga ana e Elionës, sepse Klodi të paktën ka reaguar nga ana e tij, është akuzuar edhe për një
2: dhunë
4: në këtë marrëdhënie, po ka pasur goxha akuza,
2: njëra ka qenë dhe tradhtia
4: dhe ai ka reaguar duke dhënë një shpjegim për publikun,
3: por në fakt Klodi që ka bërë dhunë kundrejt Elionës, dhunë fizike, verbale.
4: Po, kështu pra fliktet që ka një tradhti, ka një dhunë, ka ditë shumë arsye që kanë sjellë këtë ndarje. Le të themi
2: që menaxheri Elionës,
5: bazuar te fjalët e menaxherit, po.
2: E ka përforcuar këtë gjë dhe ka thënë që është e vërtetë.
3: Çfarë po bëhet me showbizin ton vajza? Ka plasur dhunë.
5: Gjithsesi nuk kemi pasur asnjë komunikat nga ana e Elionës dhe nuk ka një përgjigje të saj për ta faktuar.
4: Kjo është për të diskutuar. Pse ajo nuk reagon?
2: Po mirë, t'ju bëj një pyetje.
3: Dë.
2: Vetë ju, a do ndilnit publikisht dhe do pranonit për shembull që mund të keni hasur dhunën në një marrëdhënie ose ndoshta edhe tradhtin ose domethënë është kaq e thjesht për t'u thënë se okay, e kuptoj publiku do të jetë i qartë, po prito vlla. Se unë nuk mundem dot çdo lloj gjëje të jetës. Mund të
4: përshtypej që në fakt del menaxheri dhe jep një sqarim lidhur me këtë pjesë, një opinion nga ana ti se patjetër sqarimin duhet ta japin ata të dy që janë pjesë e marrëdhënies,
2: më sa menaxheri ka marrë një konfirmim nga dikush.
4: Pikërisht pra, kështu që pse nuk del Klodi, Eliona vet, por del menaxheri. Kjo është pyetja më e madhe që unë kam.
3: Nuk ka forcën e duhur ndoshta për të dalë për të folur vetëm këtë temë.
2: Një sekond, se kjo gjëja duhet të ndiqet edhe penalisht. Se nëse ka unë nëse të dal dhe do t'i them mish partnerit tim që më ka dhunuar publikisht, automatikisht do ndiqet penalisht
3: në momentin që ai e shfaq të dhunën kundrejt teje. Nëse unë një ditë qërrohem dhe pas kam zgjedhur një partner që ai do ushtroj dhunën mbi mua, unë s'dal mediatik, ta bëj mediatike, unë shkoj edhe denoncoj birin e botës.
4: Ta, po mirë tani.
3: Mbyllaj muhabet.
4: Është prapë për të diskutuar fakti që këta persona zgjedhin ta mbajnë marrëdhëniet e tyre shumë të hapur me publikun, pra në sensin që i updatejnë, qoftë me foto, qoftë me një video, qoftë me një lajm të mirë që e përjetojnë, dhe në fakt kur bie fjala tek lajmi, tek shija apo ndarjet, si në këtë rast, ato zgjedhin ta heshtin dhe mos të japin më informacion. Tani publiku që ka qenë i jetur gjithë kohës për të parë këto fotot e tyre bashkë, këto sado pak shpërndarje që ka bër me publikun, çfarë të keqe e ka bër ky publik të mos marrë më informacion për ndarjen e tyre?
2: Ka bër këtë që ka një fije shumë të hollë që ndahet nga jeta personale dhe ajo publike. Disa gjëra ndoshta duhen mbajtur edhe për vete. Le të mos harrojmë faktin që kur Eliona dhe Klodi nisën këtë marrëdhënie, nuk është se nisën direkt përpara kamerave. Ata ndënjën pafund brenda shtëpisë dhe nuk pati një marrëdhënie të finalizuar aty. Dolën jashtë, pan gjëra dhe filluan një marrëdhënie. Nuk mund të them që është një nga çiftet që e ka lënë publikun që ta ndjekë marrëdhënien e tyre hap pas hapi. A ka pasur foto patjetër, a ka pasur video patjetër, por jo se publiku ka qenë i updateuar gjatë gjithë kohës së
4: çfarë ndodhte në jetën e tyre vërtet.
2: Dhe nuk do jetë kurrë të jemi të sinqertë.
4: Patjetër, patjetër.
3: E po, kështu është edhe kur shpreh pëlqim ndaj një djali që ka qenë i lidhur, ë? Do të dalë diku ajo karma.
2: A mendon se kjo është një karma?
3: Unë shpresoj të mos ketë pasur dhunë, po unë mendoj që është edhe një farë karme.
2: Okej.
4: Okay. Nëse disa çifte ndahen e disa të tjerë jetojnë momentet e tyre më të bukura, një ndër to,
3: disa bëjmë durata.
4: Disa prej tyre
5: durata më të diskutuara është Qenushi.
4: Bravo.
5: Qenushi Diva.
2: I çiftit më të famshëm momentalisht.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Top Radio. Top Radio TV.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
4: Dhe unë kam bërë.
5: Po si e ke bërë?
4: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh që e dashura të shkoj me një tjetër.
6: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio. Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Disc of the day. Alex Warren, Emerald

0: Disc of the day. Podcast. Top Albania Radio Podcast. She's on air në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer në valët e Top Albania Radios 100 FM. Në këtë pjesë ne do të flasim për një temë e cila është goxha sensitive dhe e prekshme ditët e sotme për vajzat dhe gratë. Ne jetojmë në një kohë ku marrim informacion shumë të aksesueshëm, e kemi një klikim larg, por gjithsesi kemi ende disa tema për të cilat gratë dhe vajzat kanë frikë të pyesin. Ne flasim shpesh për ato menstruacione, ciklin menstrual, por nuk flasim aq sa duhet për dhimbjet gjatë ciklit, e cila nuk është një gjë normale. Vajzat edhe gratë kanë shpesh herë ndrojtje të pyesin pyetje në lidhje me temat të marrëdhënieve seksuale, të orgazmës, të sekrecioneve vaginale, të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, të dhimbjeve që kanë gjatë marrëdhënieve seksuale. Dhe ne sot për të gjitha këto tematika do flasim me zë të lartë, por nuk jemi vetëm ne, patjetër, për të argumentuar nga ana shkencore kemi të ftuar ginekologun e mirënjohur doktor Shkëlqim Balilin. Mirëseerdhe.
2: Ju falenderoj shumë. Dhe jemi gati që të japim edhe me përzemërsi, po ju them, dhe unë kam shumë të shirë që në përmjet jush dhe këti emisioni me shumë vlerë, ne të japim informacione që të kryojmë një shëndet të mirë të tërë vajza dhe djemë të ri që kemi.
3: Doktor, lisa nisim pak nga fillimi. Sa gratë e njohin trupin e tyre dhe cilat janë ato gjërat bazë që një vajzë duhet të di për anatomin dhe për funksionimin e sistemet riprodhues?
2: Kjo është pytje shumë e veçantë dhe shumë e rëndësishme. Është një pytje cila kërkon dhe pa tjetër. Dhe mandej, unë mendoj që është edhe në programet e shkollës, që vajzat dhe djemët pa tjetër dhe me çdo kusht duhet të dinë anatominë dhe fiziologjinë e organeve të tyre. Njeriu është një qenie sociale, një qenie shoqërore, që duhet të njohë trupin dhe duhet të njohë mandej dhe funksionin. Mandej, unë duhet të them të këtë gjë, që juve këtë pyetje keni bërë me shumë vend dhe kjo krijon një hapësirë dhe për ke familjet. Prindrit duhet të japin një informacion. Seksi konsultohet dhe jepet tek fëmijët që në moshën 5 vjeç, 3 vjeç, 7 vjeç. Prandaj duhet me siguri që tek vajzat, mamaja dhe babai duhet të kenë shumë kujdes dhe duhet të flasin vazhdimisht dhe jo vetëm për këtë, por edhe për mënyrën se si ka lindur. Sepse dikush thot ka lidhur nga hunda. Do me thënë, ajo duhet të marri vesh dhe babaj mund të thot, për babalarët jerë, unë e kam idejnë që asinë i s'flet, po nënat duhet të flasin me vajzat e vogla, që 3 vjeç,
4: që 2 vjeç. Po duhet të normalizojnë pak të edhe për babalarët, mendoj.
2: Da, ta shti, dhe babaj për shemëll, mund të ketë vajzën e vogël, mund të dali në rrugë, shikon një grua shtatzane dhe thot mami jot kshu ka qen, kshu është kshu, ti ke qen barku me mamën kshu kshu kshu, unë i kam dhënë akullore se më thoshte që ato goca kshu, edhe ka lindur kshu, ka lindur kshu. E dyta, duhet me çdo kusht sine qua non që të ruen organet intime. Organet intime duhet të di kush janë dhe duhet të ekspozohet në çdo moment, duhet parë informacion që për çdo gjë të thotë jo dhe për çdo gjë duhet të lidhet me prindrit. E vetme gjë asnjë gjë s'duhet të mbaj. Pra duhet të njihet. Në shkolla natyrisht që njihet në gjimnaz, në shkollë përpara duhet të njihet që ne kemi një gjë, njerëzit ndahen dhe të gjitha këto ndryshime vijnë nga hormonet. Ju duhet të dini, hormoni është një substancë proteinike speciale e cila prodhohet nga gjendrat endokrine të trupit dhe këto gjendra endokrine kanë një veçori. Këto hormone ose këto sekrete ose këto lëngje të tjera derdhen direkt në gjak. Pra të gjitha lëngjet e hormon e gjendrave që derdhen direkt në gjak quhen hormone. Dhe këto hormone janë është një gjendër kryesore e trurit të quhet hipotalamus ose balkoni i trurit, është shefi i të gjithë gjendrave të organizmit që quhet hipofiza, është gjendra tiroide në formën e një flutre që është presidenti i trupit dhe që ka të bëjë shumë me metabolizmin, me fertilitetin, janë gjendrat femnore vesoret, janë gjendat mashkullore testet dhe njëkohësisht janë dhe gjendat biveshkore ose gjendat surrenale. Kështu që tërë ky sistem endokrin krijon një komunikim hormonesh me qelizat, me indet, me organet dhe formon organet. Dhe çfarë ndodh? Fëmia lind, vajza për shkak po marrin vajzat. Vajzat lindin nga mamaja me 1 milion e ca vezë. Dhe këto vezë i marrin që në jetën kur janë jetën intrauterine në barkun e nënës. Kur vjen në pubertet kanë 400.000-500.000 vezë. Dhe këto 500.000 vezë i gradualisht. Këto femra duhet i di. E dyta, duhet të di që ka një sistem ndryshe nga meshkujt dhe duhet të di këtë që këto hormone bëjnë ndryshime seksuale sekondare. Do me thëmë, në moshën e pubertetit, dalohet një vajzë që është vajzë dhe dalohet një djalë që është djalë. Dalohet nga forma e trupit, nga piloziteti, nga zëri, nga forma, nga gjitha. Dhe që këtu fillon njohja e organeve dhe e funksioneve.
1: Shumë i qartë, ne të gjitha këto do t'i hasim edhe më tej, nisur që nga marrëdhëniet seksuale, që nga fertiliteti. Unë dua ta nis me një temë që është për mua është parsore dhe vajzat i shqetëson shumë, që janë sekrecionet vaginale. Kur janë ato shenja që na tregojnë ne që këto sekrecione janë të shëndetshme, dhe ato shenja që na alarmojnë dhe duhet të shkojmë tek ginekologu.
2: Shumë e vërtet, shumë e vend, shumë e vërtet. Atëherë, sekrecionet vaginale. Vagina është një organ shumë i rëndësishëm. Dhe unë po ju them një gjë, mbani mend, vagina duhet të jetë që tani dhe kur të 80 vjeç, 90 vjeç do të jetë e lumtur. Dhe vagina është organ me tre funksione. Është organi seksit, është organi ciklit, është organi lindjes. Vagina ka një gjë, fiziologjia e vaginës. Vagina ka sekrecionet e veta. Vagina nuk lahet, nuk futet sapunëre, nuk futet shampo.
1: Edhe këtë doja të pyesja.
2: Asgjë, bile dhe tamponet që kanë që përpara në eliminuar. Vagina nuk duhet të lahet me të parfumoset, me sapunëra, me gjëra. As me lëndët më të specializuara që ka farmacia.
1: Duhet ta themi me zë të lartë se shumë gra përdorin këto detergjentët intim ditët e sotme.
2: Është gabim i madh. Tani më dëgjoni një moment. Vagina ka një gjë, ka vetë pastrimin e vetë, është organ i jashtëzakonshëm. Është krijuar në mënyrë të tillë që në prezencë femrat do t'ju jap një informacion dhe për dy tematika që njerëzit duhet kanë parasysh. Tek femrat ekzistojnë ne, njerëzit, juve, gratë dhe burrat, kanë 2 milion vjet përpara, kanë marrë kontakt me mikrobet, ne kemi në barkun ton, në trupin ton, kemi qindra trilione mikrobesh. Janë viruset, janë mikrobet, janë kërpudhat, janë të tjerat. Dhe këto krijojnë një mikrobiom, pra kemi një qindrë. Tek femrat ka dhe një tjetër, është mikrobiom e vaginës. Vagina ka një mikrob shumë miqësor, që quhet laktobacil, i cili krijon një pH në vaginë 3.8-4. Ky pH nuk lejon asnjë mikrob tjetër që të zhvillohet në vaginë.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Cup Radio. Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luarmed ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luarmed, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
3: Shkarko Spi Taxi Albania.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Jemi rikthyer sërish, jemi në Top Albana Radio, 100 FM. Doktor, ju la diçka përgjysëm. Do ta vazhdoni aty ku e latë se
1: la
0: udesh.
1: Po, e lash përgjysëm. Atëre ka shumë rëndësi trajtimi i vaginës. Vagina duhet mbajtur pastër, vagina duhet mbajtur e lumtur, bile un mbaj mend dhe këtu kam thënë që ju lutem mos flini me të mbathura. Vagina merr ajër, do ajër, do të mbathura 100% të bardha, do të mbathura 100% pa bukë dhe mundësisht në kohën e ciklit duhet të ndroni disa herë, kur shkoni në plazh nuk do të bani për një kohë të gjatë të mbathura të lagura dhe nuk do të mbani të mbathura të shtrëngura, të errta dhe jo poliestër dhe jo pa bukë sepse krijohet lagështia, errësira dhe krijohet myku. Dhe myku është brenda. Dgjoj, Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, Candida albicans, ne nuk i zhdukim nga trupi, kanë 2 milionë vjet që kemi. Ne do mbajmë ekuilibrin. Ekuilibrin e bajnë vetëm laktobacilat.
2: Doktor, të dëgjova që thej që duhet të veshësh të brëndshme të bardha. Pse, domethënë, është rregull ngjyra dhe forma e të brëndshme
1: apo? Po. Ta themun, përgjigja shumë e thjeshtë dhe shumë e kuptueshme. Sepse çdo e mbathur e ngjyrë ka lëndë kimike. Dhe lëndë kimike kanë ksenoestrogen dhe ksenoestrogenet shkojnë trup, shkojnë dhe të shpërbëjnë hormonet. Prandaj, ti do mbash të mbathura, se kam parë sa gra që vinë me ca të mbathura, si që në ato...
3: Këtë do thoja, si t'ja bëjmë të revajza të daljëm.
1: Të revajza të
3: reja që vishën të tanga, brazilianë.
1: Bile i cinga sa thash, të lutem shumë, kure pasht me tanga aty në vizit, i thash të lutem shumë, këto mbaj kur të shkosh për pushime në Majork në Spajnë.
3: Se vetëm atje janë të sigur të
2: janë. Edhe pushime për dagën.
1: Dhe ato tangat ka një gjithë keqe. Ato marin infekcionin, e para janë nejlon, janë poliester, dhe marrin infeksion nga zorët trashëganuesi e çojnë në
0: vagjinë. Duke dashur për të kaluar tek një tjetër temë që në fakt edhe për mua ka qenë gjë shqetësuese, janë menstruacionet. Menstruacionet dhe dhimbjet që ne përjetojmë gjatë menstruacioneve, çfarë tregojnë ato për ne?
1: Atëre, Zoti vajzave dhe grave ju ka dhënë menstruacione. Menstruacioni është dhuratë e madhe se tregon riprodhimin, aftësinë, energjinë e riprodhimit. Çdo cikël ka një rregull të veçantë. Janë dy aktorë të mëdhenj. Njëri është estrogen, i veshur me blu, dhe progesteroni është veshur me të kuqe. Tani, dy javë të para në vezore zhvillohet estrogeni. Estrogeni është, mos harroni, është hormoni esencial i femrave,
0: okay,
1: që mban bukurin, që mban fytyrën, që mban flokët, që mban gjoksin, që mban vithet, që mban mesin. Një femër shumë e mirë që duket, unë po t'isha në juri, për shembull, unë nuk do thosha kush është më e bukur, nëse unë që thosha më e bukur do i duket atij.

0: ndryshimet të humorit me nervozizmet qara, nuk do tjetë me ndryshimet përqëndrimit, nuk do tjetë me lodhje, nuk do tjetë me krampe dhe me dhime në fund barku dhe në mes, do të ketë vetëm ndjeshmërinë që po del pika gjaku nga poshtë.
1: Pa të gjitha këto që ju sa për
0: informime, shumica e vajzave i përjetojnë. Të gjitha këto gra dhe këto vajza që kanë këto shenja i tashu që futen në sindromin premenstrual, do me thënë një grup shenja është para ciklit ose gjatë filmit ciklit, vjen nga disniveli hormonal. Pra, kur këta dy aktor, estrogen, progesteron. Tani, edhe një sekundë të dëgjoni. Estrogeni prodohet nga, do me, ideja që i bëja të pytje në sekundë është, hipotalamusi prodhon një hormon shumë të rësi që e goantropina koronike, do me thëmë GNRH-ja. Stimulon hipofizën, hipofiza jep FSHL, folikur stimulus dhe luteinizues, këto të dyja veprojnë edhe ke vezorët, edhe ke testet e meshkujve. Edhe ke vezorët për të rritur vezën, për të zhvilluar vezën, 14 dite para. Ditën e 14, në një cikl 28 ditor, veza piqet, formohet, shkëputet nga vezorja, del bi vez këtu, thiset nga tubi, dhe në një tret dhe jashme, pret princin që dhe vi për të fekontuar. Nëse princi nuk vjen, atëre kjo bën një emigrim 2-3 dit, shkon në uterus, në mitër, dhe mbas 2-3 ditësh, 10 ditësh, bie shtresa superficiale që quhet endometër. Dhe endometri është me gjak të mpiksu, që nuk mpikset, i errët, dhe që vazhdon 4-6 dit.
1: Tani, ti na përmendesh që cikli nuk duhet të ketë dhimbje, nuk duhet të ketë orientime etj. Dhe duke dashur të mos ta normalizoj këtë gjë, po patjetër shumica e vajzave me diskutimet që ne bëjmë kanë probleme të tilla. A është ky problem për të konsultuar me një mjek?
0: Patjetër. E para është problem që te familja. Problemi është zhvillimi somatik, zhvillimi hormonal, mbi pesha, nën pesha, ushqimi, dieta, stili jetës, gjumi. Okay. Të gjitha vajzat që shofin deri në orën 11-12 internet, nuk flerë.
2: Të gjitha ato që më gjesë nuk hanë,
0: që nuk hanë, ato kanë prishur cirkadienin e gjumit. Dijoni këtu, po ju themi gjë. Gjumi është prioritet jetik. Njeriu pa gjumë nuk jeton dot. Dhe ka një gjë, ne kemi tre sy, nuk kemi dy sy. Dy sy kemi në ballë që shikojnë botën, ne në diencefalon kemi një gjendër që quhet gjendra pineale, që prodhon një hormon që quhet melatonin, që është hormoni i gjumit, dhe ne kjo gjendër na jep zgjimin në kontakt me dritën. Dhe ne kemi cirkadienin. Cirkadieni është 10-6 mjesit. Ju do të flini të gjitha në orën 10, celular do të lirin në kuzhin dhe në mëngjes kur qoni të përshëndetni diellin të energjisë.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
4: O vlla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pellushi.
5: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
6: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini. Koha juaj, kujtimi juaj.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm nëpërmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qetësi që në javën e 10 të shtatzanisë. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë.

0: Pet Center Kati 2. Telefon 067 5414.
1: Death.
2: Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home.
4: I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
2: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Radio, it's not doing its job.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në kërkim ndërkombëtar, një 60 vjeçar lokalizuar dhe arrestuar në Fier në kuadër të operacionit të koduar gjurmimi i shërbimeve të komisariatit gjatë kontrolleve për kapjen e personave të kërkuar ndërkombëtarisht, lokalizuar në fshatin Bishan, personin me inicialet MT. Sipas policisë, ndaj tij gjykata e Madridit në Spanjë ka lëshuar urdhër arrest të dyshohet për veprat penale, pjesëmarrje në grup kriminal me qëllim trafikimin e narkotikëve dhe vjedhje energjisë elektrike të parashikuara nga legjislacioni penal spanjoll. Në vijim të veprimeve procedurale, 60 vjeçari u arrestua përkohësisht me qëllim ekstradimin në Spanjë. Presidenti Ukrainas Zelenski tha se Kievi do të intensifikojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës si kundër përgjigje ndaj asaj që i quan strategji të re të Moskës për të detyruar civilët të largohen nga Kievi dhe të tjera qytete ukrainase. Në një intervistë për Reutersin, Zelenski u shpreh se shërbimet e inteligjencës kanë siguruar dokumente që, siç theksoi, tregojnë se presidenti Putin ka autorizuar sulme të zjeruara kundër infrastrukturës civile. Mes tensioneve në rritje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vazhdimit të sanksioneve ekonomike, Irani thotë se është i gatshëm si për zgjedhje diplomatike, ashtu edhe për t'u përgjigjur çdo veprimi ushtarak. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se lufta dhe sanksionet nuk do të arrijnë të gjynjësojnë Iranin. Duke folur për mediat iraniane, ai u shpreh se Tehrani shpreson që Washingtoni të zgjedh rrugën e arsyes dhe të dialogut, por paralajmëroi se vendi i tij është i përgatitur për çdo skenar.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Nëse jeti pradjoje...

0: Back to the beginning. Në Top Albani Radio. Unë jam Kozeta Kurti. Ju e dini që në përgjithësi këtu ka personazhe të cilët kanë një raport personal me mua, ndonjëherë shumë të ngushtë, ndonjëherë më pak të ngushtë, ndonjëherë për çështje pune. Dhe në fakt ky është një nga ato rastet që nuk është se këmbejmë tash e theme të orëve apo ditëve të fundit apo mjedisëve të përbashkëta ku jetojmë dhe ku kalojmë kohën tonë, por prej së largu kemi një respekt edhe një dashuri të ndërsjellë për punët e njëra tjetrës. Çfarë kam vënë re unë aty tek profili i artistes që ne kemi sot? Po, modestin, për shembull, lehtësisht mund të ishte renditur në disa kategori të tjera artistësh, po ka pritur me durim, nuk e çan kokën për rregulla. Nëse i thuhet që ti do kornizohesh tek artistët e rinj dhe pse nuk je re, e bën, sepse në fund të fundit ka zgjedhur që punët e mira ti bëj së pari për veten, edhe pastaj sigurisht edhe për t'i ndarë në publik, se asnjëri nga ne nuk bën punë të bukura që ti mbaj në sërtar, ne aty mbajmë zakonisht të brendshmet, por punët e bukura duam që ti shpërndajmë edhe me njerëzit e tjerë. Nuk e di nëse të pëlqeu prezantimi im Silvana Rusi.
1: Ishte i mrekullueshëm. Ishte i mrekullueshëm, mirë se gjetë.
0: Është shumë kënaqësi e kemi lënë me Silvanën përpara se të mbyllnim sezonin e vitit kaluar, por impenjimet e gjithë secilit na sillin në këtë stinën e bukur dhe të lezetshme të vjeshtës dhe është më mirë. Në fund fundit janë impenjimet e fundit të këngës magjike, kategori të ndryshme projektesh, kështu që ndoshta ky është një moment i mirë për të kthyer pas në kohë, megjithse Silvana, ti e kthyer pas në kohë për para Back to the Beginning team, sepse kam vënë re, unë e quaj një rubrik në rrjetet e tua sociale, ku ke zgjedhur që të rikthesh në vëmendje këngët e tua ndër vite. Dhe aty kupton që ke këngë plot?
1: Kam.
0: Ke investim plot?
1: Kam disa këngë.
0: Cila ka qenë arsyeja për t'i rikthyer këngët?
1: Të jemi sinqerë, duke qenë se këtë vit do të rimar pjesë në këngë magjike dhe thash pse jo? Të gjithë
0: vetëm afro pak në mikrofon, lutem.
1: Repertorin që un kam ndër vite, pse mos ta ripublikoj edhe një herë dhe ata njerëz që ndoshta nuk i kanë parë, ti shohin, ndoshta gjejnë veten tek ato këngët e mia të vjetra dhe ja ku jemi.
0: Unë gjithmonë kam thënë që një këngë kur bëhet, nëse ajo nuk luhet ose nëse nuk transmetohet ose nëse nuk shfaqet diku, ajo harrohet. Domethënë, jo më kot ne dëgjojmë sot ecën në shi, Sandër Gjoka, jo më kot dëgjojmë ku diun Alinit jetojmë, Alban e Miri, Elton Deda, sepse këto këngë në vite kanë jetuar me të tashmen e disa brezave. Pse i mbyllni këngët? Pse i izoloni këngët?
1: E di si është puna, Kozeta. Kur nuk i nxjerr ose kur nuk i këndon i harron edhe vet. Të betohem që unë kam harruar dhe këngët e mia. Dhe është mirë t'i rikujtojmë, qoftë për publikun, po qoftë për veten tonë. Dhe kuptojmë ndonjëherë që kemi këngë shumë të mira që nuk i vlerësojmë, ne këndojmë të tjerëve dhe ndërkohë kemi këngët tona që janë shumë bukura. Kështu që unë nga sot e mbrapa do këndoj këngët.
0: Do këndosh këngët tua. Edhe në fakt është një sakrificë që njeriu duhet ta bëjë në fillim, unë kuptoj që ne na merrem vetë turma, ai këndojnë si këndojnë, po punë madhe nuk do i këndojnë në herën e parë dhe herën e dytë, por do t'i mësojnë herën e tretë, dikur do t'i këndojnë dhe do t'i mësojnë. Unë dua të kthehemi pak në kohë tek ty, shumë kohë më përpara. Cila është kënga e parë që të ka goditur ty Silvana? Ke qenë fëmijë, ke qenë adoleshente, çfarë ke qenë?
1: Po flasim për këngët e mia
0: jo,
1: apo
0: muzika, kur të ka goditur muzika aty që ke thënë, ndoshta dhe unë mund të vëj pjesë në këtë industri nesër.
1: Ka qenë kënga e Rovena Dilos në Muzgaboj, Antej tokës sime. Edhe ajo ka qenë këngë që unë kam kënduar ndër këngët e para që fëmijë dhe mund të them që mund të kem qenë 7 ose 8 vjeç. Me atë këngë, nga që e këndoja dhe shpesh në
0: shkollë, bërësia jotja,
1: në lagje, kudo ishte bërësia imja dhe me atë kam thonë unë nesër pas nesër në të ardhmen do të jem një këngëtare. Dhe ajo është këngë.
0: Po vjen shumë mirë që ka qenë një këngë shqiptare,
1: po, shqiptare.
0: Që të ka ngacmuar, se për shembull unë që jam një 11 vjet më e madhe se ty, nuk e di pse mua më godisin gjithmonë në këngët e viteve 70 të huaja dhe ata ishin kryesisht burra.
1: Çudi drejt të kam qenë asnjëherë ngacmuar nga këngët e huaja, shqiptaret më shumë.
0: Ky është një
1: me kalimin e viteve pas taj normalisht futemi edhe tek ato të huajat sepse të bën vet të sjell vet jeta edhe profesioni. Cila duhet?
0: Cila është skena jote e parë e madhe? Domethënë kur ke qenë, kur ke marr pjesë ose skena e parë, mos ka qenë e madhe, mund të ketë qenë skenë shkolle, ku e diun?
1: Jan festivalet e fëmijëve.
0: Ke qenë në festivalin e fëmijëve?
1: Po, kam marr pjesë tek Zërat e Rinj, kam qenë 9 ose 10 vjeç në Muzgaboj. Ajo ka qenë skena e parë e madhe. Ndërsa skenat e tjera pak më të vogla kanë qenë ai publiku i vogël i shkollës, ato skenat modeste që kanë qenë atëherë.
0: Që megjithatë, po të mos ekzistonin ato, ne nuk do i mësonim disa gjëra. U shpeshherë them që unë sot bëj eksaktësisht të njëjtat gjëra që kam bërë dikur, vetëm se dikur i bëja në miniatur.
1: Tani bën të mëdha.
0: Tani bëj të mëdha, por rruga ose forma është po e njëjta. Thjesht ti me kalimin e kohës sofistikohesh edhe i bën gjërat më profesionale, po rruga është po e njëjta dhe dashuria.
1: Dashuria është po e njëjta.
0: Çfarë kanë qenë festivalet e fëmijëve? Unë e di çfarë kam thënë gjithmonë, në fëmijë për fëmijët nuk duhet ket gar. Domethën, ju urrej formatet Gjeniu i vogël, X Factor Kalamaj, Voice Kalamaj. Nuk më pëlqen futja e fëmijëve në gar. Gjithmonë kam menduar që për to duhet të jetë një lloj ballafaqimi, një lloj panairi ku ti mund të krijosh kujtime, të bësh fotografira.
1: Po
0: jo, jo të marrësh për sipër peshën e garës, që ndonjëherë ajo vizatohet shumë keq edhe nga prindrit, ti je më i miri, më i bukuri. Si kujton festivalet e fëmijëve?
1: Un fakt i kujtoj me shumë dashuri, sepse un nuk e kam parë asnjëherë marrjen pjesë në këto festivale si konkurs. Doja vetëm të isha pjesë e skenës dhe kaq që shikoja me shumë dashuri atë momentin që dilja përpara publikut. Fitoja, sfitoja, shkoja në final apo jo, për mua nuk ishte rësi fare. Rësi kishte pjesëmarrja.
0: Rësi kishte pjesëmarrja.
1: Po.
0: E pra, por rëndësi ka pjesëmarrja deri në momentin që përzihesh për të marrë pjesë. Pastaj fillon oreksi, vjen duke
1: qenë. Jo, unë edhe gjithmonë i thoja këtë që humsi thotë rësi ka pjesëmarrja.
0: Humsi. Po. Thonë rësi ka pjesëmarrja.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Gjenini në Top Albani Radio.
1: Un jam Kozeta Kurti.
2: Nuk e di nëse të pëlqeu prezantimi im Silvana Rusi.
1: Nëse erdhe.
2: Ndonjëherë jemi të detyruar të bëjmë gjëra që nuk kemi dëshirë të bëjmë. Ndonjëherë nuk na pëlqen puna që bëjmë, por përpiqemi që me përgjegjësi të arrijm maksimumin brenda asaj shijes modeste që ne kemi. Të ka pëlqyer gjithmonë puna jote apo ndonjëherë
1: puna jote? Sigurisht që më pëlqen, por
2: pra e puna si këngëtare, vepra, një këngë që s'të pëlqen, nuk të ka pëlqyer, po je detyruar ta marrësh sepse ka qenë emri një kompozitori të madh ose ka qenë rekomandimi i njeriu që ti i beson.
1: Jo. Atë kompromis nuk kam bërë. Nëse kënga nuk më ka pëlqyer mua personalisht, unë nuk e kam marr këngën. Kam gjetur 1000 arsye për të thënë që jo, nuk e dua, jo për të ofenduar absolutisht, nuk e bëj këtë gjë, por që e kam neglizhuar, jo po s'kam kohë më shumë. Mm. Jo po kjo ajo dhe e kam refuzuar, sigurisht se në moment që s'më pëlqen mua,
2: si shpjegohet sa të ndryshëm janë njerëzit. Unë mendoj që gjëja më e thjeshtë në botë është të thuash jo.
1: Unë e kam shumë vështirësi.
2: E ke vështirë?
1: Po.
2: Të thuash jo dhe nuk më pëlqen dhe të të pëlqej ose jo një gjë nuk është faj. Është shije dhe shijet asnjëherë nuk diskutohen ato. Respektor, është njësoj si të them unë nuk më pëlqen veshja jote gri, s'e po pëlqen ngjyra gri, dhe ti të më kërkosh llogari pse s'më pëlqen ngjyra gri. Nuk më pëlqen.
1: Jo, unë thjesht e kam
2: pra, pak. Nuk e di pse nuk më pëlqen, por nuk më pëlqen.
1: Nuk pëlqen, po. Thjesht mua nuk më duket sikur do ta bëj të ndihet keq atë personit, aq më tepër kompozitorët që krijojnë, se në momentin që e krijon, ai thotë kam bërë një gjë të bukur për ty, që të shkon ty. Dhe në moment që i them, shikose, mua kjo s'm pëlqen, por nuk dua që ta bëj të ndihet keq, edhe më mirë gjej një formë tjetër për t'i thënë jo.
2: E kupton kur nuk është bërë për ty kënga, po ka qenë aty dhe dikush ka menduar se mund të shkojë ti.
1: Po. Po. Kuptoj, edhe ka patur mjaft këngë të tilla që kanë qenë të krijuara, nuk janë krijuar për mua dhe kanë thënë nuk është për mua,
2: nuk është bërë për mua.
1: Dhe e kam kuptuar që s'është bërë për mua.
2: Ky është nga ana e kompozitorëve, nga ana e këngëtarëve, se edhe ju keni
1: ne bëjmë gabimet tona, ne pranojmë këngë që na pëlqen, po s'na shkojnë ne.
2: Ose juve ndonjëherë shkoni nëpër studio pra këngëtarët.
1: Po.
2: Edhe këtu kuptoj dhe ç'ndodh me një këngëtare që e kam në studio. Shkoni në studio dhe kërkoni këngë sikur po blini domate. Pra tregoni një referencë dhe thoni dua një këngë si kjo. Tani ajo si kjo mund të ketë një zë që është i ndryshëm nga yti, mund të ketë një personalitet artistik të ndryshëm nga yti, s'do më thënë më të mirë, as më të keq, por do më thënë të ndryshëm.
1: Të ndryshëm, sigurisht.
2: Dhe për rjedhë kjo kënga nuk mund të jetë e njëjtë ose e ngjashme.
1: Unë në fakt
2: ke shkuar me këtë referencë
1: jo,
2: ndonjëherë në studio?
1: Jo, të them të drejtën, ti më sinqert, nuk kam shkuar asnjëherë, madje të gjitha këngët që un kam bërë deri më sot janë këngë që janë krijuar në moment.
2: Ah, okay.
1: Edhe në pjesën më të madhe të këngëve un kam dhënë gabetja, kam krijuar vetë
2: melodike,
1: ndonjëherë edhe tekstin, kam ndërhyr patjetër, kam dhënë gabetja ime dhe kam bërë atë që mendoj që mua mund të më rrinte. Përpos stilit, sigurisht që kam bërë atë ndërthurjen për të thënë që kjo më rrin mua. Dhe nëse ka qenë një gjë që praps nuk ka qenë për mua, nuk është bërë. Por që un kam ndërhyr për të bërë atë që mua më rrin.
2: Çfarë të pëlqen të
1: dhe është krijuar nga e para. Prandaj të thash që këngët që i kanë të krijuara dhe unë i dëgjoj them, jo, kjo s'është për mua, duhet ta bëjmë nga e para. Që në akordet e para.
2: Artistët interpretues, këngëtarët janë të ndarë në dy grupe. Në një grup që është shumë besnik i një emri, sepse i pëlqen ai stil edhe do të identifikohet ashtu, dhe një pjesë tjetër që është më i pëlqen të jetë më eksperimental, derisa të gjej veten, edhe sigurisht ndron kompozitorën, ndron producentët muzikor, derisa të kuptoj që këto janë ujrat që duhet të qëndrojmë. Si është në rastin tënd? Je besnike apo je
1: jo, unë eksperimentoj, eksperimentoj, por gjithmonë tash fus nga vetja dhe unë e di ku jam pak a shumë në stil, e di që jam tek modernja, por që e ndërthur pak edhe me tradicionalen. Dhe po të vëshre, pak a shumë të gjitha këngët e mia kanë këtë vibe-in, mund të jetë kënga shumë moderne, po ka edhe element që e lëviz pak.
2: A është e qëllimshme për të marrë një
1: mua më ka qelluar
2: me vete?
1: Mua më ka qelluar, më thënë të drejtë. Më ka qelluar. Është një gjë që më rrin, ndihem vetë mirë dhe kam parë që dhe tek publiku ka rezultuar.
2: Ka rezultuar suksesshëm.
1: Ka bërë klik.
2: Kush janë producentët me të cilët ke më shumë këngë? Meqë s'po flas për kompozitorët, më fut dhe hundët vet aty.
1: un kam me kompozitor të ndryshëm. Mm-hmm. Më shumë kam me Alskedër Ënjën, gjera se ta përshëndes, Elios Shulin, që...
2: A, më Elios, të kam marrë madhe për të mikrofon, s'ka që të përshëndesim ne nga këtu.
1: Êshtë bashkëpunëtori im, le të themi, më i miri në të gjithë karrierën time, që mua ma ka gjetur fiksa të gjënë që dua. Edhe jam shumë e lumtur që e kam gjetur dhe besoj që bashkëpunimi jonë dhe jetë shumë i gjatë.
2: Do tjetë me i gjatë.
1: Pa tjetër.
2: Nëse shikon veten para pasyrës dhe thua sa bukur do qëndroja edhe vokalisht edhe vizivisht me një artist ose me një artiste në bashkëpunim, e ke menduar kush mund të ishte?
1: Un kam bërë bashkëpunime në fakt dhe janë kolegët e mi që punojnë në përditshmëri, le të themi në live-et tona, i kam bërë disa bashkëpunime dhe rri shumë mirë
2: me
1: Adi Harizin që kam bërë dhe bashkëpunime. Kam dhe bashkëpunime të tjera, por që janë këngëtar, janë reper.
2: Reper.
1: Nuk janë pjesë e stilit tim, nuk është se
2: të kanë ftuar në bashkëpunim apo i ke ftuar?
1: Më kanë ftuar.
2: Të kanë ftuar, okay.
1: Po, vetëm me Adin që gjera si të përshëndes, duke qenë se dhe ai është vokalist, kemi patur bashkëpunime të suksesshme. Për të ardhmen nuk e di, nuk e kam menduar, por duhet ta mendoj. Që më këmë shkon.
2: Më këtë shkon.
1: Nuk e di se kam menduar.
2: E kam pyetur, zakonisht e kam pyetur këngëtarët këtu, nëse do t'ju jepim mundësia për të zgjedhur një bashkëpunim, do ta zgjidhnit për efekt komercial, në kuptimin e të bërit të numrave, një artist të suksesshëm i cili ndoshta mund të mos jetë tërësisht brenda shijeve tuaja, apo një tjetër i cili ndoshta nuk ka numrin e madh në rrjet të shikimeve, klikimeve, ndjekjes e gjitha me radh, por që ri fle më mirë vokalisht ose si personalitet artistik me ty.
1: Unë këtë rast këtë gjë kam bërë.
2: Aha.
1: Që sa pa përmënda bashkëpunëtorin, këtë kam bërë deri tani. Nuk i dihet në të ardhmen, edhe pse në basë mund t'je dikush që është vërtet i njohur dhe i rinë asaj gjës që unë duat të bëj.
2: Dhe ishte idealja.
1: Pa tjetër, dhe ishte idealja që dhe publiku t'a pëlqej. Se nuk mund të bëjmë një gjë për hirë të themi që ai është i famshëm dhe hajde se po e bëj unë që të marrim pak vëmendje. Jo,
2: nuk e shikon si një lloj boost marketingu, po themi.
1: Jo, nëse do ishte një artist që me të vërtetë ja vlen, po. Patjetër që po.
2: Na pëlqen ideja shumë, na pëlqen shumë ideja sepse ndonjëherë sinqeriteti është nga ato gjërat që përflitet si teori shumë, po.
1: Po nuk mund të nuk mund bëj bashkëpunim me dikë që mua nuk pëlqen. Vetëm se është i famshëm. Nuk e bëj dot. Se nuk më ri mua.
2: Silvana, a të pëlqen të jesh generaliste? A mërzitesh ti për shembull nëse jo të gjithë të kanë qejf ty?
1: Po, absolutisht po. Un jam shumë realiste në këtë drejtim.
2: Mërzitesh apo nuk mërzitesh?
1: Jo, jo, mërzitesh. Ah, okay,
2: e di, e pranoj.
1: Un e di që jo të gjithë më pëlqejnë, sepse normalisht shijet janë relative, kështu që dikush e ka qejf atë që bën ti, dikush nuk ka qejf fare. Madje ka edhe nga ato që thonë kjo s'dit këndoj. Pse? Sepse ashtu e dëgjojnë. Ashtu ju vjen, kështu që nuk mërziten fare, sepse edhe mua mund të më pëlqejë dikush që mund të jetë shumë i mirë, po s'më pëlqen dikush që vërtet është shumë i mirë. Profesionalizmi nuk më lë që ta them që s'është i mirë, por
2: ose etika, po themi që ndonjëherë ky është një vend i vogël, një jemi të gjithë ose jemi komshinj ose jemi krushqi, kemi një lidhje me njëri tjetrin dhe kjo na komplekson pak për të thënë të vërtetat siç mendojmë.
1: Po.
2: Do të thënë juve, mua jo.
1: Po, jo, mua. Se nuk mund ta themi edhe direkt, sepse ti s'pëlqen mua.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi.

0: Don my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
1: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngrej mendjen.
2: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
1: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
0: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tashi e pak të vit.
0: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim me i gjoksit.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Alex Warren, Emerald Eyes, Disc of the Day.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Number one. Flash në Top Albania Radio.
2: Po të ishte me turina në ullisht e flakët i dolën jashtë kontrollit dhe humbi jetën një 76 vjeçar në Greshicë të Fierit. Për shkak të erës, flakët u përhapën me shpejtësi duke përfshirë dhe sipërfaqen e mbjell. Autoritetet pritet të zbartin rrethanat e plota të ngjarjes, si dhe shkaqet e vdekjes të moshuarit. Një zjarri për masave të mëdha ka rënë në kodrat me ullishta në zonën e Mërgliçit në Patos, në zonën e njohur si Ishmenza 3. Shtullunga të mëdha tymi shihen në vendngjarje, flakët po përhapen me shpejtësi për shkak të erës, vetë banorët kanë dalë në terren për të frenuar avancimin e zjarrit. Në vendngjarje kanë shkuar dhe automjete dhe ekipe të shërbimit zjarfikës për të vënë situatën nën kontroll. Zjarri në malin e Bukanikut në Elbasan vjen aktiv edhe sot pavarësisht punës gjatë gjithë natës për ta vënë në kontroll. Në terren, krahas forcave zjarfikse, po ndihmon dhe një helikopter nga ajri. Sipas kryebashkiakut Gledian Llati, ajra e fortë, bimësia e dendur dhe terreni malor i vështirë për t'u aksesuar kanë favorizuar përhapjen e flakëve dhe po e bëjnë ndërhyrjen më të vështirë. Fuajse në të gjithë vendin kishte mbizotrim të intervaleve me kthjellime, por sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, orët në vijim her pas here do të shfaqen vranësira më të dendura në skajin perilindor të Shqipërisë. Por nuk priten rreshje shiu dhe ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit vijojnë në rritje duke u luhatur 7 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në qarkun dibër deri në 28 ajo maksimale në rang vendi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
4: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në. Si martohen një të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm e burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Bulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Jam Sali Berisha, o budalloj.
1: Ti me dash.
0: Nuk të rritje Sali Berisha, o budalloj.
1: E ka përcen do të oqeanin Sali.
2: 7-7 janë 22.
3: Lulzim.
2: Fal 7-7-7-29.
3: Ti me Shqiprat ke një problem fiziologik.
2: Ska rëndësi.
3: Dhe psikologik.
4: Në qofë sa ime 7-1 mandate, pa prekur votën e popullit, unë do t'jap dorëheqje.
5: Duhem ka marr malli për Sali Berisha. Bëni 300 e Bermudës.
6: Mos u përqendroni as sekundë, as tek dorëheqjet, as tek tërheqjet.
2: A u shkrini, u shkrini se për ju janë patate kot.
7: Një ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio.
8: To janë të vërteta. Burimi, Partia Demokratike.
9: U knaqet, dhe?
7: Shtatori kaloi zyrtarisht me radarët fikur. Një muaj që simbolizonte nisjen e sesionit të ri politik na patak si të gjithve me fikjen e radarëve nga ish kreu i shërbimit informativ shtetëror Vlora Hyseni.
10: Vlora, Vlora!
7: Gjithçka në emër të dashurisë. Vlora,
10: Vlora!
7: Shumë pak e lakuar në lëmin e medias politike e mediatike, u bë hiti më i madh i shtatorit për marrëdhënien e aluduar me biznesmenin Ergys Agasi, tashmë i arrestuar nga policia. Vlora,
10: Vlora!
7: E trajnuar për ruajtjen e sekretit hetimor, duket se u dorëzua përballë ndjenjave dhe ju dha me gjithë farkish ndjenja e informacione biznesmenit të ndaluar. Kulmin e pati me mesazhin e saj, ashtu si dikur Tatiana ju drejtua Onjeginit me një letër. Shpirt, të lëvizin lirshëm çunat sot, se për ty i fik radarët e shtetit. Pavarësisht të gjithave, Vlora e ngriti shumë lart stekën duke i bërë shumë gra e vajza të ndihen të padobishme, shumë peshë e lehtë dhe të mendonin dy herë se çfarë kishin fikur për partnerët e tyre, përveç dritës së dhomës, edhe atë me 100 bela. Siç duket, shqiptarët e Kosovës kur bien brenda bien keq fare ama. Digjen për dashurinë. Po Vlora e shkret, u djeg dy herë.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Alo, përshëndetje.
6: Ronaldo.
5: Kam në studio një djalë.
6: Po.
5: Më thuash përshëndetje.
7: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
5: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
6: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
5: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
8: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
9: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
10: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
11: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel.

0: me. Një ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio.
1: Veç dashurisë emblematike, Vlora Hyseni shkaktoi një kaos në Shqipëri me frikën se kishte nxjerr sekrete shtetërore dhe ja kishte dhënë ato një personi në kërkim. Qindra mesazhe, foto e video ishin në komunikimet e saj me biznesmenin Agasi.
2: Në vitin 2026, Shqipëria një vend antar i NATO-s. Shqipëria vend kandidat për Bashkimin Evropian është provuar diçka cilën ne ju kishim paraqitur. Po kështu për qeshnit. Bënit historinë e shtetit, ku ne ju thamë që Vlora Hyseni është emrim i Ergys Agasit në shërbimin informativ të shtetit për t'i shërbyer grupeve kriminale. Nga kjo foltore, ju thatë ku i gjetët këta. Nuk e bën Edi Rama këtë. Edi Rama ka zjedhë më të mirët. Ja pra që doli që është e vërtet. Ku e keni Edi Ramën sot? Fshihet pas një të papërgjeshme që nuk mban përgjegjësi, ç'a thot?
1: Po se çfarë janë ato, ende sekret hetimor. Sali Berisha në fakt si nuhatës i mirë i këtyre lloj marrëdhënieve na kishte paralajmëruar më herët.
3: Se sa të lidhur ishin Vlora me Gysin dhe Gysi me Vlorën, është një lokal aty afër shtëpisime, të paktën dy herë në javë drekonin së bashku. Pra, nuk është se shkonin diku mrapa dajtit. Jo, mes Tiranës.
1: Po të na thoje më parë, zoti Berisha, apo edhe ti me gazetë me vrim duke parë nga balkoni. Ndërkaq nga ana tjetër, Edi Rama e konsideroi mas ekstreme masën e ndalimit arrest shtëpie dhën nga gjykata për Vlora Hysenin.
4: Hetimi dhe gjykimi i Vlora Hysenit janë detyrë ekskluzive drejtësisë. Kjo nuk ha asnjë diskutim. Kurse mbrojtja e shërbimit informativ të shtetit dhe jo vetëm, nga çdo dëm i panevojshëm kolateral është detyrë e të gjithë shtetit. Dhe asë kjo nuk duhet haj asnjë diskutim. Ndarje e pushteteve nuk mund të shfaqet kurse si një ndarje nga përgjegjësia shtetërore. Dhe këtu rivim në fakt tek një pikë që e kemi hasur edhe më parë. Prandaj ka ardhur koha ta trajtojmë bashkarisht dhe seriozisht.
1: Rama tha se Vlora mori besim të pakursyer dhe ajo e ka një borxh.
4: As nuk vihet sot në diskutim se ish drejtuesja e shërbimit informativ ka hapur një llogari shumë të vështirë me drejtësinë, përveç se ka hyrë në një borxh të madh moral me këtë vend ku mori besim të pakursyer. Por po ashtu as nuk diskutohet që ky vend nuk bëhet kursesi më i drejtë kur njerëzit e vendosur në hetim nga prokuroria linçohen.
1: Megjithatë, një deklaratë e Ramës të bën përshtypje.
4: Sinqerisht, me siguri unë i kam fajet e mia, edhe 28 vitet e 4 muajt e shërbimit tim publik. Mund të kem bërë madje shumë më tepër gabime sa ato, jo pak që unë ja di vetes. Por kur? Asnjëherë. Paraja, pronat apo favoret e çfarëdo lloji kundër ligjit nuk e kanë përkulur dot bindjen time se në këtë rrugë unë jam për të dhënë, jo për të marrë. Jam për të lënë emrin, jo për të fryrë xhepin. Jam për të bërë histori, jo për të vënë pasuri.
1: Pra me pak fjalë, përderisa mua s'më kapën personalisht qindarkat në xhep, të tjerët mund të bëjnë çfarë të duan. Unë nuk kam punë me ta. Por përgjegjësia në fakt, edhe pse nuk mund të jetë drejt për drejt e kryeministrit, ka një përgjegjësi morale që duket se nuk e shohim as sekundi. Vetëm drejtim gishtit tek të tjerët. Deri në ditën kur të vi pranimi moral i gabimeve, situata vështirë se do ndryshojë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Një ngjarje të vërteta në Top Albania Radio.
1: Ndërkaq pas telenovelës së Vlorës kemi edhe një telenovelë që vjen ende. Belinda Balluku. Pavarësisht zhvillimeve të spak me vila dhe pasuri, asgjë e rëndësishme nuk ka ndodhur. Bela është shumë aktive në mbledhjet e Partisë Socialiste, madje duket sikur edhe nuk e ka humbur as pak fuqin brenda partisë, duke u konsideruar si shefja e madhe me goxha potencial. Bela vazhdon jetën e saj, dërsa Spaku her duket dragua, e her komplet pa pupla. Standardi duket mjaft i ndryshëm, si çdo gjë në Shqipërinë tonë fantastike. Ku nëse ka një gjë që e kemi mega diversitet, është pikërisht standardi i shumëfisht në të gjitha fushat. Ndërkaq, ka ardhur momenti të flasim pak edhe për Bajram Begajn. Presidentin ton që vetëm ke qejf ta shikosh. I qet, nuk e ngre zërin, i mirë, i ëmbël dhe shumë i mirë në zbatimin e urdhrave me sa duket. Çdo kërkesë që i shkon në tavolinë, çuditërisht nuk vonon dhe kthehet më njëherë në përgjigje apo në miratim. Më njëherë kërkesa të plotësuara. Ah, sikur të funksiononin të gjitha institucionet si presidenca, jeta do të ishte më e bukur në vendin tonë.
2: Unë e pi kafen pa sheqer.
3: Pa sheqer.
4: Pa sheqer.
2: Se jam sheqer vetë.
1: Sheqer, sheqer të të shkoj jeta, zoti Bajram. Jeta për ty kishë qenë.
5: Sot ku shërun shtetin tonë? Baromi, dini gjë nga është, se duhet ishte e këtu në këtë salë, ku bëndën bletë e shillit sigurisë. Kaqë. Tirat janë kotën e këto. Ju keni vendosë që këmë të rapysin ne, ju, erdhe të benim dhe. Ju është grab, bab, ju se sotët komision të bashkëretari këtë presidit këtu raportin. Keni marrë dhe të luvizor aty të mafë. E si jemi për kino ma këture. Karën shtetit sotë, o bosa. Dhe dini vë.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën, si e ke hekur xhelozin? Duhet të durosh që dashura jote të shkojë me një tjetër.
4: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Një ngjarje e dy të vërteta në Top Albania Radio.
0: Ndërkaq, një tjetër dashuri urrejtje është po ashtu mjaft aktive në radhët e parlamentit. Po flasim për dyshen bombastike dhe shpërthyese, Zegjine Çaushi, Gazmend Bardhi. Nuk mund të rinë pa u gricur në asnjë moment. Është e pamundur.
6: Këtë copën këtu, atu martu daj aty. U martu, mbaj vendin aty daj, se po flason.
0: Po me dajen çpati, ama dhe Zegjineja nuk rridot pa përgjigje.
7: Duhet ma dish mua për falemderi që doktori nuk të hoqi nga i vendi vetëm për mos më bërë mua qefi. Kështu? Su yll, rriset, tek fjalimi do të kujtoj një shprehje të bukur që ja ke thënë babit të Zenit.
0: Folëm deri tani për akuza, sharje dhe ofendime. Por le të merremi pak me anën fizike, me bukurinë e jashtme dhe komplimentet e parlamentarëve tanë. E nisim me Semir Koreshin dhe garën e tij të bukurisë me rivalin Ulsi Manja. Por për çfarë kategorie konkurrojnë këta vallë?
8: Cili është propozimi final i joti?
9: Propozimi final i imi bazuar dhe në nenin 31 të rregullores që kemi ratur shok Ulsi, pikë pak mikrofonin, do të dalë domosdoshmë.
8: Jo, s'ka problem.
9: Jo, do të dalë.
8: Do të dalësh vetë.
9: E do të dalë. Sa më bukur se ty. Pra,
0: ecim pak me bukuroshin e parlamentit sipas Belës, edhe pse nuk ju apret mendja. Është bukuroshi Lëviz Balliu.
10: Më fal, ty mund të quaj bukurosh se gjatosh bukurosh. Nuk mendoj që ti mërzitesh, apo jo? Në me thënë, ti the, si bukurosh, si gjatosh, si shkurta bish, janë të pranushme. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Se kam me kolegun tim, me kolegun Noka, për të cilin kam shumë respekt, prandaj dhe po i përgjigjem, se unë zakonisht nuk është se konsumoj kohën e parlamentit me përgjigje tila.
0: Dhe në fund, e mbyllim me komplimentat e Zegjines ndaj Gazbardhit.
11: Vetë nuk merë pjesë, fatkesisht. Zonja Zegjine Çaushi për replik.
7: Faleminderit i dashur Gazo që më përmende më në fund. Kënaqësi të përballem këtu me ty, se ta thash atij tek deti i fierit, po nuk më besove o xhan, nuk më besove. Ti Gazo, erdhe në fier këtu më shik tej. Shiko në sy. Po, shiko yllo. Ti erdhe në fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në dy të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokalit lagjës o yll bote.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Ingrat vitra supa lavatrices.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Top Radio. What's next?

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një ditë pas prezantimit të platformës Flamingo Mirror, kryeministri Edi Rama publikoi shifrat e aktivitetit në 24 orët e para online. Në rrjetet sociale Rama bëri të ditur se ka regjistruar 3397 kërkime për faqe dhe mbi 127000 në total, si dhe u bën 49 pyetje të reja. Sipas kryeministrit, gjatë të njëjtës periudhe platforma është përballur me 122 sulme kibernetike nga 32 adresa të huaja, të cilat sipas tij janë smrapsur pa shkaktuar dëme. Deputetja demokrate Albana Vokshi i kërkon Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës si drejtohet për opinion Komisionit të Venecias lidhur me ndryshimet e propozuara nga qeveria për kodin e procedurës penale. Vokshi tha se përmes ndryshimeve kryeministri Rama po rishkruan rregulla për të mbrojtur veten dhe bashkëpunëtorët e tij nga hetimi e llogaridhënias, sipas saj duke cënuar hapur themelet e gjyqësorit.
1: Sport.
2: Max Verstappen fiton shmimin e madh të Bahreinit, një garë që u zhvillua në mënyrë kaotike që në fillim starti u shtyi me 1 orë gjysmë, fillimisht nga një rrebesh i fuqishëm dhe më pas për shkak të problemeve me softuerin e motorit që prekën disa makina. Në podium krahas kampionit holandez të botës, i cili siguroi fitoren e parë të vitit 2026 dhe të 72-të në karrierë, pasi kishte fituar pole positionin e parë të sezonit, u ngjitën edhe Kimi Antonelli dhe Lewis Hamilton.
1: Parashikimi i motit.
2: Moti vjen kryesisht i kthjellët dhe me vranësira më të dendura në skajin veri lindor të Shqipërisë, megjithatë nuk priten rreshje. Temperaturat e ajrit luhaten nga 7 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në qarkundibër deri në 28, ajo maksimale në rang vendi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe njërë nga fillim.
5: Bakrena vënde miza.
4: Si vënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini në televizori pa për mëse, ljuj mërës ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shifti ishën miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
1: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që këtë.
8: Hola.
9: Popo, hola.
10: Mamma mia, che favola.
9: Favola, hola.
8: Hola, la.
9: Oui, hola.
11: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
13: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
12: Shumë e shtrenjtë.
13: E përballoj dot ta marr me këstë?
12: Po interesi.
13: Gigabajt, synimi,
12: interesi, kamera, procesori.
13: A ja vlen?
14: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
15: Disco of the day. Disco.
7: Saturday. Alex Warren, Emerald Eyes, Disco of the Day.

0: Ky emision mund dësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.

0: Përshëndetje, përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Si është ajo?
1: Një këngë për ty. Po në një këngë moj. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Si jemi sot, si ditë e dielme?
0: Po jemi dhe si jemi, asgjë nuk kemi. Por sot është diel, është ditë pushimi për disa. Është ditë ku patjetër është ajo e familjes, ku mund të hash një drek të mirë, ku mund të shijosh më shumë natyrën, ku mund të shijosh parqet, ku mund të shijosh diellin, se kemi diellin edhe pse jemi në tetor, kështu që shijoni këtë ditë sot.
1: Gjitha gocat, për shkakun gocat e mia kanë dalë nga liçeni, janë duke bërë piknik,
0: Do bëjnë shumë njerëzit që dinë të lidhen me natyrën edhe të bëjnë në piknik.
1: Aventurierët. Mish me natyrën. Tu lan liçen.
0: Ka edhe nga ata që kanë përtuar edhe janë në shtëpi, po dita e diel është ajo dita e punëve. Ke parasysh kur po dhata janë në punë, patjetër DJ Kedos, në meqense jemi te DJ Kedos. DJ Kedos sot na shoqëron në pultin e transmetimit, e përshëndesim edhe djaloshin ton.
1: Ne do të fillojmë, do të hidhemi direkt tek e para që është sugjerim nga shtëpia. Pastaj mos harroni që kemi quizet, kemi mesazhe interesante, kemi një letër që do ta lexojmë që na ka ardhur si mesazh, kemi lajme, kemi të gjitha i kemi, por ne do të shkojmë tek e para me Good Girl dhe do të
0: jemi si me gocat mira.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Një këngë për song for you. Top. Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: Shëndeti Erisa me një super këngë nga Maluma dhe Shakira, një super bashkëpunim midis të dyve. Dhe për gjithë ju që dëshironi të dërgoni preferencat tuaja muzikore, mos harroni që mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Bukur, do të flasim sot për shumë lajme edhe do të sjellim ato më interesantet për të komentuar së bashku edhe për të dhënë edhe ju mendimet tuaja, sepse presim edhe nga ju gjithmonë që të ndani mendime të vlefshme qoftë edhe për tematika të ndryshme që ne trajtojmë këtu. Ndërsa nga ana tjetër do të kemi një lojë, një quiz sot për të prezantuar dhe për të marrë përgjigjet tuaja në lidhje me të. Do ta zbulojmë vetëm në pjesën e dytë të emisionit, kështu që kemi shumë punë për të bërë. Luftimi jonë për ditëshëm është plot 3 orë, kështu që presim edhe më shumë këngë.
0: Na dërgojnë një interesante, të bëjmë çik, meqë është ditë dielësh, ditë qetë, të kemi çik stimul me ndonjë dramë
1: ose kemi ndonjë koment.
0: Na jepni kështu jo vetëm për shumë lidhje çunat, ju meshkujt duhet të shkruani se shumica na vin nga gocat edhe pse ju jeni problematikë kryesisht.
1: Duket ja kjo është tema, pse meshkujt janë më të turpë se të flasin.
0: Kështu që po presim. Telefononi tani në numër 0. Po e bosi këtë.
1: Edhe sa ne po presim, ju nga ana tjetër telefonin në dorë dhe qoftë me një voice message WhatsApp ose shof me antë një telefonate ose me një tekst, mundet të na dërgoni shumë sot. Por shumë këngë, si që do të vijë tani Ylli Limani.
0: Po nisna sonte, po nisna.
1: Ti preferuar i kësaj here i Kleas, cila thot përshëndetje Gosa, dua t'ju përshëndes me këngën Po nisna sonte. Ku do nisemi në sot?

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ga bo super yll!
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: A song for you!
8: Një këngë për ty!
9: I wanna talk

0: Dance to Theoria After Hours, dëgjuam Madonna dhe Charlie XCX në bashkëpunimin e tyre më të fundit muzikor. Ne vim sërish në studio, por mos harojmë që përshëndetje do shkonte për Marian kësaj here. Flasim pak tani për fluturat në stomak.
1: Oh, fluturat në stomak, sa kohë ke patu bërë ato fluturat në stomak?
0: Shumë kohë. Shumë kohë, po ndonjëherë disa njerëz ngatrojnë ankthin me fluturat në stomak, kështu që duhet të dini dallimin mes ankthit kur ndodh flutura në stomak është tjetër.
1: Është ndjesi e bukur, sa ankthi lidhet me ndjesi negative, kështu që hiqini ndjesitë negative, që kështu do i bëjmë cleansing gjithë.
0: Ose si nga mikrofoni, qesë zez plerash. Dhe hidhine
1: direkte. Por kur bëhet fjalë për tërheqjen dhe dashurinë, zakonisht mendojmë për shikimet, për emocionet e forta, fluturat në stomak apo pasionin e menjëhershëm. Ndonjëherë një shenjë shumë e qetë mund të tregoj se mes dy njerëzve po krijohet një lidhje e veçantë. Lehtësia e komunikimit dhe bëhet fjalë për atë ndjesi kur biseda rrjedh natyrshëm, pa sforcim, pa heshtje cikleshme dhe pa nevojën për të menduar gjatë për çdo fjalë. Koha kalon shpejt dhe edhe pas disa orësh bisede duket sikur sapo keni filluar të flisni.
0: Kur ndjeni rehat me dikë, presioni për të qenë gjithmonë interesant, gazmor apo perfekt, fillon të zhduket, mund të flisni për tema serioze, por edhe për gjëra krejt të zakonshme, një film, ushqimin e preferuar, një udhëtim apo një situatë shoqërake gjatë ditës.
1: Një tjetër shenjë e rëndësishme është edhe vëmendja. Personi tjetër nuk pret thjesht radhën për të folur, por tregon interes për atë që po thoni, bën pyetje dhe mban detaje nga biseda më parëshme, dhe kjo mund të krijojë një ndjenjë afërsie, sigurie, e cila është shumë e rëndësishme për ndërtimin e një marrëdhënieje.
0: Qeshni pa u sforcuar, si mund të jetë një qeshje pa u sforcuar?
1: Tu qeshta, se po t'jetë sforcuar.
0: Pepra se po e bëj.
1: Lot. U mekëm.
0: Ose në
1: meke. Sa qeke qesharak të djallosh.
0: Unë gjithë se bëj një qeshje të sforcuar, jo, bje në sy, kesh fare. Qofë se bëj natyrshëm dalloh, që e bëj natyrshëm zë gjithë shumë kesh.
1: Të fillu si ajo, që quet?
0: Bëndat të të derë kusit.
1: Gjami.
0: Ja.
1: Tu fillo të bo si derë. Lot. Perl.
0: Mirë, e lëmë farë.
1: Ishe shduke.
0: Ishe më mirë. Por pas bisedës ndjeni më mirë. Dhe shumë rëndësishme që shenjat që të ndjeni pas i përfundon takimi janë ato vendimtaret.
1: Super fare. Ne me këto do të kalojmë tek e radhës. Back of the club do të vi si preferencë kësaj here e Kleas. Ne rikthehemi vetëm.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia, che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, hola.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi?
11: Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh.
11: Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Your taste, our taste. A song for you.
14: Top Radio.
15: H, where's the Casamigos?
16: Casamigo, me now take a shot at your flesh.

Ti lejt gjuam ishte preferencë kësa erë që do t'i vinte Elios, na futi pak tek trepite, repite, këto që kanë qef qunat. Për të edhur tani tek Company nga Clean Bandit, Chloe dhe Oma Lej, do t'vi kësa erë si preference Anjës, njëri këthemi vetëm pas pak pas edicionit informativ.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pellushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Po sikur të kishë mundësi, të rjetoj një ditë nga jeta jote.
9: E ke menduar cila do t'ishte?

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Ndërsa mandati Ersan Çelës përfundon më 50 orë, zgjedhja e pasuesit në krye të prokurorisë së përgjithshme po ndërlikohet. Këshilli i lartë i prokurorisë KLP ka të kaluar afatet ligjore për verifikimin e kandidatëve. Në zvaritjen e procesit po ndikojnë edhe kërkesat për përjashtimin anëtarëve të KLP-s, si dhe mungesa e kuorumit në disa mbledhje.
3: Më 24 nëntor, gjykata kushtetuese do të shqyrtoj kërkesën e Ajola Zozës kundër vendimeve që la në fuqi sekuestrimin e telefonit dhe dokumenteve të saj nga SPAK-u. Bashkëshortja e kryebashkiakut Erjon Velia i kërkon shfuqizimin e vendimit, duke ju referuar edhe presidentëve të mëparshëm për disa gazetar.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Po, digjite mbeturina në ullishte, flakët i dolën njerëz kontrolli, humbjetën 76 vjeçari në Greshicë të Fierit. Për shkak të erës, flakët u përhapën me shpejtësi duke përfshirë edhe sipërfaqen e mbjellë me ullinj. Autoritetet pritet të zbardhin rrethanat e plota të ngjarjes si edhe shkaqet e vdekjes së të moshuarit.
3: Një zjarri për masave të mëdhara sot edhe në kodrat me ullishta në zonën e Mërgliçit në Patos të ish Mensa 3. Flakët po përhapen me shpejtësi për shkak të erës, ndërsa vetë banorët kanë dalë në teren për të frenuar avancimin e zjarrit. Në vend ngjarje shkuan edhe automjetet dhe ekipet e shërbimit zjarfikës për të vënë situatën nën kontroll.
2: Zjarri në malin e Bukanikut në Gjinar të Elbasanit vjon aktiv, pavarësisht punës gjatë gjithë natës për ta vënë në kontroll. Në teren veç forcave zjarfikse po ndihmon edhe një helikopter nga ajri për shuarjen e flakëve.
3: Sipas kryebashkiakut Gledian Llati, ajra e fortë, bimësia e dendur dhe terreni malor kanë favorizuar përhapjen e flakëve dhe po e bëjnë ndërhyrjen më të vështirë.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Greqia përballet me një val të fortë moti të keq që ka shkaktuar përmbytje, dëme materiale dhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të vendit fqinj. Sipas shërbimit meteorologjik grek, rreth 22.000 rufe janë regjistruar brenda 24 orëve në Kretë dhe në Egjeun Jugor.
3: Në Kretë, rreshtjet intensive të shiut përmbytën rrugë, dëmtuan banesa dhe shkaktuan probleme në furnizimin me energji elektrike, por pasojat e motit të keq nuk janë kufizuar vetëm në Kretë. Në ishullin e Rodosit, një turiste gjermane humbi jetën pasi u godit nga rufeja, ndërsa bashkëshorti i saj pësoi lëndime të lehta.
1: Lajme nga bota.
2: Ukrainën sot e vizitoi kancelari Merz, i cili rikonfirmoi mbështetjen e Gjermanisë në këtë kohë të vështira kur Moska ka intensifikuar sulmet ajrore. Gjatë qëndrimit të tij në Kiev u dëgjuan disa shpërthime.
3: Presidenti i Ukrainës Zelenski tha se do të intensifikojnë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës si kundërpërgjigje ndaj asaj që e quajti strategji të re të Moskës për të detyruar civilët të largohen nga Kievi dhe të tjera qytete të Ukrainës. Për Reutersin Zelenski u shpreh se siguruan dokumente që tregojnë se Putin ka autorizuar sulme të zjeruara kundër infrastrukturës civile.
2: Mes tensioneve në rritje në Shtetet e Bashkuara dhe vazhdimit të sanksioneve ekonomike, Irani deklaron se është i gatshëm si për zgjidhje diplomatike, ashtu edhe për t'u përgjigjur çdo veprimi ushtarak.
3: Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se lufta dhe sanksionet nuk do të arrijnë të gjunjëzojnë Iranin, duke folur për mediat vendase, ai u shpreh se Teherani shpreson që Washingtoni të zgjidhë rrugën e arsyesë dhe dialogut, por paralajmëroi se vendi i tij është i përgatitur për çdo skenar.
1: Art dhe kultur.
2: Portokalli rikthehet sonte në Top Channel me sezonin e 46 në ndritimin e Agron Llakajt dhe Kiara Titos. Spektakli më i madh i humorit nis në orën 21 me shumë surpriza. Aktorëve të njohur do të bashkohen edhe figura të reja, duke sjellë të qeshura për familjet shqiptare brenda dhe jashtë vendit.
0: Sport. Max Verstappen fiton çmimin e madh të Bahreinit, por në pistën e Sepangut, një garë që zhvillua në mënyrë kaotike që në fillim. Starti u shtyi me 1 orë gjysmë, fillimisht nga një rrëmbesh i fuqishëm dhe më pas për shkak të problemeve me softuerin e motorit dhe që prekën disa makina.
2: Në podium krahas kampionit holandez të botës, i cili siguroi fitoren e parë të vitit 2026 dhe të 72-të në karrierë, i nisur nga pole positioni i parë i sezonit, u ngjitën edhe Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.
0: Parashikimi i motit.
3: Moti vjen kryesisht i kthjellët dhe me vranësira më të dendura në skajin veri lindor të Shqipërisë, megjithatë nuk priten rreshje. Temperaturat e ajrit vijojnë të rriten duke u luhatur 7 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në qarkun dimër dhe deri në 28, ajo maksimale në rang vendi.
2: Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, diarë e keqe.
5: Mos u shqetëso, po

bëje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Jemi miksuar në këtë pjesë të dytë të emisionit për të ndalur pak tek Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ky është Vodafone dhe faleminderit të gjithëve ju që po na ndiqni në këtë orar të ditës. Është ditë diel, është fundjavë dhe shpresoj që kjo ditë të ketë qenë e qetë për ju. Ndërsa nga ana tjetër do të bëjmë të ditur pyetjen tonë të kuizit vetëm për pak, kështu që qëndroni me ne për të mësuar se për çfarë do të luajmë sot. Jemi shumë kurioz për pyetjen që sigurisht do të lançojmë, por mbi të gjitha edhe për përgjigjet tuaja, do të kemi apo jo një fitues sot.
0: Inshallah, inshallah. Dhe për të gjithë mos harroni që mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini si një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873. Citonin.
1: Shkojmë një herë tani tek preferenca e radhës, është ajo e Danielit, kjo është Joy dhe ne japim kënaqësi.

0: Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: sa shkarko. Pa fund, lek fito.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: fillojmë të këndojmë ndonjëherë.
1: Po, do e bëjmë kështu si session, ose kur ta hapim emisionin, ose kur ta mbyllim, e bëjmë kështu me këngë.
0: Nuk është ide e mirë.
2: Ikëm never ikëm.
0: Unë mendoj që nuk është fare ide e mirë. Jo të gjithë duhet të këndojnë dhe këtë duhet ta pranojmë që jo të gjithë bëjnë të këndojnë.
1: Po, po, normale. Po mirë, kështu kur e ke përqesë se ne do dalim ndërto. Ne do dalim tani kështu, do dalim me famë botërore, do dalim të këndojmë.
0: Po s'ka, jo, s'ka të thotë, thjesht duhet të tregojmë realistat.
1: Thjesht mos këndonin kur e dini që s'dini.
0: Ti ndoshta je ndonjë talent i fshehur dhe ne nuk e dim, po unë personalisht nuk di të këndoj.
1: Ne tani si goca ku do të për çfarë do flasim?
0: Tani do flasim pak për horoskop.
1: Kemi ne kemi horoskopin.
0: Shumë, po shumë që flasim për horoskopin, por për më tej për këtë artikull që ne sjellim janë catchy.
1: Normal, ja.
0: Catchy. Mirë, telefoni dridhet, njoftimi WhatsAppit shfaqet dhe biseda mbetet pesull për minuta. Ose orë të tëra, ose e thjesht nuk në shkruan parë.
1: Ose blog.
0: Ose blog. Astrologjia përshkruan këtë hezitim në mënyrat të ndryshme. Çdo shenjë e sheh atë kontakt fillestar si një rrezik të vogël emocional.
1: Ne do të flasim për shenjat që dërgojnë mesazhe në mënyrë impulsive dhe është dashi që mesazhin e parë është një akt besimi ku mendojnë për dikë dhe ata veprojnë, është luani që ka një ndjenjë krenarie që e frenon dorën e tij dhe është edhe shigjetari që bën ftesa, jep sugjerime dhe ndan shaka me me, po, pa e të pruar për mendime.
0: Ka dhe nga ta që presin, ata që analizojnë dhe ata që zhdukan. Kemi Demin dhe Bricjapin që janë mjeshtrit e kujdesit. Demi ka frikë të mos japë më shumë se sa merë dhe shpesh qëndron në pritje duke vëzhguar statusin lost sin dhe duke pritur një shenjë dhe Bricjapot e shojnë atë mesazh të parë si një investim. O, po, si një investim dhe mesazh në imaginoje. Mesazhin
1: si investim sa in their head, sa në kokën e tyre janë për të analizuar çdo gjë, është e mërshme.
0: Ata preferojnë që tjetri të bëjë lëvizje në mënyrë që të mos bulojnë me njëherë letrat e tyre apo të tregojnë se janë shumë të interesuar.
1: Është edhe virgjëresha që janë lloji njerëzve që e rishkruajnë mendërisht një mesazh nga 10 herë para se ta dërgojnë një përshëndetje të thjeshtë. Ata analizojnë kohën e dërgimit, zgjedhjen e fjalëve, emoji dhe shenjat e pikësimit të personit tjetër duke kërkuar në një mënyrë të sigurt për ta nisur bisedën. Kjo ngjan çik edhe me veten, është edhe binjakët me peshorën që tërhiqen nga dialogu por në mënyra të ndryshme. Binjakët e duan bisedën, por frika nga monotonia i pengon të përkushtohen në një bisedë të vetme.
0: Kjo është vërtet.
1: Shumë vërtet. Shumë vërtet.
0: Akrepat dhe gaforet janë në këtë listë kanë frikë nga refuzimi, sikur të ishte një plagë e vogël në shpirt. Akrepat preferojnë të vlerësojnë situatën duke vëzhguar storyt dhe reagimet për të parë nëse ja vlen vërtet ekspozohen dhe duket se e mundet ta kenë këtë frikën nga refuzime, është e vërtetë dhe kjo.
1: Po bashkë me gaforën presin sigurinë emocionale dhe një gestë të qartë ngrohtësie. E mbajnë atë mesazhin në draft, duke e fshirë dhe duke e rishkruar derisa nevoja për vetëmbrojtje të mbizotërojë mbi dëshirën për afrimitet.
0: Dhe së fundmi kemi peshqit, personi që dërgon një përshëndetje në mesnat dhe më pas ndjet në siklet që e ka bërë këtë. Më thënë, të dërgoni mesazh çkimi. Është penduar pastaj.
1: Delete for everyone. Pik, mbaroj.
0: Edhe ky mesazh mund të vjen ndoshta se ka parë një ëndër ose ka ndonjë nostalgji kështu të madhe se peshqit janë çikon trimtar nga natyra.
1: Po pra futet te kjo e mesazheve impulsive. Sot ti nëse do të dërgosh pa e menduar këtë, pa bërë tërë këtë analizën prapë impulsive.
0: Ose se thjesht e penë ëndër.
1: Ose thjesht e penë ëndër, ore të kam pa kështu, kam pa kështu, pastaj e kupton ato budallikun tënd dhe thjesht i bën një delete mesazhit se kjo nuk je ti në të vërtetë.
0: Këto pra ishin shenjat që duket se kanë këtë lloj strategjie për të komunikuar, por nuk është 100% taksative, kështu që ju secili ka atë mënyrën e vet pastaj.
1: Ne do të kalojmë tek kënga Fireflies nga John Legend dhe Pharrell Williams. Kësaj herë përshëndetja do të shkojë Anjës. Get away.

0: vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
4: cilësi në katër stinë.

Kjo kënga të qonë braba në verë, Solar Skin gjuam si një përzidhje Rafaelës. Ne me njëherë dhe të shkojmë të një të Keravës, është një bashkëpunim shumë interesant që do të vi nga Noizi dhe D-Block Europe. Ne të gjojmë këtë këngë për një tjetër të gjues, edhe aji është Emiliano. Anyway.

0: na pista.
1: É da Tolantima.
2: Como é que tu loi já nasce bola aí, mano, que banda já? Ah, mãe Euromega, desma para!
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: TV. Top Radio.

0: ora në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një tragjedi rënd ka goditur komunitetin shqiptar në Greqi, ku dy të rinj kanë humbur jetën në një aksident të rënd rrugor në Nea Peramos të Kavallës. Viktimat janë identifikuar si Erdit Alezi, 34 vjeç, dhe Mariglen Nofulla, 36, të cilët sipas raportimeve ishin miq të afërt. Sipas dhënave paraprake, motori i drejtuar nga 34 vjeçari Erdit Alezi u përplas me një monopatinë elektrike me të cilën udhëtonte Mariglen Nofulla.
2: Top Albania Radio.
3: Rusia është e gatshme të vazhdojë luftën edhe për 0.01% të territorit të rajonit Ukrainas të Donjetskut, të cilin Moska e pretendon si pjesë të Federatës Ruse. Deklarata u bë këtë të diel nga zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Rusia pretendon të gjithë rajonin e Donjetskut si territor të saj, megjithëse nuk e kontrollon atë plotësisht. Moska shpalli aneksimin e Donjetskut së bashku me Luhanskun, Zaporizhjan dhe Khersonin në vitin 2022. Një veprim që Ukraina dhe pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar nuk e njeh.
2: Sport.
3: Kombëtarja paraditën e kësaj të dielën nisi punën për sfidën e radhës në Nations League, atë me San Marinon, që do të luhet në mbrëmjen e 6 tetorit në Albania Stadium. Në seancën e radhës stërvitore, skuadra u nda në dy grupe, ku lojtarët që nuk u aktivizuan në sfidën ndaj Finlandës kryen një stërvitje me ngarkesë të plot, ndërsa titullarët bën vetëm rikuperim dhe fizioterapi. Ndërkaq, lista e futbollistëve të krumbulluar ka pasur ndryshime. Federata Shqiptare e Futbollit konfirmon se mesfushori Feta Fetaj dhe mbrojtësi Samuel Lesina do të bashkohen kombëtarës U21 për të vënë në urdhrat e trajnerit Alban Bushi për ndeshjen miqësore me Ukrainën që do të luhet të hënën në Hungari. Luis Hasa dhe Simon Simoni bashkohen kombëtares A.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Stacioni nisjes tret profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detyrim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Discover the day. Alex Warren. Emerald Eyes.

0: disc of the day. Një këngë për song for you. Top. Një këngë për ty.
1: Top, top, top. Albania Radio.
0: Një këngë për ty.
2: Kemi sërish së bashku miq në këtë pjesë të tretë edhe të fundit të emisionit. Qëndroni me mua Ksenjën
3: dhe me mua Michelin. Deri në fund kemi edhe një orë kohë për të zhbiriluar çdo gjë që nuk kemi patur mundësi ta zhbirilonim deri në këtë moment.
2: Dhe ne kemi gjithë luksin tani për të lançuar edhe pyetjen tonë të kuicit se kush ishte gruaja e parë që fitoi një çmim Nobel.
3: Ton ton.
2: Nuk kemi ne.
3: Ton ton. Ua, ne duhet kishim çmime specifike për shumë gjëra me.
2: Për çfarë?
3: Për shumë.
2: The best radio host in Albania.
3: Çfarë mund kemi tjetër ne?
2: Gocat më shërmante.
3: Ua, rrugës së Durrësit. Rrugës Durrësit. Mos harroni pyetjen e saktë, ju lutem gjejeni sepse turpi Zotit nëse nuk e gjeni. Mund ta telefononi në numrin
2: 069 20 47 299
3: ose ta lini si voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873. Dhe mos harroni që do fitoni edhe një kupon nga Enzo Attini.
2: Kështu që më tepër që ti vure edhe në Seder, kështu që
3: ashtu. Du mesazhet të mbastohen. Do hap mesazhet.
2: Mirë, presim edhe për ju që sapo e dëgjuat ose sapo jeni sintonizuar në valët tona, ne luajmë çdo ditë me një quiz, kështu që presim edhe përgjigjet tuaja. Derisa ne presim përgjigjet, le të shkojmë te kënga e radhës.
3: Tough Love do të vi nga Nessa Barrett dhe do të vi kësaj herë si sugjerim i një vajze që quhet Silvia dhe na ka përshëndetur.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Your taste

0: Hasini nga Marrakesh dhe Gue ishte preferenca e ti që erdi kësaj here, e dëgjuam e shijuam edhe jemi sërish bashk.
1: Jemi sërish bashk, vërtet, e ndërsa ne shëndrojmë në shoqërimin e njëri tjetrit, pa tjetër që ne marrim shpesher mesajët të ndryshme, por edhe letra. Dhe tani jo çdo kush mund të shkruaj një letër, por ndoshta në notes ose sepse kanë ndryshuar edhe format se si ne tani shkruajmë, mundet të ndajmë disa mendime për tema nga më të ndryshmet, por mbi gjitha për ato gjërat që ne i përjetësojmë, ato gjëra që ne jetojmë.
0: Është bërë, nuk është se shikon njerëz shpesh për shembull që kanë një laps edhe një letër në dorë, se kanë telefonin edhe është më praktike.
1: Po,
0: pra kur të vjen diçka e shkruar nga dora jote, nuk
1: është
0: ka
1: autentike padyshim, si
0: ka
1: një ditar, por kësaj herë një dëgjuese ka zgjedhur që ditarin e saj ta ndajë me ne dhe një flet nga ai ditar. Ka dashur që ta përcjellje edhe në radio. Ne do ta lexojmë tani, ka të bëjë me një letër që ka mbritur në redaksin ton.
0: Po, është me titullin Emigrimi dhe ajo thot: "Të gjithë flasin për braktisjen e prindërve, për pleqërinë dhe vetminë e tyre. Flasin për mallin e nënës që prek tek dera dhe sytë e babait që fshihin më shumë se ç'tregojnë, por më shumë pak flasin për ne, familjet e tyre kur largohen. Në fillim mendon se është thjesht një udhtim, do ikësh për pak, do punosh, do krijosh diçka dhe do të kthehesh. Por vitet kalojnë, emigrimi s'të merr vetëm vendin, por dhe disa versione të vetes që nuk do i shohësh kurrë. Ajo shtëpi ku doje tallje me padurim të mungon më shumë se çdo gjë. Dhe pikërisht në atë moment mendon se duhet të bësh një telefonat. Alo, mam, si jeni? Një alo që do të jetë për çdo fest, për çdo ditëlindje dhe vitëri. Telefoni do të lihet diku mbi tavolinë dhe ti do jesh larg, në mes të njerëzve të tjerë, duke u munduar të dukesh sikur je aty. Ndoshta kështu do të ikin të gjitha ato momente që dikur ishin pa rëndësi, sepse në fund stëdhem vetëm largësia, por të dhëm fakti se jeta vazhdon edhe pa ty afër."
1: Është e vështirë. Patjetër emigrimi dhe shumë shqiptar e po e përjetojnë, ndoshta edhe është një lloj ndjesie sikur je ndarje mes një vendi të huaj ku patjetër të ofron mundësi të mira, një shkollim ndoshta të mirë ose mundësi pune anë financiare, por nga ana tjetër është ajo ndjesia e mallit, e vetmisë që nuk e afër familjarët e tu,
0: nga shtëpia jote.
1: Lërësia nga shpia jote është pa tjetër një mall i papërshkrueshëm dhe ne shpesher marim edhe mesajet të tila dhe përshëndetje që vinë edhe nga dëgjues cilët në ndjekin nga shumë largë dhe kanë shumë dëshirë të dëgjojnë shqip, të flasin shqip, por edhe të përshëndesin edhe familjarët të tyre. Ishte
0: jo,
1: shumë e bukur.
0: Po, kishte emrin Anita, se nuk e përmenda që parë, kështu që faleminderit shumë Anita për gjithë ju që mund të jeni të disinkurajuar për faktin që keni vajtur jashtë, po bëni diçka jashtë, edhe nëse ndiheni vetëm, mos u ndiheni vetëm, nuk jeni kurr vetëm, gjithmonë shtëpia do jetë aty për ju sa herë që ju do të riktheheni.
1: Dhe gjithmonë vendi ynë do të mikpres sa herë që ato të rikthehen, për më tepër edhe vatrat e ngrohta që kanë familjarët edhe çdo kush që e di atë ndjesinë e fortë të mallit. Mirë, ndryshojmë pak atmosferë tani.
0: Ma mori mallin për mamin tani.
1: O ma ku je?
0: Du mamin. Sa gjë, ne do të kalojmë tek një këngë energjike, është Sa vera tjera nga Luana dhe Marini, kësaj herë si përshëndetje e anisës.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
2: A song for you. Një këngë për ty.

0: Energy, dëgjuam së bashku. Rikthehemi sërish me një preferencë që do të vinte kësaj here nga Anisa. Flasim pak tani për çokoladë.
1: Ëmbëlsirë.
0: Ëmbëlsirë, sapo më haj sot një ëmbëlsirë keq fare.
2: Ja do marrë punën, do ikë direkt, do marr, do bëjmë kështu loaded, do blej tër marketin. Çfarë lloj ëmbëlsirë që ndali para?
0: Do marr mos e teproni me sheqerin,
2: se
0: nuk është mirë. Tani, çokoladë nuk po kombinohet më vetëm me lajthi, me karamela apo me fruta, dhe që jemi mësuar.
2: Okay.
0: Duke se shihet e kripura dhe përbërësit që zakonisht do t'i prisnim në një pjatë kryesore, por shfaqen gjithnjë më shumë në ëmbëlsira dhe në produkte artizanale.
2: Kripa e detit tashmë është bërë pothuajse klasike, por kombinimet po shkojnë më tej me vajolliri, tahini, specdieg, erza që përdoren për të krijuar kontrast me ëmbëlsinë e çokoladës.
0: Dhe ideja nuk është që çokoladat të mbaz shijen e saj, por që një element i kripur ose pikant ta bëjë atë më komplekse. Pikërisht për këtë arsye, këtë kombinim e përshfaqen si në pasiçëri edhe në restorante, ashtu edhe në ato çokoladat premium.
2: Kjo jep edhe një produkt i shumë tradicional, mundsinë që të ndryshojë vazhdimisht. Çokolata vazhdon të jetë e ëmbël, por shihet më interesante të momentit, po vim pikërisht nga e kundërta. Për shembull, kemi atë markën gjermane, duket se se mbaj mend. Edhe ka kështu çokoladë me 70% kakao, po ka për shembull edhe me specdiegs, edhe me portokall, edhe
0: me specdiegs kam provuar, të trembojmë me sinqer, ndërsa me krip jo, jam shumë kurioze se si mundet të shijoj. Atëherë çfarë dëshironi për vakt kryesor, një çokoladë dashur se për ëmbëlsirë. Vetëm ëmbëlsirë që nuk shuat.
2: Mirë, mirë, do e provoj. Do shkoj prapë tani që do marrë punën, do ikë, do marrë çokoladë dhe do marrë nga këto që janë kështu çuditshme. Po mua për shembull çokoladat me lajsi nuk më pëlqejnë. As me bajam.
0: Shpresoj që të ketë në Shqipëri një gjë të tillë.
2: Me specdiegs ka?
0: Me specdiegs po, po me krip jo. Nuk kam parë, po gjithsesi nëse ju dini na thoni.
2: Bëjmë vetëm i marrim sapo kubin e çokoladës aty, i bëjmë çik kështu.
0: Sinusoreti.
2: Sinusoreti fiks edhe ham. Ku ka më bukur?
0: Ku ka më bukur? Mirë, edhe për çokoladën me krip folëm, dhe se kishim dëgjuar ndonjëherë, vlen të ta bënim quiz, por si di.
2: Po pra tamam, do i thën, aha, çokoladata me krip, tën tën.
0: Po jo.
2: Lini përgjigjet tuaja. Po jo, po jo, po jo.
0: Shkojmë tani te Cover You, është radhës, vjen si sugjerim kësaj here nga një tjetër dëgjuese dhe ajo është Ina.

0: mua Express.
1: Express, Express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
0: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte unë.
3: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
6: Trip Top, Trip Top, gjdo të djel, ora 18.
7: Gjdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, gjdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Diskotek, kjo ishte Leni Fuerera me një përgjithje që do të vinte nga Maria. Hajde
1: me
0: Maria,
1: greke,
0: hajde.
1: Greke, sto e lini ka. Mirë, ne do të ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ne do largohemi tani duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të kësaj të diele. Dëgjohemi nesër.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.

0: Aude, s'ka ish perfekte.
1: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
0: Po veshët, ka ish të bukur dhe të vegjër?
1: E, mimi ka qare dhe veshët.
0: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Vasco, non trovi il bene a radio.
1: Ora në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio. Kuvendi i Kosovës do të shqyrtoj nesër në orën 9 nismën për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Seansa është thirrur nga kryetare e Kuvendit Kosovës, Albulena Haxhiu, ndërsa nisma do të diskutohet si pike pare rendit të ditës. Nisma për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara është dorëzuar nga Partia Demokratike e Kosovës më 21 shtator, pak ditë pas dënimit të 4 krerëve të UÇK-s. Ai parashikon po ashtu mundësinë e ankesës në Gjykatën Supreme të Kosovës, kufizimin e dënimit maksimal në 15 vite dhe vuajtjen e dënimeve në Kosovë, apo që personat të dënuar nga dhomat e specializuara të jenë subjekt i faljes presidenciale. Trajtimi i projektligjit për dhomat e specializuara në Kosovë po zhvillohet në një kohë kur kuvendi po i afrohet fundit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, ndërsa palët politike nuk kanë arritur një marrëveshje mbi këtë çështje. Kreu i PDK-s Bedri Hamza ka deklaruar se është i gatshëm të bisedojë për zgjedhjen e ngërçit, por kërkesa kryesore mbetet aprovimi i final ligjit për specialen. Nëse presidenti nuk zgjidhet deri më 6 tetor, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare. Sot zhvillohet raundi i parë zgjedhjeve të përgjithshme në Brazil. Qendrat e votimit janë hapur në orën 8 dhe mbyllen në orën 17 sipas orës së Brazilias ose në 22 me orën shqiptare. Pothuajse të gjitha sondazhet parashikojnë një balotazh shumë të ngushtë mes presidentit aktual Luiz Inácio Lula da Silva nga Partia e Punëtorëve dhe Flavio Nantes Bolsonaro nga Partia Liberale. Lula, 80 vjeç, kërkon mandatin e katërt. Flavio Bolsonaro, 45 vjeçar, synon një fitore në emër të tijatit Jair Bolsonaros. Ish presidenti u mund me gati 2% në zgjedhjet e 4 viteve më parë dhe më pas u dënua me 27 vite burg për përpjekje për kryeshteti, me të cilën kërkoi të pengonte marrjen e detyrës nga rivali i tij Lula.
4: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë. One.
0: stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
9: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
0: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Top Albania Radio. Top Radio. The radio you can watch.
14: Let's go.
15: Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.

0: Ora është 9:18 për gjithë ata që kanë orën mbrapsht apo kanë orën para, të dashur miq, jeni në Trip Top. Do të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku deri në orën 20. Në këtë moment po ju flet vetëm një z, ai zëri më i miri i kësaj dyshe, Arjon Muçaj. Ja ku erdhi dhe e ftuar ai me Ariola
1: Shë. Planin e madh, ta
0: regjia. E ftuara e këtij episodi është Ariola Sheu. Ariola, shumë faleminderit që je me ne, apo je moderatori aty?
2: Se more Arion, po i gjen njerëzit.
0: Për të humorit dashurmish do të jemi së bashku unë dhe Ariola, si çdo të diel që prej orës 18 deri në orën 20 në Trip Top flasim për udhëtime, flasim për gjëra të bukura, flasim për të ftuar të bukur, të cilët vinë në studio dhe të talentuar padyshim, të cilët vinë në studio dhe na rrëfejnë udhëtimet e tyre. Ku do shkojmë sot dhe me kë do jemi sot?
2: Sot do të jemi ku do shkojmë? Do shkojmë në një nga qytetet më të mdhaj që një planeti, në një nga shtetet më të populluara që një planeti, një nga vendet më të zhvilluara që një planeti, dhe që po aspiron në këto vitet e fundit, ndoshta më fuqishëm se në shumë vitet e kaluara, që të bëhet një super fuqi lider botëror. Për kë është
0: flasim? Një performë afër realizimit të kësaj ëndre që kanë vetëm ata, besoj për kakë çdo shtet i cili ka këtë lloj maksie. Flasim për një shtet gjigant. Edhe
2: India e madhe është,
0: po. E madhe është, po këta tani kanë edhe një lloj teknologjie, kanë edhe një lloj standardi. Po flasim për Kinën, të dashur miq. Një pjesë e mirë e emisionit sot do t'i dedikohet Kinës, do t'i japim disa info, jo më kot sepse e ftuara ka qenë në Kinë, i ka rënë nga Kina për të ardhur në emisionin ton. Dhe do të flasim për Kinën, do flasim për kikete të Italia, për çuditëra apo vogëlsira të cilat mund të jenë duken edhe të jenë interesante në lidhje me Kinën, siç janë kostot për shembull, apo ushqimi, apo nga be tranzit, apo kur është periudha më e mirë ajo lashë.
2: Faktikisht nuk do të flasim vetëm për Kinën, po konkretisht do të ndalemi në Pekin, që është edhe qyteti i cili ndodhet në verin të Kinës, është kryeqyteti i Kinës dhe një nga qytetet më të rëndësishme dhe më të mëdha, tham, jo vetëm në Kinë, po
0: Pekini,
2: në gjithë
0: botën. Plot është ajo shpreha.
2: Në të gjithë.
0: Në të gjithë shpreh.
2: Mario. Plus 18 ngele gjithë jetën. Popullsia e Pekinit.
0: Po, 22 milion banor.
2: Tu e duke menduar në qinër tani ta themi Pekin apo jo?
0: Pekin. Ashtu.
2: 22 milion banor e 22
0: milion. 22 milion banor, pra jemi ne 22 herë, se më pak se jemi
2: 11 herë.
0: Po sa ka Tirana më?
2: Po 2 milion më ka.
0: Po ja Tirana si ka të dy gjithë Shqipërinë, se ka gjithë Shqipërinë Tirana, domethënë. Po them 1 milion Tirana, 22 herë Tirana, po.
2: Gjithsesi është një qytet i cili është një kombinim i Kinës tradicionale me Kinën moderne. Le të themi ku ka nga pallatet perandorak që janë të kaluar edhe ruhen me shumë fanatizëm deri tek zhvillimi i qytetit në dimensione shumë le të themi moderne, sikurse pamjet që po shohim mbrapa teje që paraqesin qytete metropol.
0: Eksakt, do flasim për Kinën të dashurisë, do flasim edhe për kosto, ose le të themi që Kina vërtet është një vend i largët, prandaj dhe shpreha i bie nga Kina është sepse bie nga vërtet nga shumë larg, por Kina është e lirë dhe në Kinë shkoni lirë, po ju them vetëm një informacion më parë se
2: çfarë kuptimin e kostove që do të thënë.
0: Kosto. Në Kinë shkohet edhe me 500 euro vetë ardhje. Është avioni kështu tafti bafti, nuk i diet
2: brinda.
0: Po shkohet lirë të dashurmish, ne shkëputemi për pak.
2: Po prit, mo ta themi kush është e ftuara, nuk do ta them meta, rrohet sekret.
0: Vajzësh?
2: Po mirë, hajt, po e bëjmë kuicin pas pak. Shkojmë në pak muzikë dhe rikthehemi për të zbuluar të ftuarën tonë.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kom dhe ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Në Tetorin Roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, TA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
9: Dhe kështu Arion jemi rikthyer në studion tonë në këtë transmetim kaq lezetshëm që ne kemi duke folur në Trip Top.
10: Dhe
9: gjithë ju që
10: ata janë në radio, tani
9: ti thua Arion, disa
10: Arion kaq punojnë në televizion.
9: Po ta bëjmë një përshëndetje në televizion. Si mankereve
10: vetëm
9: per karita. Bëjmë një përshëndetje edhe për ata që na ndjekin nga YouTube-i.
10: Po e përshëndesim atë mikun e YouTube-it
9: se gjithmonë ndjekin emisionin tonë YouTube.
10: Faleminderit që ata pak që na ndjekin në YouTube, madje ju ftoj të na ndiqni në YouTube sepse YouTube-i nuk e di.
9: Unë YouTube
10: nuk
9: e marrin programin.
10: Po edhe unë, po shqiptarët YouTube nuk e marrin shumë seriozisht kur vjen puna për programe radiofonike. Mund ta përdorni programin ton si podcast kur e shihni në YouTube.
9: Po,
10: po
9: edhe
10: në makinë,
9: edhe
10: na dëgjoni në momentin. Jo të dielën, për shembull, na dëgjoni edhe të hënën, të martën, të mërkurën.
9: Por mund edhe të na shihni në TAR-TV.
10: Eksaktë, po sa bukur thua diskutoj ishte fiks reklam. Dhe meqense jemi te reklama, sa e zonja që je. Doja të falenderoja këtë mikun këtu, Attini, që në fakt është një new brand, një dimension i ri Enzo Attini, dhe me qënë se jemi të dimensionet e reja, vumëre që në pedonalen e Korçës mungonte diçka tashmë, ajo e ka. Enzo Attini hap dy herë të dyqanit të ri në Korçë me koleksionin më të fundit të orave, bijuterive dhe syzeve. Më shumë stil, më shumë Korçë. Enzo Attini Korçë, adresa e re e stilit. Na vizitoni në zemër të qytetit dhe ku është zemra e qytetit të Korçës,
9: Bulevardi Korçës, ka vajza pa masë. Dali... Do ta bëjmë tradit këtë, ta këndojmë gjithmonë këtë këngë.
10: Për Brenson, po, dalin dhe shëtisin,
9: pa lejen e mamas.
10: Po shkojnë
9: këtë ato?
10: Po te janë
9: Çatini. Bravo Arion. Ndërsa ne shkojmë tani tek prezantimi i personazhit që do na vinë në studio, është një gazetare.
10: Është një gazetare.
9: Po, një gazetare, një prezantuese.
10: Është edhe një prezant
9: shumë zonja, madje do thoja unë.
10: Një ndër më të zonjat që kemi.
9: Një bukuroshe e ekranit.
10: Një bukuroshe e ekranit.
9: Se madje ka qenë edhe mis, ndërkohë që ishin ato miset që akoma gocat s'kishin filluar të bënin këto prekje. estetike.
10: Edhe kur ka qenë mis, ka qenë bukuroshe.
9: Naturale, pra, po.
10: Naturale, po.
9: Që në bio në sajtë e Instagramit,
10: shkruan,
9: me gati 50,000 ndjekës,
10: 50,000 shqiptare ndjekin.
9: Autor, ju vetëm shqiptar, do shta. E disë më
10: si këta që bëjnë këto trailerat e filmave.
9: Po.
10: Do tjetë në Mars.
9: Po, ta madhe përre. Autore dhe prezentuese televizive e Studio Sport, është host i Champions League, pra sa po kuptuam që vjen nga bota e sportit.
10: Dhe në fakt ka bërë shumë lloj shmëri aktivitetesh në ekran, si gazetar dhe jo vetëm, po tek sporti është fokusuar.
9: Shikosh, është konfiguruar tani më, sepse u bën shumë vite që ajo është pjesë e botës së sportit, nuk e di a e keni kuptuar se cila do të jetë me ne, vetëm pas pak në studio bruj tani.
10: Ta themi
9: dhe emrin, ta themi dhe emrin, ta themi
10: dhe emrin.
9: Dgjoj, unë them kështu, neve vetëm pas pak, pas 2-3 minutave që do dëgjojmë edhe muzikë do ta kemi në studio, kështu që ta lëm mister.
10: Mister deri në pjesën që e ftuara është në studio. Qëndroni me ne, muzika vazhdon të jetë kaq e bukur. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për her të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga
2: filim. Bakere nga vënde miza.
1: Si vënde miza?
2: Televizori ishte me miza.
1: I bini në televizori pa më se ljuj mërës ishte fix momenti.
3: Ajde, ajde.
2: E disa lodhe shifti ishin miza.
3: E se mere vesh qa bësh.
0: Top Star, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
4: O, që të hajtë.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë. One.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Përsëri së bashku, ditë sopë sa emisioni së bashku me kolegen time më të mirën në botë ose më të mirët vitit fundit. Një nga më të mirët vitit fundit, Ariola Sheo, ju ka bërë shoqëri së bashku me Arionin për gjithë ata që ndoshta janë lidhur tani me ne në këtë moment në Top Albania Radio dhe kemi më në fund të ftuarën apo jo, Ariola?
10: Shumë e vërtetë, kemi pritur me shumë qejf të ftuarën tonë dhe kemi kënaqësinë që të na jetë zbukuruar kjo studio televizive po dhe radiofonike me zërin e veçantë që ka Vilma Masha. Mirë se erdhe Vilma.
11: Mirë se jeta.
3: Faleminderit.
10: Gol.
3: Gol në jetën tënde din sekond sekond ti. Se për sportin ka fol shumë po. Ke bërë një gol fizikisht ti me topi e veshur me atlete.
11: Sipas ke parë Big Brother atë kaluar.
3: Jo, sipas kam.
11: Jemi të jemi pak të hershëm.
3: Vërtet? Jemi apo flas për një ndeshje, dakor?
11: Një ndeshje pra, kemi luajtur me banorët që kanë qenë dikur në Big Brother dhe kam shënuar po
3: patjetër.
10: Ke edhe ke shënuar. Po, ke luajtur se jo, ndeshja ta pyesja tjetër gjë megjithëse të prezantova tash një studio televizive dhe radiofonike. Radio ke bërë një herë Vilma?
11: Jo, nuk kam bërë. Vite. Edhe kam shërë fakt edhe vite më parë që vetëm ajo që më kishte ngelur kështu si jo peng, po si pa provuar ishte radio, se gazetarinë e shkruar e kam prekur, kam punuar pra në gazetë, në media dhe në revistë gjithashtu, edhe televizionin dhe radio në kisha më tepër kështu si një gjë që duhet ta bëja.
10: Checklista e
11: po,
10: të për të plotësuar.
11: Po, në fakt nuk është se as më zgjon mundësia, as mund kur them nuk më zgjon mundësia për karrierën që kam bërë, që kam shën televizion. Jam projekte të tjera të tjerë dhe mbetet hapur pse.
10: Vazhdoj të shkoj më pa plotësuar checklistën
3: dhe sporti do përplasesh.
11: Jo, jo, jo, më jo.
3: Nëse ti jepet mundësia dhe ti jepet karta bianca si do të italiani. Pra bëj emisionin si do ti. Prap tek sporti do rije?
11: Po jo Marion se bure kështu ste sporti. Jo,
3: duat, shikoj, unë do të bëj këtë pyetje për të të zhveshur nga roli im moderatore. Okej, okej. Në sensin figurativ të fjalës. Nga roli i gazetare sportive që tani më ti vjesh prej shumë vitesh, ha?
11: Arion, shiko, ke të drejtë këtu në fakt, por duhet të theksojmë një gjë që unë kur kam nisur të bëj media televizion, kam qenë fillimisht 2005.
3: Ulim pak zërin.
11: 2005.
3: 2005. Ishte viti 2005.
10: Vilma Masha, do të niste karrierën e saj si...
3: Si?
11: Si gazetare kulture.
10: Si gazetare kulture.
3: Kulture, me që të lidi me sportin të pastaj.
11: Po ja, pra, do më linit vlatë, më do më lisi.
3: Kjetë drejt, kjetë drejt.
11: Pra, unë kam nisur si gazetare kulture në televizion, normalisht, dhe kam prezentuar në kohën që kam qënë, nëse janë shumë gjërat bukra këto, në kohën që kam qënë në fakultet në gazetari, nuk besoj se e mban mënd njëri, por ka qënë një periud shumë e shkurtër që unë kam bërë lajme të mëngjes në televizionin Arbëria.
10: Wow!
11: Dhe këtë nuk besoj se e mban mend njëri dhe di por unë kam në vend mos këtë gjë. Po, sepse pedagogu im.
3: Pra ata që janë Gen Z është kaseta.
11: Është kaseta.
3: Okej, po.
11: Sepse pedagogu im i ekonomisë, atëherë Bardi Sejdara, si duket më spikat, ja nuk e di dhe thash, "Ko bëj një profsa te TVA-ja dhe un vajta me atë lirinë e moshës, kam qenë vit të dytë mos gaboj fakultet." Kaseta
3: tani këtë as provat.
11: Jo, ishte ideja, nuk e dija për çfarë duhet ta bëja provën dhe u trajnova, pra bëra se nuk ishte kështu.
3: Që kapo e hulu.
11: Jo, nuk ishte kështu që do të thon ti dil dhe bën emision. Mos gaboj.
3: Po edhe sot nuk është kështu.
11: Jo, nuk është. Dhe në mos gaboj ka qenë diku tetor, nëntor, dhjetor që un kam bërë prova për ditë me një zotëri të nderuar që ja kam harruar emrin, që më tregonte se si duhet sillesh an kamer, se si duhet flisja. Se ku duhet merrja frym, po patjetër. Dhe dola në transmetim. Duhet kem dal diku 2 ose 3 muaj. Lajmet e mëngjesit ka qenë ora 6 e mëngjesit. Po tani si bie vit dytë fakultet diku
10: 20-21
11: gjë e tillë. Kjo ka qenë eksperjenca e parë e shkurtër të diku 2 ose 3 muaj sepse se
3: e paguar apo e papaguar?
10: Se dëshpallë Vilma.
11: E paguar
10: Miss Albania.
11: Dgjoj. Unë jo, kjo është më herët se 2005, se këtu doja dilja. Kjo duhet të jetë 2004.
3: Okej, okay, pagesa. 2004, prit pagesa.
11: Prit pra të dalim aty. Mëse më ftova. Se ka shumë pyetje. Doja dilja këtu që mbasi u bë kjo eksperjenca, unë e ndërpreva sepse më duhet të ikja një vit, një muaj në Kin. Për të përfaqësuar Shqipërinë
3: gazetaria me emision.
11: Për të përfaqësuar Shqipërinë në kompeticionin botëror, sepse unë atkohë isha shoqëruesja e parë Miss Albanisë dhe përfaqësoja Shqipërinë.
3: Edhe regjia na ndihmon me fotografitë, me siguri i kemi, na i kanë dërguar disa fotografi nga Kina, i kemi rënë nga Kina, po për të mbritur në Kinë. Dhe të kemi qenë në një emision udhëtimi, nis udhëtimi jot i parë kaq i lagët.
11: Jo, prit për.
3: Sepse
11: kjo kishte lidhje.
3: Kemi në Rom.
11: Kjo është në Rom. Kjo është më tepër efekt nostalgjie se në Rom ka qenë përpara.
3: Kina çuna, shumë vogël, është duhet të jetë 19 vjeçë,
11: na. Ja, kjo është e Kinës. E kam sjellë jo pa qëllim këtu në grup, sepse ne përgjithsisht aty dilin të gjitha vajzat në grup, un jam diku në mes, nuk e di nëse do më shquaj ti kush jam në mes.
10: Ta shojmë edhe Keledi nëse mund të bëjë
11: një çështje me gjithë me bluzë të zez, kanë atje rezez, një gjë e tillë.
3: Po me bark jashtë.
11: Po me bark jashtë. Po.
10: Po them ja ku të kemi dhe në
3: lejë. Pra tash bëran ndjekin në radio, po bënim përshkrimin. Po jeans, vita basa, pra me bel të shkurtër, po crop top i zi dhe pak barku.
11: Doja të shoja që prandaj e lash televizionin, pra prandaj e lash eksperiencën sepse më desh të shkoja edhe nga shkolla Moraleje në atko për përfaqësimin e Shqipërisë dhe përfaqësimin.
10: Ja ku i kemi këto foto sa të veçanta.
11: Po, edhe kjo është pikërisht nga Kina dhe ai është shirit i vogël për të kuptuar që është kompeticion, domethënë shkonim nëpër muze.
3: Po ke dalë në foto me një pelikan, çu ka pik.
11: Po. Tani unë
3: sa e bukur ke qenë.
11: Shumë vite më parë.
3: Mos më keq kupton, por them sa e bukur ke qenë, është se pikërisht në këtë foto është një bukuri krejtësisht në
10: natyrale.
3: Gjë që sot ka filluar edhe mungon pak.
11: Po, e vërtetë.
3: Për te ja, këtu
10: jam shumë e bukur dhe kjo.
11: Këtu jam në Filipine, pastaj këtu jam më herët se në Kin. Ky është udhimi i parë që kam bërë në 2004, prandaj i dukesh është i pari. Këtu jam në Miss Earth Filipine dhe ideja është që nga ky kompeticion mua më ka mbetur kjo foto sepse për fatin tim të mirë këto foto kanë qenë të printuara se më ka ndodhur një nga këto fatkeqësitë që më zhdiegur kompjuteri edhe celulari dhe më janë zhdukur shumë kujtime para vitit 2015. Po këto kanë qenë foto që ekzistojnë në për albume. Po.
3: Japse duhet të ndodhë
10: shumë foto e bukur. Kjo ka qenë udhimi i parë që ti ke bër larg Shqipërisë.
11: Po, larg Shqipërisë tani përpara kësaj, un kam vajt në Rom, sepse udhimi ishte me tranzit, domethënë ishte Tiranë, Rom, Rom, Doha dhe Doha Filipine. Po, këto janë të, pas e foto ndryshme për të reguar këtë histori.
3: Nisesh diku te 19 vjeçë le të themi?
11: Jo, 19, kam qenë ndoshta 20.
3: 20 vjeçë, po diferencë shumë e vogël. Po, diferencë shumë e vogël. Një vajzë 20 vjeçare e rritur në Shqipëri, si udhëtim të parë, një udhëtim kaq të largë. Cilat ishin emocionet nëse i mban mend?
10: Dhe frikrat, dhe
11: frikrat. Prisë se ka histori shumë të bukur këto. Prap, unë sa ti thoha që duke qenë se shoqjet e mia në ato kohë ishte brezi që studionin në Itali, kishin mundësi të shkonin dhe jetonin në Rom dhe më thanë do të presim, do kënaqemi dhe unë mbaj mend, nga që mbrita pas dite në Rom, e kam udhëtuar, e kam vizituar natën Koloseun, këto po imagjino si mund të shihet natën.
3: Shumë i bukur.
11: Fontanat dhe foto që vjen më pas është çështje nostalgjie se un kam qenë që në 2000, po kam shkuar sepse më ngjallte të tjera emocione dhe kujtime. Dhe më pritën këto, më pritën shoqjet e mia, të dyja shoqjet e mia, Blerina dhe Rodina që i përshëndes,
3: si përshëndesin
11: si
3: ne.
11: Patjetër.
3: Jo,
11: nuk janë në Rom, janë kthyer të dyja.
3: Mbaruan shkollën dhe janë kthyer. Këto janë në Vatikan. kamerën e Sa Bashko.
11: Dhe më shëtitën shumë dhe unë kënaqja shumë, do të impresionova se udhëtimi i parë dhe jashtë Shqipërie dhe imagjino ta kesh në Rom.
3: Se un jam tip kurioz. Koloseun e kisha parë nëpër filma.
11: E kisha parë nëpër filma, po natën. Do të
3: kur e pe live për herë të parë Koloseun, udhëtimin tënd të parë.
11: U, domethënë u magjepsa dhe fantazia më bënte të mendoja dhe mendoja personazhet e famshëm të filmave, aktorët e famshëm që kishin qenë brenda, ishin luajtur. Pra e vendosa veten në atë periudhë, në atë epokë.
3: Po si kur ishte këtu,
11: po domethënë shumë ky emocion ishte. Edhe këtë ndjesim ma jep dhe sot, ë. Pra edhe tani se foto që po shohim ka qenë në 2000 diku 24-ën, mos gaboj, pra jam futur brenda sepse realisht doja ta shija edhe një herë tjetër. Domethënë kjo ishte.
10: Kishe frikra në atë periudhë të udhëtoje vetëm?
11: Shiko çfarë ndodh. Unë nuk është se jam në natyrë që kam shumë frikë, apo kam qenë në natyrë çapkëne, kështu nuk është se nga këto vajzat që kanë ndej gjithmonë me mamin dhe me babin. Kjo edhe për hir të Brezit, besoj, se Brezi jon kështu është rritur i gjithë, që kanë qenë pak të pavarur.
3: Mirë se 25 tani,
11: ha. E qartë. Dhe shiko çfarë më ndodhi mua. Un këtë nesër më nisa për Filipine. Udhëtimi ishte shumë i gjatë, deri në Doha mbaj mend që ka qenë një 6 orarsh dhe pastaj mbas Dohës për Filipina,
3: ne
11: mos gaboj dhe një avjetor të tjera, një gjë e tillë, dhe çfarë më ndodhi në avion, fillova të qaja, sepse u mërzita. Po, unë po historia më e bukur ka qenë se çfarë ka ndodhur këtu në Shqipëri pasaj. Mirë që isha shumë e lodhur, fillova të qaja, u mërzita, ato stewardesat e kuptuan që isha për kompeticion, se kjo është një histori më vete, sepse nga Shqipëria, duke qenë se unë udhëtoja vetëm pa njerëz të tjerë, më kishin thënë që mbaj shiritin sepse do të trajtojnë ndryshe që po shkon për një kompeticion.
3: Okay,
11: dhe kështu ndodhi. Pra
3: ishte një vajzë 20 vjeçare në një avion për Doha me ripin e misit. A shikoja dikujt sot?
11: Nuk është pa imagjinueshme. Po bravo, nuk isha me shoqëruar dhe normalisht për këtë më tha që bëje këtë gjë sepse do të ndihmoj.
3: Edhe
11: policia patjetër që funksionoi, sigurisht.
3: Se ta përdor dhe unë.
11: Kjo gjëja.
3: Ta përdor.
11: Dgjoj, kjo gjëja funksionoi dhe funksionoi në shumë mirë dhe në Katar pastaj.
3: Sepse këtë pastaj do shkojmë në Katar.
11: Po bravo. Ishte shumë e bukur që funksionoi sepse stewardesat e pan dhe pan që duke qenë se unë isha dhe e vogël, më thanë hajde të çojmë pak te dhoma e pilotëve. Mbrate te gabina, mfal, te gabina.
3: Te dhoma e pilotit.
11: Te gabina e pilotit.
3: Se sot do të kesh kujdes me te.
11: Duhet kem kujdes. Edhe vajta te gabina e pilotit, po ndërkohë isha duke qarë, isha shumë sepse isha dhe i lodhur, besoj, isha i lodhur.
3: Një njeri,
11: un dua të flas gjithkohës, nuk dija me kat flisja.
3: Ti me anglishtën komunikoje, po.
11: Po jo, patjetër, më patjetër, po mund kisha paragjykime për njerëzit që më kishin shëlluar.
3: Nuk
11: doja të flisja, më dukeshin.
3: Të çuditshëm.
11: Dhe vajta aty, më tregua se si funksionon, kështu qetësova patjetër edhe pastaj u ktheva.
3: Në
11: vendin tim. Edhe kjo është një histori që kjo gjëja funksionon.
3: Po ti ishat 10 orë tani paniku, frika dhe
11: qa. Jo, frika. Unë nuk kam frikë nga lartësitë. Nuk kisha frikë as nga avioni, as nga udhëtimi, besoj që u lodha mendërisht.
3: Unë Ariola flasim për frikë, sigurisht që janë edhe këto që sapo përgatitim sipër, po flasim më shumë ndoshta për frikat që lidhen me logjikën e të shkuarit kaq larg në një kulturë që ne nuk e njohim. Tani sa dihet ti për Filipinën?
11: Jo, nuk dija. Po jo, më nuk dija. Nuk dija, po nuk ishte kjo çështja, sepse ti duhet kuptosh që kompeticionet që un kam marr pjesë në Miss Earth, Miss Toka dhe Miss Asia Pacific, në kohën international që un kam marr pjesë, kanë qenë kompeticione prestigjioze dhe serioze. Dhe më mjafton t'ju them vetëm një detaj që kur un kam mbritur në Kin dhe në hotelin që ato kanë qenë magji dhe çudi për një gocë që nuk kishte parë, për një vajzë që nuk kishte parë, kisha 12 ashensore në kat. Hoteli 12 ashensore dhe ne kemi pasur roje sigurie te dera, pra un isha me Miss Afganistanin sepse bëheshin në rend alfabetik dhomat.
3: Po, e kuptova.
11: Dhe ne nuk dilim dot nga dhoma, se kishim roje gjithkohës. Domethënë kompeticioni.
3: Doni të eksploroni, doni të dilni, doni
11: të
3: ndjekni.
11: Po, jo, çoftë për të bërë humor, për të shkuar te dhoma e Miss Italias, ku diun, a kupton çfarë dua të them? Nuk na lejonin që të dilim.
10: Kam përshtypjen duhet jesh ndër të parët shqiptar që ke vizituar një vend kaq të veçantë dhe sot shumë popullor sikurse Filipinat.
11: Nuk e di, po besoj
10: se ato ishte gati e paprekshme.
11: Kam përshtypjen që ka dhe njerëz që i kanë
3: ndër të parë.
10: Se tani ok,
11: ka
10: dhe
11: njërës që i kanë vizituar, po thjesht nuk punojnë në media, nuk janë kështë ekspozuar së ne.
10: Ti që vje nga një Tiranë, po themi e viteve 2005
3: që... Kemi publicitet pas pak, ha?
10: Po pra, okay. Atër do të bëjt një për pas pak, po ndryshimi ishte ideja midis Tiranës asaj kohë as pak zhvilluar.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
4: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio, nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Top, në Top Albania Radio. Udhëto ndryshe.
13: Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi me energjitë e mira që po na sjell ky program dhe ftuara jon për sot Vilma Masha, një prezantuese, moderatore, gazetare sportit prej shumë vitesh, megjithatë sikurse Vilma na ka treguar në karrierën e saj dhe pse ne identifikuam me sport, në karrierën e saj ka prekur edhe fusha të tjera.
14: Kulturën e kam bërë jo pak vite, por 5 vite kulturë sociale.
15: Të gjitha këto që ti sapo the në këto momente të rrëfimit për gjithatë ata që janë lidhur me ne, nuk kishin ende sepse ishte ende një vajzë që udhëtonte nëpër botë. Si miss në atë kohë
13: dhe ishim
15: në
13: Kinë,
15: po ishim një hotel në Kinë, do thëmë ju qa bënit në Kinë, prinë se po e të regonë.
13: Jo, edhe në Filipina, për mënda Filipinet si uthimin e para,
15: po ndjes po Filipinet.
13: Dhe pyetja që e lash për gjysëm pare se shkonin publiciteti ishte Tirana 2005-ës, sot është një Tirana zhvilluar dhe tjetër, ndryshe madje deri diku evropiane. Po, në atë kohë, jo, duhet kënë qenë prish në 2003-ën, mos u gabofsha kur Rama është bërë kryetar bashkia. Tirana ka qenë pa zhvilluar. Ti shkon në një vend shumë egzotik, të veçantë dhe aq më tepër sikurse the në këto kompeticione kishte le të themi tjetër status, tjetër standard dhe ju duhet keni qenë besoj në vendet më të mira, qoftë edhe për hoteleri apo në destinacione. Na e trego pak
14: ta tregoj pak sepse unë e kujtoj, domethënë dhe risjell shpesh herë në vëmendje shokun kulturor që un kam pasur normalisht nga vendi që vija për të shkuar në një kontinent tjetër dhe një shtet si Filipinat.
15: Kjo e lidhur.
14: Kjo e lidhur me faktin që në këtë kompeticion, siç e përmendë Ariola, pra edhe pjesa e hotelerisë ishin gjëra jashtëzakonisht të bukura, të shtrenjta sepse ishin gjëra të investuara, por ne bëm dhe një udhtim shumë interesant.
15: Më lejoni t'ia shpjegoj publikut që po na ndjek, normalisht në këto kompeticione në thonjza përdoren vajzat për të treguar më të mirat e qytetit që ato vizitojnë,
14: pra sepse ndo vetëm
15: shkrepen foto, bëhen video, bëheshin foto, shkrepeshin edhe realizoheshin video, kështu që prandaj zgjidheshin hoteleri dhe resorte të standardit shumë të lartë.
14: Se më kujtove diçka me vajza tani se ndërhyre dhe unë do duhet të flas.
15: Edhe unë difekt profesional.
14: Një nga vajzat, mos gaboj, Miss Slovenia, nuk e di, në kohën që unë kisha pasur në të njëjtin kompeticion në Filipine, vjen më vonë dhe është ishte pjesëmarrëse në Shqipëri për kompeticionin e Miss Globit, mos gaboj, dhe koleges time i thotë që un kam njohur Vilmën, un punoja gazetare në atë kohë, sepse un për një vit fillova punë, nuk është se pavarësisht isha në shkollë, fillova punë.
15: Kjo është bota e vogël, bota e vogël. Dhe rikthehemi te Arion.
14: Dhe rikthehemi te Filipinat, pra jo vetëm që ishte e magjishme, pra udhimi kur e kam bërë ka qenë dark, kam mbritur natën dhe nuk është se kam parë shumë gjëra, vajta direkt në hotel Fieta, dhe ajo që nisi aty thoi ishte që mirë që vajta pa përgjeshme dhe një fëmijë të flija, po nuk kisha njoftuar familjen
15: që mbrita.
14: Që mbrita.
15: Si do ta njoftoja në 2005?
14: Me telefon, kishte telefon, kishim telefon në shtëpi.
15: Ah, kishim.
14: Kishim, kishim, kishim telefon në shtëpi,
15: patjetër. Amarë unë të
14: mos bëj tani sikur je datë lindja 2016.
15: Jo, 85-a jam unë, po kishim me si. Po,
14: kishim telefona.
15: Jo çdo kush ka patur, kështu që Fatima që e keni pat në shtëpi.
14: Ja, jo, Fatima, jo, jo telefon me numër shtëpi, mos ti Fatima që kemi pasur në 2000.
13: Jo, ti gjithë kë. Ke pasur ka hapni në këtë moment. Fare fare
14: do na ishin minuta, do na ishin minuta. E vërtet pas kam pasur këtë dia. Së bësha ka. A dhe unë kisha njoftuar, po këtë ishte bër nami. Do të them babai im i ndjer, ishte tmerruar, do shkoj në ambasadë të pyes çka ka ndodhur. Po
15: kishte telefon ai me marr telefon.
14: Po jo pra duhet ta, ore, shi vazhdon. Duhet ta merrja unë të thoja që jam okay. Dhe zonja Usha mirë mbas nuk
15: e ka 14 orësh po
14: tani mdoli gjumi un mirë jam arrita
13: ndërkohë Tirana panikë gjitha
14: patjetër
15: sepse filluar të kërkoni
14: sepse ishte kjo historia që isha vetëm mos ta harojm isha vetëm dhe për të mbritur në Filipinat momente pasaj kompeticioni ka të rëndësinë vetë dhe bukurinë të gjitha ato rregullat kërcimet ishte shumë serioze domethënë që ti habitesh dhe thua kaq shumë rregull kaq shumë seriozitet kaq bukuri dhe ky udhim i Go North Filipin. Ne shkonim në përbashkit e qyteteve dhe aty na prisnin
13: qytetarët,
14: kryetarët e bashkive, na bënin dhurata të ndryshme. Unë nga Filipinat kam marrë me valizë shtesë. Po, na bënin çanta. Ashtu
13: për Filipinat e kanë shumë të sot e kanë shumë të zhvilluar edhe të rëndësishëm kompeticionin e Miss.
14: Po, e vërtetë, është sepse vazhdon Miss Earth të jetë kompeticion i rëndësishëm.
15: Dhe kam dhe Miss Dado tani në Shqipëri do ta bëj.
14: Po. Kam ruajtur çanta me punime me dorë shumë të bukura edhe gjëra tjera që na jep nuk e mbaj mend freskore apo i kam dhënë nëpër shtëpi.
15: Po nga komportimi personave.
14: Tani po, ja, për të dalë se këtë po ta thoja te komportimi personave, mua kanë bërë shumë përshtypje ata njerëz edhe sot kur i shon Tiranë që ne themi që sa të mirë janë, unë që atëherë ashtu jesh në vërtet, ishte një popull i qetë, një popull i varfër sepse un pash pjesën majën, ëh, pra siç ti mund të shikosh në Shqipërinë ku është luksi mirëqenia, ja? Po mund të shkosh në një fshat nga veriu apo nga jugu dhe kupton që jeta nuk është kështu. Mm-hmm. Pra edhe në Filipina kështu ndodhi dhe rrugës kur shkonim ne për një qytet të bukur, shi edhe mjerim, pra shi edhe shtëpi si kioska, barake. Shi edhe
15: realitetin.
14: Shi edhe realitetin, është po. Por ata si njerëz ishin shumë të sjellshëm, shumë të dashur, shumë të mirë dhe këtë e lidha dhe me njerëzit që punoja. Pra, jo vetëm njerëzit që merrnin pjesë te misi, por dhe bashkëpunëtorët. Pra, balerina që neve na mësonte, grimierja, njerëzit që na shërbenin, kuzhina, domethënë ishin shumë të dashur, shumë të sjellshëm dhe pata një ndjesi shumë pozitive për ta. Pra,
13: nuk më jepni
14: mikpritës, shumë mikpritës.
15: Kështu që ushqimi meqense e përmendë.
14: Ushqimi ishte shumë i mirë, pse do të thuash ti, sepse në Kin kam eksperiencë thërë me ushqimin. Në Filipine, hotelet që ne na çonin ishin hotele që kishin shumë ushqim europian. Dhe unë nuk tentoja fare te orizi. Po, nuk tentoja fare te orizi me sheqer për shembull, apo te nuk kisha qejf të provoja vetë të them kot që mbaj mend
15: në kushinën filipineze nuk është se e ke provuar 100%.
14: Tani për të qenë e vërtetë,
15: themi të ngacmuar me pa kulturë.
14: Për të qenë e vërtetë, se i thon 20 vjet përpara, nuk është se mbaj mend, mund të kem ngrënë ndonjë gjë.
15: Noodles do ta kesh ngrënë, orizin me vezë dhe me pulçë ata kanë bazike.

0: Po, tani më kujtove edhe
1: të shumë timi
0: Go North Philippine po, unë aty për herë të parë kam hypur në jet ski. Për herë të parë në jetë, se ishte shumë e bukur. Këtë i shija malin, këtë i shija detin, kishte edhe gjërat improvizuara, sigurisht, edhe, por natyra ishte fantastike, dhe umanita, më umanita, se, orë edhe sot më umanita që kam parë.
2: Jo në ato që s'kishim parë.
0: Që s'kisha parë.
1: Vogël, jeri kësujer më jo. Në Filipine jo, si e rikthyer.
0: Po jo, më jo.
1: Jo, për të ditur nëse ke patur përsëri këtë rit dashurime me
0: shiko,
1: lokacionin.
0: Se, për shembull, nuk jam rikthyer në Filipine sepse un kam qenë Punta Cana për shembull dhe kam parë ngjashmëri të kulturave, nuk është se nuk kam shumë qejf të rikthehem në vende të udhëtimeve të largëta,
2: që sa dua
0: të eksploroj vende, se kam të dëshirën e vendeve të reja për shembull, pavarësisht se ka edhe dashuri si Italia që vazhdon të bën ato llogaritë do bobo tre herë do shkoj.
1: Po,
2: me qëra fjalla ke ora edhe në tani duhet të largohemi, po dorkthehemi pas pak me Vilmën se kemi të tjera destinacione pa prekur, po Kinën njerë që e kemi trajtuar dhe sot në programin ton, po edhe shumë destinacione të tjera, për shumë edhe Republikën Dominikane.
1: Ta dim edhe këtë gjë, po pa tjetë.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Mos e çu dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike.

0: audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Disa orë pasi u vendos nën kontroll, era ka favorizuar flakët në fshatin Marglliç të Patosit. 8000 ezer fikse ndodhen në terren dhe po punojnë për shuarjen e zjarrit. Zjarr sot pati edhe në zonën e Zallherit në Tiranë. Për shuarjen e flakëve u angazhuan 6 automjete zjarr fikse dhe 25 efektiv, ndërsa sipas informacioneve nga terreni nuk pati banesa të rrezikuara. Po këtë të diel, policia arrestoi edhe një 33 vjeçar në Mallakastër, i cili dyshohet se ndezi zjarr për të djegur motorina, por flakët u përhapën duke djegur ullin dhe çati në Ibanese.
2: Top Albania Radio.
3: Maqedonia e Veriut ka kërkuar zyrtarisht takim me Bullgarinë pas nismës së presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për riksimin e dialogut mes dy vendeve dhe gjetjen e një rrugdalje nga ngërçi që po mban të bllokuar avancimin e shkupit drejt Bashkimit Evropian. Nga Bullgaria kanë ardhur sinjale se bisedimet mund të zhvillohen, por edhe një mesazh i qartë se Sofia nuk pranon rinegocimin e kushteve të vendosura në procesin evropian. Një telefonat anonime ka alarmuar kryeqytetin grek Athinën pas ditën e sotme. Mediat vendase raportojnë se një telefonat për bombë në parlament ka ngritur në këmbë institucionet e sigurisë. Sipas informacioneve paraprake, telefonuesi deklaroi se në parlament kishte vendosur një bombë dhe paralajmëroi se do të ndodhte një shpërthim. Policia po heton se bëhet fjalë për një kërcënim real apo një alarm të rrem, ndërsa kontrollet në godinë mbijojnë.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Tunde dhe shijo,

0: Now, Aidan Erzene.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
7: Trip Top për të gjithë ata që lidhen në këtë moment në Top Albania Radio, sapo keni hyrë në makinë, keni ndez radion dhe normalisht radion e mbani aty tek stacioni jon, te frekuenca tona, dëgjoni Trip Top nga ora 6 i pasdites deri në orën 8, Ariola Sheu, Arion Muça. Në këtë moment në studio është Vilma Masha që po na rrëfen udhëtimet e saj, një super gazetare që tani më po zbërthehet edhe në gjëra pak më personale, sepse kur flasim për udhëtimet, flasim edhe për gjërat tona personale. Ishim në Filipine, Ariola, shkojmë në Kinë.
8: Do shkojmë në Kinë, po edhe në destinacionet të tjera
7: që
8: jeni sot, do me
7: thënë
8: jeni sot fantastik pare.
7: Ta
8: dhem pasaj në backstage. Po flisim për, na trego dhe pak ndoshta për Kinën, se ka qenë beso një destinacion shumë i veçan, po edhe destinacionet të tjera që ti ke vizituar dhe t'kanë lënë mbresat të tua.
9: Edhe Kina ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse unë kur përmend Kinën dhe Filipinet, janë dy destinacione që unë kam qëndruar një muaj, mos harrojmë.
8: Wow.
9: Nuk janë destinacione që unë kam qëndruar 3 ditë
8: tani në përmise 3 ditë dhe jalla
7: me lekte të tjerë veri robi dhe një muaj
9: tani me qëndë
8: se pagoj lekët dhe
9: tani me qëndë se dolet e parat Arion parat i merte për si për kompeticion që organizonte jo nga këtu nuk është se kishte nuk është se shteti shqiptar domethënë ishte kompeticioni atje që jepte rënsi
7: e kisha se ne në emision flasim edhe për kostot e udhëtimeve prandaj po bëjmë mua me idenë se kur i një muaj me paratë e kompeticionit çefsh
9: po me se përmendët parat. Tiranë në Rom në ato vite për Filipine ka qenë 462 euro.
7: E mbaj mend
9: 2004. E mbaj mend sepse kam një histori me këtë 462
8: euro. 20 euro i gjeton për ti, ha.
7: Ndaj me ne, shkurt, ndaj me ne.
9: Po sepse nuk do ta them, jo, se bëhet nuk nëse
7: pa emra, pa emra,
9: jo, s'ka lidhje me, jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje me emrat. Jo, fan është që paratë erdhën për të bler bileta, prandaj po prap nga kompeticioni. Kjo ishte historia.
7: Okej, u konsumuan diku tjetër, ne, se e kuptova.
9: Jo,
7: nuk ishte atë.
9: Po jo, pra se s'dua ata, po s'kishte lidhje me mua.
7: Ah, jo, okej.
9: Ka lidhje me vendin tim që e dua shumë. S'ka lidhje me mua.
8: Histori të bukura.
9: Po jo, më ajo e bukur ishte. Po unë kisha një këshu bindje që po doni, të me thënë, le mos shkoje.
7: Se kishte shanse të mbetesh në Rom, e mos shkoje deri atje?
8: Jo, mos të mbetesh
9: në Shqipëri, në Tiranë, po. Dhe po thoja për Kinën. Kina ka tjerë, ka qenë tjetër impresion, unë kam shkuar, do me thënë, udhëtimi ka qenë Stambol, mos gaboj Stambol, Pekin, Guangzhou. Dhe kam qëndruar në Guangzhou, pra nuk e kam parë Pekinin. Edhe Guangzhou ishte shumë bukur.
7: Po,
9: edhe kultura ishte shumë e veçantë, shumë ndryshe. Pra, si fillim është edhe ai që sheh ata njerëzit që ke parë nëpër filma gjithkohës, se ishin nga afër. Pra sheh racën, pra sheh një racë tjetër që nuk
8: ndryshe nga,
9: është ndryshe nga raca europiane.
8: Edhe të impresionon patjetër.
9: Më impresionon po, patjetër që të impresionon. Për pjesën e ushqimit, për shembull në Kinë mbaj mend që mund të kem ngrënë dhe këtë kur shoh ato revistat e vjetra e kam thënë te gazetarët, prandaj më kujtohet kur më merrnin në intervistë, kam ngrënë dhe gjarprinj pa e ditur.
7: Vërtet?
9: Po, wow. Sepse ishin të coptuar nëpër dhe nëpër ushqim.
7: Po, ka ngrënë mishin,
9: pa, mishin unë, pa e ditur rosën me sheqer, që ato e kishin
7: ushqimin e tyre
9: tradicional, po. Sigurisht edhe shumë ushqira të tjera tradicionale që i kam provuar dhe kur e kam marr vesh pastaj për ose s'kam pëlqyer, po si kam mundsi, po ta dija nuk do e provoj.
8: Po frutat që ke provuar, se dhe frutat e kanë të veçanta, jo vetëm Kinë, po edhe Filipinë.
9: Frutat,
8: dhe...
9: pa tjetër, edhe frutat që kanë provuar kanë qenë të veçanta, sepse të ne nuk njiheshin.
8: Po, pra
9: nuk është si sot që ti
7: pasionit,
9: një frut
7: ekzotik,
9: frutin e pasionit.
7: Po,
9: ne kemi pak vite
7: po.
9: Që e njohim. Ananas, që e njohim, që e shijojmë.
7: Se ndoshta
9: që e njohim, ka njërës të kulturuar, të formuar.
7: Që e njohim, bum, banane për shumë kam në 94 për herë të parë, kam qenë fëmijë.
9: Ta kam fjalën që përmendë frutin e pasionit. Mund të ketë njerëz që e kanë ditur nëpër libra, apo që e kanë ngërën për arsye pune, diku jashtë dhe në kohën e diktaturës.
7: Frutin e pasionit mund të kemë 10 vjetë që e njohë fëun që kam vizituar dhe botën dhe sërse thënë që çdo frut ta kemi provuar, mund ta kemi lexuar.
9: Tani e ke në për qendra tregtare frutin e pasionit, në për bizneset ndryshme e ke, dhe ti e sheh, mund ta blesh, pra ky brezi i ri e konsumon, ndërsa për ne ishte
7: kivi, për shembull, ska
9: mango,
8: ishte eksperiencë.
9: Ishte eksperiencë edhe kjo e ananasit që thjet e tjerë dhe sigurisht që e shëmtuar sa thuaç, po or kemi qenë të rritur.
7: Jemi dëndur në fruta.
8: Si shqiptar kur ikën në Turqi nga një javë, filloi aty.
9: Do dalim të Turqi, mos më shaj Turqi. Se kam qenë 5 vite me radhë.
7: Nëse do ta veçoje gjën më të bukur që mban mend nga Kina dhe gjën më të shëmtuar, nëse mund ta themi, apo më pak të këndshme nga Kina.
9: Tani e përmenda edhe një herë këtë për hir të viteve, mua ndoshta kur shoh fotot apo kur shoh video në kompeticionit edhe mund të më kujtohen ndovitë, pra gjithmonë të ilustruara. Po e bukur ishte gjithë eksperjenca. Të shëmtuar nuk pata për hir të vërtetë, sepse nuk
7: fuskot, probleme me jetlagun për shkakun. Një nga të ftuarit tan mbaj mend na tregonte që kishte probleme të adaptohej me ndryshimin e orarit. Po do vash një shembull.
9: Po, gjatë tjetër është fakti që pak ditë. Po ajo zgjati
7: kafe, për shkakun në shumë vende të
9: po e kafen e kishin, o zoti madh, vitimi, o ishte një tmerr i vërtetë. Si çfarë tani
7: është?
9: Një tmerr i vërtetë, po. Kafja ishte një tmerr i vërtetë dhe ato gotat, si gotat e ujit që kemi ne përpara provave që bënim, më thonë, ç'është kjo kafe, çfarë tmerr?
7: Nga Italia, nga Napoli.
9: Po, po, ato i merret keqën kur të kthehesh. S'kishte nga ato. Do me thënë, kjo është pjesa që ti nuk të pëlqen, po nuk mund, nuk është se nga gjitha do gjëra, nuk mund të rendisë
8: është. Ti e mban besoj si një kujtim shumë të veçantë.
9: Shumë të veçantë, absolutisht.
8: Ndërkohë, vilma nga destinacionet që ti tregon, duket që je një njeri që një jetën tënde ke udhëtuar shumë. A rastësia, a e ke gjëmuar një fat të tillë le të themi?
9: Nuk di të ta them nëse kam udhëtuar shumë, sepse në raport me vendin ku jetoj, me Tiranën, me rrethin e miqve që ne frekuentojmë, që i njohim, ka shumë njerëz që kanë udhëtuar shumë më shumë se mua. Pastaj nëse vendosim në një raport të disa njerëzve të tjerë, ndoshta edhe po. Mund të kem udhëtuar.
8: Je një njeri që
7: përcakto
9: target grupin.
7: Po përcakto shumë. 10 udhëtime në përbot që është shumë?
9: Po jo, do të përcaktosh kohën.
8: 12 kam bërë vetëm vitin e kaluar.
7: E pra,
9: përcaktosh kohën.
8: Në rregull, si
7: jo, nuk kam bërë kaq.
8: Nëse një,
9: jo, nuk kam bërë kaq.
8: 3 herë kam qenë vetëm në Itali, se Italinë kemi bërë tele. Kemi
9: filluar ai, do vulëm pasaportën, nuk prish punë.
8: Kemi filluar mos ta llogarisim.
9: Jo, jo kaq shumë.
7: Atë bëjmë pyetjen si Ariola, po duke shtuar një element unë ndryshe.
9: Unë mund të udhëtoj.
7: Në atë çka qen në pritshmëritë tua apo në pasionet e tua, ke udhëtuar më shumë apo më pak?
9: Më pak, se s'ka lidhje vetëm me pasionin udhëtimi, ka lidhje edhe me paranë.
8: Shumë e vërtet.
9: Të me thënë, unë dua të shkoj në Singapur, për shëmbull. Po për momentin, them që po të shkoj në Singapur, ka më shumë dëshirë që të shkoj prap në Romë, të kthehem njërë në Barcelonë, se sa të shkoj vetëm në Singapur, po themi, se tani është dhe pak
8: të kushtëzon.
9: Të kushtëzon, sigurisht.
7: Kosët e udhëtimit, besa, po pra, se ti e di që këto vënde kushtë e relativisht pa.
9: Absolutisht, kosët e udhëtimit, nuk është se mua më kanë thënë shko këtu dhe unë kanë thënë, jo, nuk po shkoj. Nuk është kjo.
7: Po,
8: ama si njerit pëlqen tu.
9: Më pëlqen, po patjetër, përpiqem patjetër që të bëj udhime, se tani un jam edhe familjare, pra.
7: Të jepet një, një voucher, të jepet një kupon, të jepet një dhuratë me një shifër X.
9: Po.
7: Shkon larg apo e konsumon në 2-3 udhime të shkurtra?
9: Jo, në 2-3 udhime. Jo, mund të shkoj larg, në një vend që s'e kam parë. Pra për shembull Singaporin, do shkoja, do m'pëlqente shumë.
7: E ke në top list Singaporin?
9: Më josh.
7: Po çfarë të kuriozon? Çfarë ke lexuar, çfarë ke parë?
9: Nuk është vetëm çështja e të lexuarit, domethënë që më kuriozon si kulturë, sepse ka dhe luksin, ka edhe pjesë të varfrit, më pëlqen kur e shoh, pra kur e shoh nëpër filma, thashë, kur e shoh më pëlqen shumë,
8: jep një ndjesi të mirë dhe
9: shumë pozitiv, një ndjesi shumë të mirë. Për shembull që le të themi, shumë njerëz dëgjoj për Shirtë dhe Bashortin kanë shumë qejf të shkojnë në Afrikën e Jugut. Nuk më i thot asgjë.
7: Zero interes asun, nuk e di pse.
9: Nuk më thot. Po. Ja pra, prandaj po të them që pse të kurrizon. Edhe këtu po. Përveç safarit që patjetër më shumë bukur është, po isha në bari, unë edhe atë safarin e pash, sigurisht që nuk ka lidhje.
7: Se këtë e dim tani,
9: s'është i njëjti patjetër.
7: Po mirë, kemi edhe zoom këtu në Tiranë, pra të pikë, mos pas në bari.
9: Se kishte një emër shumë bukur ai Luani, pa tigri.
7: Po, si kishte?
9: Më duket jo Simba, po Joni, sa i bukur që ishte ai krija më të parë. Po tani nuk e di është më. Nëse,
8: se dalim tema tjetër. Udhimet me familjen, udhimet me shoqërinë apo udhimet dhe me kolegët, sepse mos harrojmë që Vilma ka pasur fatin në karrierën e saj të prek ndoshta kulmet e kombëtarës shqiptare dhe ndoshta edhe duke udhëtuar për t'i parë nga afër ose.
9: Foto ilustruese, jam që themi me kolegët është në finalen e kampionatit evropian në Francë, këtu jam me Ildën dhe me Dritan Shakoxhën, që është një eksperiencë shumë e bukur.
8: Në Lyon,
9: jo, në Paris. Është një eksperiencë shumë e bukur sepse përveç çështjes së punës, kemi pasur mundësi edhe të argëtohemi. Pra kur të them të argëtohemi, kemi parë edhe 2-3 gjëra që
7: një udhëtar
9: kemi vizituar,
7: po.
9: Sepse ka një gjë, kur ti shkon me kolegët që ndoshta në rastin më të mirë mund të jenë dhe miq, ti kalon bukur edhe duke bërë një bisedë në tavolinë dhe nuk është të thënë që ti jesh poshtë kullës Eiffel-it, sepse
7: kundërshtoj diçka ose më kundërshtoj ti nëse jam gabimun. Un kam bërë udhtime edhe me kolegë që lidheshin drejt për drejt me punën. E kam bërë së fundi. Nuk është e njëjta gjë. Pra, ndryshe është nëse do të udhëtoja me Ariolën që e kam mikesh dhe pastaj kolege.
9: Patjetër.
7: Dhe ndryshe është udhëtosh me një grup kolegësh.
9: Në këtë udhtim un doja për kohën që kishim të shija më shumë gjëra.
7: Po.
9: Nuk donin tjerët.
7: Ja fuskot. Ja për shembull mund të ishte çfie e shopping. Pa fuskot, ose fundin nëse ma lejon pa bisedë edhe me publikun. Isha në Japoni, u ktheva, kam pak ditë që jam kthyer.
8: Dhe kishim pas publicitetit.
9: Edhe unë dua të shkoj. Disa dua të shkoj pak në Japoni. Dua
7: pak në Japoni atë. Shkëputemi për pak reklama dhe rikthehemi pas pak për të dëgjuar edhe këtë mini historinë time.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Në Tetorin Roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
4: Po çdo kuzhinë Scavolini qëndron mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
7: Jemi duke marr pak nga eksperjenca, se në fakt arjen mund të fitosh shumë dhe nga eksperjenca e të tjerëve në udhëtimet e tyre. Diçka po thoje ti, po vilnim pak edhe nga eksperjenca e Vilmës.
8: Nisëm nga diskutimi, po thoshte Vilma në lidhje me unë hy në një muze dhe bashorti jo. Së fundmi isha në Japoni, isha në një nga tempujt më të bukur të Narës dhe një nga personat të cilët udhëtonte me mua tha po këtu ambiente ku të bëj shopping ka, domethënë ishte në një tempull, kishte drera, kishte magji, emocione, budizëm. Ore, këtu tha, në shopping, tha, dyqane, tha, me ble diçka, tha, ka.
9: Shije, interesa, është po praktikë.
8: Por i kthemi te protagonistja, shije ti në këtë rast.
7: Po, pra familja, shoqëria, kolegët, po na thoshe?
9: Po, edhe me shoqërinë kam bërë udhëtime, po i kam bërë kur kam qenë në pa partner, pa bashkëshort, domethënë më së shumti ta kanë fjalën. Tani kam bërë më pak. Jo se ka ndonjë problem se kam bërë më pak, po duke qenë se koha ndahet, që
7: ti do të prioritetet.
9: Është prioritetet pra, janë prioritetet, prioriteti i vajzës, prioriteti i bashkëshortit, po dhe me shoqërinë kam bërë, pra nuk mund t'i them që kënaqem më shumë. Vazhdon
8: ti kesh miq ata që ke udhëtuar?
9: Po, i kam. Po.
8: Se ne kemi thënë në këtë studio dhe kemi treguar disa
7: herë. Udhëtimet prishin prisin
8: kodën tonë, se nëse përfundon mirë udhëtimi, domethënë që ke vërtet shok.
9: Po, vetëm një shoqja nuk e kam më, po kjo ndodhi për arsye të tjera, jo për arsye udhëtimi.
8: Jo, nuk e di se ke zënë një udhëtim, se zakonisht zihen njerëzit në udhëtim.
9: Po mua më shan kush më ka me vetëm.
8: Vërtet?
9: Për shkak shoqja ime e fëmijërisë që po flasin edhe për udhëtimet e hershme, më thoshte un doja kam këtë manin që të bëj sa më shumë gjëra, siç jam kështu energjike, po ndonjëherë kjo të lodh dhe
8: njerëzit.
9: Po, jo vetëm atë, po njerëzit nuk mendojnë gjithsesi ty. Ora ka njerëz që duan të pinë një kafe, duan dhe nuk e haroj, kemi qenë në jug, bënim një udhëtim me gjimnazet aso kohë. Dhe un nga këto
7: po zakonisht shkoj në Saran.
9: Në Saran, pa. Pra, në Saran. Dëshirat që kisha dhe shoqjet e mia, marr shoqjet ishin njëra nga Petronini, tjetra nga shkolla Partizani, son vetëm kam qenë Ismail dhe bëjmë udhëtimin që të vinin nga ato me mua patjetër dhe mbaj mend që i thoja gjithkohë, tani peshin të lodhur apo nuk e haroj përgjigjen që më dha shoqja. Do shkojmë këtu, do shkojmë atje, do bëjmë këtë, nesër atë, pavarësisht se unë jam në klasën time. Moj ty sa bolna bëre si shefe nafte, iko sa si duash, pa ku duash. Dhe nuk e harroj, kemi qenë 18 vjeç dhe kthej ndonjëherë.
7: Shoku i parë,
8: shefe
9: nafte, dhe ishte shprehje, po mjaft ima iku të duash, të natë shmonë. Nuk dua fare.
8: Ok, Okej, okay, mund të ishte një udhëtare shumë e mirë për mua, për shkakun se unë kështu jam unë.
9: Në 7
8: të mëngjesit ju dua të gjithë gati, 7:01 nisem.
9: Po pra, po. Është
7: të pëlqen të planifikosh udhëtimin apo ja lë dhe rastësisë?
9: Po pra, shikoj, kjo varet gjithmonë me kë shkon. Domethënë, nëse shkon me vajzën, çfarë do planifikosh? Planifikimet e mia me vajzën janë dhe me burrin janë në një resort në Turqi. Çfarë të planifikoj unë aty?
8: Kush
9: të shkoj nga
8: peshqimin ta marrësh peshamarrësh pas pishinë apo?
9: Këto nuk kam si planifikoj tani. Që është më e rritur, mendojmë për shkak se vitin tjetër, edhe këtë vit e nisëm, pra vajtëm në Greqi, nuk vajtëm më në Turqi, se në Turqi kishim 5 vite me radhë, gjithmonë duke parë prioritetin e vajzës. Mendojmë që tani të shkojmë në një vend tjetër, siç ishim të vit në Greqi dhe na rezultoi e suksesshme, isha në Rodos, shumë e bukur, edhe vajza u knaq. Edhe
7: Sea, po, Sea, edhe Sea është rritur tani.
9: Po, është më e rritur tani, për pak muaj bën 7 vjeç, është një moshë që, domethënë, unë vajzën time e them këtu me humor, duke krahasuar edhe me fëmijët e vllajit tim. Pra, mund tulet në Sexolin dhe kudo që të shkojmë, arritëm. Ku do shkojmë? Do pi ujë, dua të zbres.
8: Me këtë ngjan.
9: Ma hajt kjo.
8: Me këtë ngjan.
9: Nuk ka rëndësi me këtë ngjan. Nuk ka rëndësi me këtë ngjan, po e kam fjalën që është e vështirë të planifikosh një udhëtim të, sepse dhe kjo një fëmijë që flet, një fëmijë që flet gjithkohës, ajo duke qenë se është e vogël dhe ka parë për shembull Turqin, ka akoma atë çefin e pishinave dhe të hedhjeve të slajdeve dhe këtë kërkon. Pra ti çohe në hotelin më të mirë apo po ti jetë në Tiranë, unë besoj që dhe një hotel periferitje, po pati pishina do të sa bukur ishte atje.
7: Se po, fëmia përjeton edhe ndryshe.
9: Sepse përjeton argëtimin.
7: Në gjithë udhëtimet e bukura që ke bërë, ke patur një të shëmtuar që ke thënë. Që ke thënë po u çandesha këtu.
9: Zot, më se eksperjenca, do të thënë të shëmtuara. Jo, eksperjenca shëmtuara s'kam pasur, po udhëtim po. Tani ti ulesh me njerëz që dëgjon shpesh herë që shkon në po ta them vendin që s'm'ka pëlqyer, kam qenë së fundmi në Janin.
7: Nuk e ke pëlqyer.
9: Janin, duhet kem qenë në maj, më
8: zgaboj.
9: Në maj. Te?
8: Si është koka në Janin?
7: Ke koka.
9: Okej, ja, nuk. Okej, po se ka pa, dakor.
8: Me muzikën
7: po. Ba koka që sa bëve trupi.
9: Okej, po.
8: Yes, po.
9: Po s'kam qenë te koka, i bie kam qenë trupi.
7: Ke trupi,
9: janë në atrashë, do të nisë. Dhe dëgjoja shpesh herë nëpër tavolina të shokëve. Aman, Janina ishim në Janin, sa bukur një fundjavë në Janin. U kënaqëm kështu ashtu. Edhe amore, kjo Janina ka që
8: duhet të shkojmë të shojmë Janinën.
9: Do me thënë, por mendoj dhe një gjë, periuda që më kanë thënë, pra unë e kësha digjuar për vite e vite me radhë këtë gjë, ndoshta njerëzit atë komë më kënë qënë dhe të paparë, ose është dhe të qështi shihesh personale.
8: Po këshin shkuar në Vlorë, Berat, Shkodër, Kocë,
9: po pikërisht dhe ideja Janina ishte gjë shumë, nuk po them që ishte shëmtuar, po pritshmërit e mia për Janinën, sepse ne unë kam vërë edhe një gjë shoqërinë tonë, ndoshta shoqëritë e tjera, ne kemi kompleksin të pranojmë që kemi gabuar. Pra un kam qenë në një vend, nëse vi nga po them Malizi apo nga Janina sot, një njeriu që ka parë te Marion, mos shko. Kot dështim, argjim parash, kot, ishte kot.
8: Për mua sepse, do i thuash, ti nuk jam rend. Po.
9: Për mua. Pra, sepse me aq para sa un harxova në Janin, po isha kthyer në Itali prapë në zot. Kjo është gjithë.
7: Po çke dobsi për Italinë?
9: Shiko, jo se un një fundjavë qëndrova, fundjavë mes javës së mbaj mend,
8: fundjavë. Ishim grek është i mirë.
9: Jo, më dakord.
8: Po dhe mundi përgjithshëm i Greqisë është i mirë.
9: Po
8: më
9: dakord, po domethënë
8: nga Selaniku ndryshonte shumë.
9: Jo, Selaniku është më i bukur.
8: Më i bukur Selaniku, që është grop Selaniku.
9: Se di mua pëlqen Selaniku, varet pra, kjo është eksperiencë. Sa ku ke qenë, se ti mund të kesh qenë një buzuk selanik dhe prandaj të zgjuri bukur, se ka të bëjë dhe me kulturën e.
8: Po buzuk kam qenë selanik.
9: Po mirë, un jam kënaqur, ti je kënaqur, është çështje preferenciale. Po realisht Janina përveç pjesës së kullës, okay, liçeni. Pra ishte një vend i lezetshëm dhe i mirë, po pas e kur e bëra analizën në veten thash, o ndoshta tani kemi parë shumë dhe nuk na impresionon më gjë, domethënë
8: që the, ne kemi parë shumë.
9: Kemi parë dhe
8: shqiptarët janë popull që udhëton.
9: Po,
8: e vërtet. Se ne ankohemi, është e vërtet, ankohemi shumë, por shqiptari është turist ideal, u dhe tonë, konsumon.
9: E
8: di
9: se ta besoj të se ti ke jetuar në Itali dhe ti e di shumë mirë që dhe italian nga Venecia apo nga Firenze, thonë s'kemi qënë kur në Romë.
8: Exakt.
9: E kupton, do me thëmë sa që mënduri
8: është, që unë
9: kur i dëgjoja, thë serëzisht e ka, por serëzisht e keni, që ma dhe shqiptar që janë këtu që kanë hapur biznese, kulinarie, kur më ka thënë ajo zonja që ka një të tillë që un jam nga Firenze dhe nuk kam vajt në Rom, thash, po.
8: Një orë lag me tren.
9: Nuk e besoja dot, po gjithsesi thash, okay.
8: Shumë shqiptar nuk e kanë parë Italin. Shumë shqiptar që jetojnë në Itali nuk e kanë vizituar Italin. Shqiptarët e Shqipërisë sot janë turist ideal, janë turistët që tani më po eksplorojnë Azin, po eksplorojnë Amerikën Latine.
9: Po nuk mund të them për shkak siç thash për Janinën, nuk mund ta them këtë gjë as për Santorinin, as për Kretën, as për Rodosin, se ishin fantastikë, ishin të magjishëm. Pra, flas vetëm për këtë gjë
8: që nisi,
9: jo mos e thash me buzuk Kreta. Kreta është realisht Maldivet europiane. Kreta është fantastike. Un kam qenë në Heraklio, po thonë edhe pjesa e Anjas është kështu.
8: Atëherë regjia thot, ulim pak zërin. Fjalia ishte Kreta është Maldivet
9: e Europës.
8: Okej, okay, ku shkon dhe nuk ka shkuar, ta kontaktoj
7: në Samili,
8: si
7: ajo. Do
8: më di sa. Si ishte
7: kjo? Samili, si ajo memja e atij trajnerit që.
9: Jo, e di pse them këto sepse realisht Kreta kishte ato plazhet me rër të bardhë. Ishte realisht. Unë shija manikyrin, domethënë ishte kam një shije shumë të mirë dhe më ka pëlqyer vërtet shumë sepse edhe në Kretë kam udhëtuar. Unë nuk jam pra kur kam qenë pa vajzë, nuk jam tipi udhëtarit që gjej një hotel të mirë dhe ri aty tani me plazhin përballë.
7: Lëviz.
9: Makina qira.
8: Tani që bëm këtë bisedë, nuk t'imagjinoj dot ashtu.
9: Jo, nuk jam. Po e kam bërë turshin pra vetëm për hir të vajzës. Nëse udhtoj me bashortin, absolutisht gjithkohë si makina qira.
7: Ose
9: qera.
7: Për hir të komoditetit të me vajzë.
9: Po, patjetër, mirë, për në kuptimin që të kënaqet fëmia pra, dhe patjetër sepse
8: të kënaqesh ti, të kënaqet fëmia, unë uroj që të
7: kënaqesh me ne me atë që na duan kurse.
8: Udhëtoni sa më shumë, po një orë fluturoj. Një orë fluturoj, po.
9: Tiranë-Rom 55 minuta.
8: Po, si e pas katër.
7: Pra ndërkohë që ne flisnim këtu dikush ta po kam rritur në Rom.
8: Në Rom. Po dashamirë, më shpresoj të jeni kënaqur me këtë bisedë. Shkuam goxha larg edhe në vite edhe në destinacione të largta siç ishte Kina e të tjera që i prekëm së bashku. Shumë faleminderit që ishe me ne, ishte vërtet një kënaqësi. Ti ishte për mua zgjas edhe janë dy pjesë të tjera.
9: Faleminderit edhe unë u kënaqa shumë me ju dhe pranova ftesën me shumë kënaqësi, se jo vetëm që ju vlerësoj, po ju kam edhe shok edhe këtë
8: duhet ta themi. Do ta kthejmë shokët.
9: Ariola më ka kthyer.
7: Në
9: ty nuk e di do ta provojmë.
7: Faleminderit shumë Vilma që ishe me ne. Në udhëtimin e radhës të presim prapë na vish në studio dhe na tregosh eksperjenca se kur flitet për udhëtime nuk mbarojnë këto histori.
8: Eksakt, ne nuk kemi mbaruar, kemi ende dy pjesë për të qëndruar së bashku.

0: Radio.
1: 'Cause sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe një nga fillim.
5: Pa bënde miza.
4: Si bënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini në televizori pa mos e luaj më si ishte fix momenti.
6: Hajde, hajde.
5: E disa lodhe shqip të ishin miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
8: O, që të hajtë.
9: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
6: Rikthehemi përsëri në studio të dashur miq, më bëri një vërejtje kolegja ime, më tha, "Ore, për Pekinin s'kemi fol fare."
5: Do themi një gjë.
6: Drejt, tham që do themi gjëra të bukura për Pekinin, por shfrytëzojmë këto dy copëza të fundit të emisionit ton, këto minuta të fundit për të qëndruar së bashku dhe për t'ju thënë, sidomos kostot bazike për të shkuar në Pekin. Nisim me udhëtimet, nëse keni dëshirë të dashur miq, Ariola Sheu, vajza e numrave.
5: E numrave. Në fakt kostot i ke ti për sipër, pse me?
6: Po kostot le të themi që kostot janë relative sepse duhet vendosni si do të shkoni deri në Kinë. Nëse shkoni me avion, mund të nisni nga një bazë minimale, unë e thashë edhe në hapje si me humor, po që është vërtet 500 euro, nëse ju gjeni periudhën e dur, 500 euro mund të themi është baza minimale absolute, më pak se 500 euro nuk e gjeni se bie të shkoni në këmbë, është 500-600 euro. Dhe nëse dëshironi të shkoni një periudhë jo aq low cost, edhe me 1000 euro le të themi që quhet ende një çmim i lirë për Kinën.
5: Ore, bazën minimale mund ta dim, po atë maksimale fillojnë.
6: Maksimale është nëse ti
5: business klasë, në kjo ajo e rriorion se ska.
6: Një mikesha ime që e përshëndes në kthim tani nga Japonia, mori biznesin. Kur më çonte fotot që si ishte në biznes, si ishim ne që ishim në ekonomi, aty kuptova çfarë shijon ti nga jeta, Ariola Sheo.
5: Aty më kuptova, pra duhej një person tjetër aty, për të kuptuar.
6: Aty kuptova çfarë jete bënte
5: mi. Çfarë bën kështu, Ariola? Hoteli për të qëndruar një javë në Pekin, pra për 6 netë le të themi, ekonomiku mund të shkojë deri te 350 euro, pra nuk është një shifër, po si gjithaj qytet tani një Airbnb, një super Airbnb do ta gjesh. Një hotel relativisht i mirë mund të shkojë tek 700 euro,
6: pra relativisht i mirë me 4 yje, ti je shumë relativisht.
5: Katër yje. Ta thash jemi rast ka fund. Ka dhe me 8 yje. Me 5 yje shkon 1000 euro, 1500 euro dhe
6: java po thua ti dhe rritet, dhe rritet. Kto ishin disa nga kostot, por mos haroni të dashur miq, ushqimi është vërtet shumë i lirë me 15-25 euro dita personi, flasim për kostot të ulta nëse keni dëshirë të konsumoni street food në pjesën më të madhe të rasteve apo lokale tradicionale, këto janë shifrat absolutisht përballueshme sipas mendimit tim.
5: Mall kinez mo?
6: Mall kinez, por është jashtëzakonisht shumë cilësor, beson, unë kam qenë në Kinë dhe ushqimi është shumë i mirë.
5: Nëse të shihni Xhou ktheret, ja.
6: Nëse edhe një valixhe sepse unë kam shkuar brenda ditës. Kam shkuar në Shenzhen nga Hong Kongu.
5: Po mirë, si zblika njeriu aty me 1 euro mund blesh gjithë Kinë.
6: Jo, nuk është më ashtu, Ariela, shoh, mos bëni dezinformacion. Me 36-60 euro, nëse keni dëshirë të dashmi sipas statistikave, hani ushqim mesatar cilësor dhe nëse doni të jeni pak më high quality, siç mund të ishte Ariola nëse shkonte në Kinë, duhet të harxhoni minimumi 100 deri në 420 euro, Ariola Sheo, në javë, vetëm
5: për java. Po, pra, po. Për atraksionet pastaj, kush ka lek harxhon, kush s'ka lek, shijon qyteti, se ka përshtypje për ne shqiptarët, dhe sigur mos të ndjekim asnjë atraksion, Ariola, po vetëm të marrim shijen e qytetit për 7 ditë, do ishte një eksperiencë shumë e veçantë dhe ndryshe nga çfarë ne kemi parë deri tani, ëh, duhet të jetë një qytet
6: fantastik,
5: multidimensional.
6: Përpara se ta mbyllim, meqense jemi në pjesën e fundit të kësaj copëze, kemi edhe një copë tjetër, nëse nuk ka bërë
5: për
6: një copë të emisionit. Mungon?
5: kem dhe një pal.
6: Doja të vija periudhën, mos shkonin periudhën fund gushti, mes shtatori, po mbas mesit të shtatorit, pra rreth datës 20 shtator aty fillon për mendimin tim vizita ndaj shteteve aziatike, sepse në këtë periudhë, pra gusht, shtator, vin monsonët ose vin edhe stuhit, të cilat sjellin shi dhe mund të bie shi siç ka së fundmi tani në Japoni edhe 38 ditë non-stop.
5: Bo, bo. Imagjino të shkosh për fushime të kesh kursyer për shembull dhe ta bësh këtë me një buxhet ulët për në Kin mund të shkojë 1500 euro minimumi, le të themi kështu, dhe të të biesh ky është kulmi. Gjithsesi për ne ky është fundi, pra drejt kulmit po shkoj.
6: Ky ishte fundi.
5: Drejt kulmit po shkoj, do kemi edhe një pal pjesë.
6: Kemë një pal pjesë të tjera.
5: Kështu që qëndroni me ne për të bërë mbylljen e programit, se kemi të tjera informacione që mund të ndajmë për Kinën, për Pekinin, por edhe për ne të dy Arion që duhet i bëjmë qefin vetes
6: edhe sot. Fillim dhe në fillim.

0: Albania.gr/albanian. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Në Top Albania Radio,
9: udhëton ndryshe.
10: Në fund të programit besoj se me muzikën jeni kënaqur, me të ftuarit gjithashtu jeni kënaqur. Në emisionin ton gjithmonë mundohemi që të ftuarit tanë të jenë të ftuar, të cilët të sjellin në një farforme historikun e tyre nëpërmjet udhëtimeve, na tregojnë gjithmonë, na rrëfejnë. Edhe kur ti të ftuarin e trajton lirshëm, pra i thua ndihu i lirë, jemi këtu për të rrëfyer, ja që rrëfehen, siç ishte edhe rasti i Vilma Mashës, se çfarë nuk na tregojnë në udhëtimet e saj, sidomos dy të parët, atë të
11: dhe si tha, po të Filipinëve dhe të Kinës. Po si tha, nga tha gjarprinj dhe nuk e di ata që i provova të mërshme. Por në Pekin dhe në Kin, në gjithë Kinën pak a shumë mund të hash akrepa të skuqur, eksperienca të ndryshme ushqimore, karkalecat që
10: po karkalecat jo deti. Ato të tokës, të detit janë, po janë ato të tokës. Të
11: skuqura,
10: insektet. Ato të tokës janë më crunchy.
11: Aman morarion se na
10: është kështu. Është proteina e të ardhmes, ata dish, ato do hash.
11: E më e po, nga që si më mësuar.
10: Larvat,
11: po larvat dhe insektet ndryshme, pra dorë dhe organet të brëndshme të qingjit.
10: Ma e ham dhe ne, po, tani që me mëgjes.
11: Po, pjata me organet pace, të derit, pace, të brëndshme të
10: derit.
11: Po, nuk po thot njëri që jo, mund të hash dhe gjuhën e patës.
10: Gjuhën e patës dhe gjuhën e derit mund të hash.
11: E gjuhën e rosës.
10: Ama do të them një gjë, sepse e kam prekur këtë si informacion dhe ditë e kam parë në teren. Në përgjithsi, këto tipologji ushqimes janë për turistët. Jo se nuk janë në pjatat e tyre tradicionale, ata janë në periudha të caktuara.
11: Po pse, se bën eksperiencën më të veçantë.
10: Eksakt, turisti i cili ka shkuar aty për këtë gjë ekzotike, ata e ofrojnë dhe ti si turist je më i shtyrë ti provosh karkalecat, për shembull siç ka provuar Aldo kur ishim në Bangkok, provoi atë akrepin. Ishte akrep crunchy.
11: Aldo Marku që mund ta gjeni në YouTube puntatën. Ndërsa edhe ne mund ta gjeni këtë puntatë në YouTube dhe jo vetëm, madje mund ta bëni edhe subscribe në Top Albania Radio. Faleminderit shumë që keni qenë me ne edhe ditën e sotme, për ne ka qenë një kënaqësi shumë e madhe ta ndajmë të dielën me ju dhe do të ritakohemi të dielën e ardhshme në orën 18:00 deri në orën 20:00 Arion, këta s'kan ku shkojnë.
10: Absolutisht, të dielave qëndroni me ne, mbyllni radion e makinës, mund të hapni YouTube-in, mbyllni YouTube-in, hapni televizorin, aty na keni.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove.

Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi

0: 75% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. Otopo Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Po zhvillohet protesta e 127 kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama pas organizimit në sheshin Skënderbej. Protestuesit kanë marshuar drejt kryeministrisë ku dhe ndodhen aktualisht me thirrje të Rama jepë dorëheqjen. Protesta vjen pas më shumë se 4 muajve që ndresë të pandërprerë, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar se aksioni do të vijojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
1: Top Albania Radio.
2: Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio pritet të vizitojë Greqinë me 6 dhe 7 tetor për bisedime mbi bashkëpunimin energjetik, sigurinë rajonale dhe marrëdhëniet mes dy vendeve. Kjo do të jetë vizita e tij e parë në Greqi që përmarrjes së detyrës. Një nga temat e pritshme është bashkëpunimi për energjinë që ka rëndësi edhe për Europën Juglindore. Përpara udhëtimit Rubio veçoi projektet rajonale dhe marrëveshjet përmes të cilave SBA-ja synon të zgjerojë pranimin e saj në tregun energjetik të rajonit. Në këtë kuadër ai përmendi korridorin vertikal të energjisë dhe vlerësoi rolin e ambasadores amerikane në Greqi Kimberly Guilfoyle në promovimin e interesave amerikane. Qeveria e Jemenit e mbështetur nga Arabia Saudite ka njoftuar një operacion të madhështarak për të rimarë territorin nga rebelët. Kjo vjen pas një shkëmbimi sulmesh midis Huthive dhe koalicionit udhëhequr nga Arabia Saudite në ditët e fundit. Të dielën Huthit thanë se kishin goditur vende që i përkisnin kompanisë kombëtare saudite të naftës Aramco.
1: Sport.
2: Kosova barazoi 1-1 me Austrinë, një sfidë dramatike që mori jetë në stadiumin Fadil Vokri. Në Prishtinë, Dardanët gjetën të parët avantazhin me Fisnik Aslani në minutën e 70, por miqtë barazuan me Lang në të 85-ën. Barazimi i ngjit Kosovën në kuotën e 5 pikëve, 3 më pak se austriakët e vendit të parë në grupin 3 të Ligës B.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veli.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vah, dajë rëgishë.
4: Masu shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj euromegac më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kina jote, Skavolini.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Njerëzit ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Planet ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
10: Ai jo.
9: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
10: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Rrjellje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

0: from Ayran Erzeni.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
3: Më thuash përshëndetje. Ishte pabesnjë sapo ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeft, të thotë gjë si emër?
2: Ju përshëndes, po, po patjetër që ndaj.
1: Jam një grua 39 vjeç, e burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merrja për sipërse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yuk.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Spot.

0: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Portokalli rikthehet sonte në Top Channel me sezonin e 46 në drejtimin e Agron Llakajt dhe Kjeratitos. Spektakli i madh i humorit nis në këto çaste me shumë surpriza. Aktorëve të njohur do të bashkohen edhe figura të reja duke sjell të qeshura për familjet shqiptare brenda dhe jashtë vendit.
0: Top Albania Radio.
1: Kur kanë kaluar 5 javë nga vënia në zbatim e pranisë besnike përmes takimeve individuale të deputetëve të Partisë Socialiste me qytetarët, Top Channel ka zbuluar sa është numri total i shqetësimeve të mbledhura deri më tani. Prej 4 shtatorit, kur nisi të zbatohet prania besnike në platformën praniabesnike.ps.al, janë regjistruar mbi 1862 problematika. Çdo ankesë e qytetarëve e mbajtur shënim nga deputetët hitet në një platformë të dedikuar online. Deputetët i dërgojnë email me ankesën institucionit përkatës, i cili është detyruar brenda 30 ditëve të kësaj përgjigje me zgjidhje.

0: e problemit. Në rastet kur kalon kjo afat dhe institucioni nuk përgjigjet, atëherë drejtuesi i politikë i qarkut të kontakton institucionin duke kërkuar shpjegime rast pas rasti kur mungon përgjigje. Shqipëria mund t'i mbyll kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian në vitin 2027, por përpara ka ende shumë punë, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit, kështu ka deklaruar për Deutsche Welle Anton Hofreiter, kryetari i Komisionit për çështjet evropiane në Bundestagun gjerman. Ai kërkon që SPAK të punojë pa ndërhyrje nga politika dhe paralajmëron se kundërshtarve të antarësimit të Bashkimit Evropian të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk duhet t'u jepen argumente për të penguar procesin. Ndërsa mandati Ulsan Çelës përfundon më 5 dhjetor, zgjedhja e pasuesit në krye të prokurorisë së përgjithshme po ndërlikohet. Këshilli i lartë i prokurorisë ka tejkaluar afatet ligjore për verifikimin e kandidatëve. Në zvaritjen e procesit po ndikojnë edhe kërkesat për përjashtimin e anëtarëve të KLP-s, si dhe mungesa e kuorumit në disa mbledhje.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: O vlla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pellushi.
3: Harush në 2026 edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
7: Dhe unë kam bërë?
8: Po si e ke bërë?
7: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur ajo të shkojë me një tjetër.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Erdan Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: edhe vajzat e showbizit, jo që shkojnë në festa, por që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgje të caktuar sikur Islam.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin. Nëse jeti radioje

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Kur kanë kaluar 5 javë nga vënia në zbatim e pranisë besnike përmes takimeve individuale të deputetëve të Partisë Socialiste me qytetarët, mësohet se në platformën praniabesnike.ps.al janë regjistruar mbi 1862 problematika. Deputetët i dërgojnë email me ankesën institucionit përkatës, i cili është i detyruar brenda 30 ditëve të kthejë përgjigje me zgjidhjen e problemit. Në rastet kur kalon ky afat dhe institucioni nuk përgjigjet, atëherë drejtuesi i politikë qarkut kontakton institucionin duke kërkuar shpjegimet. Shqipëria mund t'i mbyllë kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian në vitin 2027, por përpara ka ende shumë punë, personalisht në luftën kundër korrupsionit, kështu ka deklaruar për Deutsche Welle Anton Hofreiter, kryetari i Komisionit për çështjet evropiane në Bundestagun gjerman. Ai kërkon që SPAK të punojë pa ndërhyrje nga politika dhe paralajmëron se kundërshtarëve të antarësimit të Shqipërisë në BE nuk duhet t'u jepen argumente për të penguar procesin.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Ndërsa mandati Ulsian Çelës përfundon më 50 orë, zgjedhja e pasuesit në krye të prokurorisë së përgjithshme po ndërlikohet. Këshilli i lartë i prokurorisë ka tejkaluar afatet ligjore për verifikimin e kandidatëve. Në zvaritjet e procesit po ndikojnë edhe kërkesat për përjashtimin e antarëve të KLP-s, si dhe mungesa e kuorumit në disa mbledhje. Me 24 nëntor, gjykata kushtetuese do të shqyrtoj kërkesën e Ajola Xhoxhës kundër vendimeve që lanë në fuqi sekuestrimin e telefonit dhe dokumenteve të saj nga SPAK-u. Bashkëshortja e kryebashkiakut Erion Velia i kërkon shfuqizimin e vendimit.

0: duke ju referuar edhe precedentëve të mëparshëm për disa gazetarë.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Kuvendi i Kosovës do të shqyrtojë nesër në orën 9 nismën për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Seanca është thirrur nga kryetaria e Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu, ndërsa nisma do të diskutohet si pikë e parë rendit të ditës. Nisma për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara është dorëzuar nga Partia Demokratike e Kosovës më 21 shtator, pak ditë pas dënimit të 4 krerëve të UÇK-s. Një tragjedi e rëndë ka goditur komunitetin shqiptar në Greqi, ku dy të rinj kanë humbur jetën në një aksident të rënd rrugor në Nea Paramos të Kavallës. Viktimat janë identifikuar si Ardita Lezi, 34 vjeç, dhe Mariglen Nofulla, 36 vjeç, të cilët sipas raportimeve ishin miq të afërt. Greqia përballet me një val të fortë moti të keq që ka shkaktuar përmbytje, dëme materiale dhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të vendit. Sipas shërbimit meteorologjik grek, rreth 22.000 rufe janë regjistruar brenda 24 orëve në Kretë dhe në Egjeun Jugor. Në Kretë, rreshtjet intensive të shiut përmbytën rrugë, dëmtuan banesa dhe shkaktuan probleme në furnizimin me energji elektrike, por pasojat e motit të keq nuk janë kufizuar vetëm në Kretë. Në ishullin e Rodosit, një turiste gjermane humbi jetën pasi u godit nga rufeja, ndërsa bashkëshorti i saj psoi lëndimet lehta. Maqedonia e Veriut ka kërkuar zyrtarisht takim me Bullgarinë pas nismës së presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për rikthimin e dialogut mes dy vendeve dhe gjetjen e një rrugdalje nga ngërçi që po mban të bllokuar avancimin e shkupit drejt Bashkimit Evropian. Nga Bullgaria kanë ardhur sinjale se bisedimet mund zhvillohen, por edhe një mesazh i qartë se Sofia nuk pranon rinegocimin e kushteve të vendosura në procesin evropian.
1: Lajme nga bota.
0: Ukraina sot e vizitoi kancelari Merz, i cili rikonfirmoi mbështetjen e Gjermanisë në këto kohë të vështira kur Moska ka intensifikuar sulmet ajrore. Gjatë qëndrimit të tij në Kiev u dëgjuan disa shpërthime. Presidenti i Ukrainës Zelenski tha se do të intensifikojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës si kundër përgjigje ndaj asaj që e cilësoi strategji të re të Moskës për të detyruar civilët të largohen nga Kievi dhe të tjera qytete të Ukrainës. Për Reutersin Zelenski u shpreh se siguruan dokumente që tregojnë se Putin ka autorizuar sulme të zjeruara kundër infrastrukturës civile. Mes tensioneve në rritje me Shtetet e Bashkuara dhe vazhdimit të sankcioneve ekonomike, Irani deklaron se është i gatshëm si për zgjidhje diplomatike, ashtu edhe për t'u përgjigjur çdo veprimi ushtarak. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se lufta dhe sankcionet nuk do të arrijnë të gjunjëzojnë Iranin. Qeveria e Jemenit e mbështetur nga Arabia Saudite ka njoftuar një operacion të madh ushtarak për të rimarrë territorin nga rebelët. Kjo vjen pas një shkëmbimi sulmesh mes Huthve dhe koalicionit udhëhequr nga Arabia Saudite në ditët e fundit. Të dielën Huthët thanë se kishin goditur vende që i përkisnin kompanisë kombëtare saudite të naftës Aramco.
1: Sport.
0: Kosova barazoi 1-1 me Austrinë në një sfidë dramatike që mori jetë në stadiumin Fadil Vokri. Në Prishtinë Dardanët gjetën të parë avantazhin me Fisnik Aslani në minutën e 70, por miqt barazuan me Lang në të 85-ën. Barazimi i ngjit Kosovën në kuotën e 5 pikëve, 3 më pak se austriakët e vendit të parë në grupin 3 të Ligës B. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'konde të merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëhet, jo Freud.
4: Trip Top. Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
5: Po sigurt të kisha mundësinë të rijetoj një ditë nga jeta jote. E ke menduar cila do të ishte?

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën. Qenë një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
1: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky vlimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Dhe unë kam bërë.
3: Po si e ke bërë?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkoj me një tjetër.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde.